0: Në një familje të përbër nga 10 veta, mamaja qëndronte në shtëpi, ndërsa babai punonte me orë të zgjatura, por edhe ai pinte. Gjë që shkaktonte grindje midis prindërve të mi. Shumë nga kujtimet e fëmijërisë time janë të errta, por ndoshta në shumë drejtime më mirë që kështu. Ndonjëherë mamaja na merrte me veten kish, por herë tjera na dërgonte vetëm, ndërsa babai nuk vinte kurrë.
1: Pa dale, dale, kush kon ka qerët?
2: E do të shkoj të ndihmoj pastor Gordonin, të pastroj kishën dhe të shpalos fletushkat për shërbesën e sotme.
1: Po detyrat e mbarove?
2: Po, baba.
1: Gjele gjithë kohën tek shtëpia e atij predikuesit. Merre edhe krevatin dhe rri atje më mirë.
0: Pastori dhe shoqja më trajtonin si djalin e tyre. Ata më mirë prisnin sa herë që shkoja në shtëpinë e tyre. Një shtëpi shumë e ngrohtë dhe e paqtë. Donjëherë tregohesha ku puk fare, duke i vënë loj motrat dhe vëllezrit e mi. Mamaja shumë herë më merrte me vete kur shkonte për vizitë tek miqtë e saj. Ndoshta nga që kisha qenë shtruar në spital me skarlatin. Herë të tjera isha ndryshe. Më pëlqente të mësoja sa më shumë gjëra për Jezusin. Çdo të diel mësuesi dhe pastori na flisnin për mëkatet tona kundër Perëndisë së Shenjtë dhe dhuratën e tij të jetës së re përmes Jezu Krishtit. Ndjeja një boshllëk kaq të madh brenda vetes dhe besoja që Jezusi mund ta mbushte. Të dielën në 6 qershor 1945 u pendova për mëkatet e mia dhe pranova Jezus Krishtin si shpëtimtarin tim.
1: Arve, në çfarë u ktheve mbrëmë në shtëpi?
2: Rreth orës 11.
1: Po çfarë dreqin bëre deri në atë orë?
2: Baba, po marr pjesë në një fushat ungjillizuese.
1: Gjenë çdo darkë duke hipur autobusit me Bibël në dorë, kurse fëmijët e tjerë shijojnë udhëtimet në plazh dhe në parkun e lojrave. Ti pati, do dëgjosh predikime, po punën në supermarket.
2: Shefi më dha një javë pushim. Këto takimet janë të rëndësishme për mua, baba.
1: Harvi, nuk arritë të kuptoj, ma hoqë e trurin.
0: Nuk dija si të ndaje besimin tim, por u përpoqja të jetoja në përputhje me shkrimin që tjerë të mund të vinin te Krishti përmes meje. Këto takime patën një ndikim shumë të madh në jetën time. Mësova si të ndaje besimin përmes fjalës Perëndisë dhe të lutesha për shpëtimin e të tjerëve. Isha në klasën e 11 kur fillova të shërbeja me kot plot. Megjithëse e mbarova të mesmen, prindrit nuk kishin lekë të më çonin në shkollë të lartë. Megjithatë fillova të studioj në një shkollë të lartë aty afër për teologji. Ndërkohë jetoja me prindit dhe në dark punoja. Fillova të shoqërohesha me një vajzë, me cilën u fejova dhe kishim ndërmend të martoheshim. Por patëm shumë mosmarrveshje me njëri tjetrin dhe u ndam. Një mbrëmje ndërsa kisha dalë luaj bowling me disa shok, takova një vajzë. Qën ke shumë e zonja, si e ke emrin?
3: Norma.
0: Norma, vjen shpesh këtu?
3: Vetëm një herë në javë. Punoj në një fabrikë produktesh elektronike. Po ti?
0: Unë vazhdoj shkollën e Biblës dhe punoj si sportelist në një bankë.
3: Interesante. Javën e kaluar grabitën filialin kryesor të një banke. Thanë që ishte vjedhja më e madhe të gjitha kohërave.
0: Tek ajo banka punoj edhe unë. Grabitën 15 milion dollar nga depozitat e sigurisë. Nuk morën vetëm monedat prej argjendi, nga që peshonin shumë. Kohën e lirë fundjavave e kalonin bashkë. Unë i vazhdova studimet edhe për 3 vite të tjera. Ndërkohë kisha ku shkoja më lejoj të shërbeja si bashkëpunëtor dhe pas disa vitesh. Më caktuan bashkëpunëtor për shërbesën e bamirësisë. Gjatë ceremonisë ata e prezantuan vajzën që ishte ulur pranë meje si bashkëshorten time. Më vonë i kërkova të falur.
3: S'ka problem Harvey, nuk ndihem e fyer.
0: Kush e di? Ndoshta një ditë martohesh me një predikues, Norma.
3: S'kam kundërshtim.
0: Po që gati luajte aq mirë sa unë në bowling.
3: Vetëm 2 pikë më shumë se unë morë dhe ato në lojën e fundit.
0: Po lojat e tjera ti lash vetë.
3: Oh, filloj dhe bora. Nuk ma mori mundja që sot do binte kaq shumë.
0: Po pra mezi arrin të shohësh. Norma, je mirë?
3: Them se po, ajo makina na goditi.
0: Ne s'pësuam gjë, por makina u bë cop-cop. Pas disa ditësh mora një telefonat nga rajoni i policisë, që thoshte se makina ime ishte përdorur gjatë një grabitjeje. Pastaj më telefonuan nga një rajon tjetër policie, dhe më thanë se e kishte përdorur edhe dikush që ishte përfshirë në një mashtrim nëpërmjet kartave të kreditit. Në të dyja rastet u tregova për aksidentin dhe u thash që makina ime nuk mund të luante vendit. Më vonë mësova se dikush kishte shkëmbyer targat e makinës. Unë dhe Norma u martuam më një herë pasi u diplomova.

0: A im kërkoj të ndiqja edhe disa orë mësimi, sepse kjo do të mjepte kreditet që më duen për t'u vajosur për shërbes, edhe pse nuk kam ndjekur një shkollë të posaçme për këtë punë.
1: Çfarë do bësh?
0: Do them ta pranoj. Pastaj më duhet të ndjek edhe një kurs 2 herë në javë në Spitalin Shtetëror të Tuksburit.
1: Sa mirë bëre që erdhe.
0: Po t'ishte me kohë plot brenda 3 muajsh e mbyllja kursin. Por më duhet një vit që ta mbaroj duke qenë se shkoj atje 2 herë në javë.
1: Çfarë bën atje Harvey?
0: Po ja, vizitoj pacientët dhe pastaj shkruaj një përmbledhje të saktë të takimit.
1: Dhe çfarë shkruan më saktësisht?
0: Po shkruaj çfarë synoi të arri. Pastaj pas vizitës shkruaj çfarë mbaj mend nga ajo që tha gjithë secili. Përshkruaj dhomën, personin dhe nëse mendoj se vizita ishte e suksesshme.
1: Interesante. Por çfarë lidhje ka kjo me të qenit një pastor i mirë?
0: Koha do ta tregoj. Por kjo më bën të vëmendshëm ndaj detajeve dhe një dëgjues të mirë. Gjatë më shumë se një viti, familjen e pa shumë rrallë nga që më duhet të punoja dhe të ndiqja qëllimin që i kisha vënë vetes. I përmbusha të gjitha kërkesat dhe isha në pritje të hapit tjetër.
1: Harvey, duhet jesh shumë i lodhur.
0: Jam shpirt.
1: Dole e para komisionit sot?
0: Po, më dhanë rekomandimin për të shërbyer.
1: Fantastike!
0: Po, duhet dalë edhe para këshillit dhe një nga antarët nuk është dakord. Ai më tha se do të më bënte pyetjet vështira.
1: O, këtë pa drejtë.
0: A ka vallë diçka që është shumë e vështirë për Zotin? Nëse Zoti do që unë të shërbej me kohë plot norma, ai do ta gjejë mënyrën. Dhe kështu ndodhi. Në Pensilvani u hap një shërbes dhe unë e pranova thirrjen për të shërbyer në dy kishat njëkohësisht. Pas 3 vjetësh u thirrën në një kishë tjetër ku shërbeva 5 vjet. Kur kjo kishë nuk mund të më paguante më, Zoti nuk na e kurseu kujdesin e tij. Banorët e qytetit dhe një kishë tjetër në qytet na dhanë para çdo muaj, më shumë se sa na duheshin për të plotësuar nevojat tona financiare. Një antar i kishës më kërkoi të vizitoja nipin e tij në burg. Kjo ishte vizita ime e parë në një burg. Pastaj Perëndia më thirri në një kishë në Michigan dhe përsëri më kërkuan të vizitoja dikë pas hekurave. Roja i burgut ishte një vëllai krishter dhe ishte ai që më telefonoi një të diel në darkë që të shkoja të vizitoja një të burgosur që paraqiste shenja të një vetvrasje të mundshme.
2: Nuk meritoj të jetoj.
0: Ke të drejtë, Arti. Nuk e meriton të jetosh. Asun. Madje nuk njeh ndonjë që meriton të jetoj.
2: E pse e thua kështu?
0: Mëkatet tona na bëjnë armiq të Perëndisë. Sipas fjalës së tij, ne jemi të gjithë mëkatar. Nuk mund t'i afrohemi atij për shkak se ai është i shenjtë, ndërsa ne jo. Bibla thotë se pa derdhin e gjakut nuk ka shlyerje të mëkatit, dhe paga e mëkatit është vdekja. Por lajmi i mirë është ky. Perëndia e dërgoi birin e tij të vetëm, Jezus Krishtin, të paguajë në vendin ton, që ne të jemi të lirë nga gjykimi që na pret për shkak të mëkateve tona.
2: Por ne të gjithë do të vdesim një ditë.
0: Është e vërtetë. Një ditë trupat tan do të vdesin, por shpirtrat tan do të jetojnë diku. Ka vetëm dy vende ku shpirti mund të jetojë, ose në ferr përjetësisht të dënuar, ose në parajsë përjetësisht me Zotin. Por për të shkuar aty duhet të lindësh sërish. Bibla thotë: "Të ecim në rrisin e jetës."
2: Nuk e kuptoj çfarë do të thotë kjo.
0: Gjaku i Jezusit i shleu mëkatet tona. Jezusi u vetë sakrifikua për ne. Përmes gjakut të tij të derdhur në kryq, ne kemi faljen e Perëndisë. Jezusi vetë nuk kishte asnjë mëkat. Duke qenë Perëndia i mishëruar, ai jetoi një jetë të shenjtë për sa kohë që ndroi në tokë. Ai vdiq për mëkatet tona. Bibla thotë: "Sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të."
3: Faleminderit shumë që erdhe, pastor.
0: Bëre mirë që më telefonove, John.
3: Mendon që është më mirë tani?
0: Tani është në duart e Zotit.
3: E bëri rrëfimin e besimit te Krishti, a?
0: Po.
3: Shpresoj ta ketë patur me gjithë mend.
0: Jezusi është shpresa e vetme për jetën, dhe unë ja bëra të qartë.
3: Po, po. Kjo është e vërtetë, si në burg edhe jashtë ti. Tani të gjithë po flasim për ty. Edhe çunat kërkojnë të vishet ti takosh.
0: Për mua s'ka problem, John. Sa herë që shkoj në burg zbuloj një perspektivë të re për jetën.
3: Çfarë do të thuash?
0: Duke dëgjuar këtë dje më vjen ndërmend çmimi që pagoi Jezusi për faljen time. Dhe sa herë që vi këtu mbushem me fuqi të reja. Jo gjithmonë arrim ta shohim planin e Perëndisë për jetën tonë, derisa ai e përmbush atë. Gjatë gjithë jetës time, ai ka qenë duke më

0: ditur të punoj me të burgosurit. Duke u rritur në një shtëpi që nuk funksiononte si duhej, duke bërë çmos të përfundoj studimet, duke shërbyer një vit në spitalin shtetëror si kapelan, duke më kërkuar të vizitoj të burgosurit, sfidat dhe zhgënjimet e shumta me të cilat jam përballur, të gjitha këto më përgatitën për të shërbyer në burgje.
1: Si shkoi?
0: Të them të drejtën, ai më dëgjoi me shumë vëmendje në gjithçka që thash.
1: Sa vjeç ishte?
0: Shumë i ri, ndoshta 19.
1: Kjo është për të ardhur keq.
0: Më shumë se kaq. Pikëlloheshet, coptohet zemra kur ishe. Ata kanë një vetë vlerësim shumë të ulët. Mund të bëjnë si të fortë, por brenda nuk kanë ndonjë vlerësim të madh për veten.
1: Arritet ta ndihmosh atë të riun sot?
0: Shpresoj që po. Para se të largohesh, ai u lut dhe e pranoi Krishtin si shpëtimtar.
1: Sa mirë. Zoti do t'i jap një arsye për të jetuar. Ne jemi të veçantë. Perëndia na ka zgjedhur që para krijimit të botës.
0: Them të mos kufizohen vetëm tek burgu i kontes, por mendoj të shkoj edhe në burgun shtetëror. Gjëja e parë që vura re kur shkova në burg, ishin telat me gjëmba që ishin vendosur sipër ndërtesave, mbi gardhe dhe mure. Rrjetat e telit mbulonin çdo dritare. Dyert hapeshin vetëm me çelsa, ose pasi i bie ziles, dhe të gjithë punonjësit ishin të veshur me uniforma. Para se të hyje në zonën e mbyllur në dhomën e vizitorit, një roj i vrazhdë më kontrolloi.
2: Ngri i krahët, çfarë ke në xhep?
0: 100 darga për makinën me monedha.
2: A nuk të thanë ti zbrazje xhepat?
0: Më fal, harrova.
2: Respektoj rregullat dhe mos i jep para të burgosurit.
0: Mos keni merak.
2: Hiqi këpucët dhe çorapet. Mund të mbash vetëm kartën e identitetit dhe atë të vizitorit.
0: Sa mund të qëndroj?
2: Sa të duash, brenda orarit të vizitave.
3: Ti je pastor Thomas?
0: Po, ti duhet jesh Keli.
3: Unë i tëri dhe i bëri.
0: Më bëhet qefi që po të takoj. Hajde ulemi.
3: Faleminderit që erdhët të më takonit. Një djalë më foli për ju, ndaj të vendosa në listën e vizitorëve të mi.
0: Keli, më fol për veten dhe familjen tënde.
3: E shtythem. Nuk di asë qemër t'i vë familjës time. Të dy prindërit ishin të alkoholizuar. Nuk më lidheshin në shtëpi. Ndaj, unë jetova i vetëm me rregullat e mia. Disa prej tyre sishin dhe aq të mira. Një zgjedhje gabuar pas një tjetre dhe ja ku jam tani.
0: Si thua, Keli, çfarë mendon Perëndia për ty?
3: Nuk kam menduar kurrë për Perëndin. Ndaj dyshoj që aty ti shkoi mendje tek mua.
0: I shkon që ç'ke me të. Ai mendon se ti je i veçantë. A ndihesh i tillë?
3: I veçantë. E kush do të ndihej i veçantë në një vend si ky? I veshur me këto rroba, duke marr urdhra nga të gjitha anët.
0: Perëndia i përdori prindrit e tu për të të sjell në këtë jetë. Ai i përdori ata për të të krijuar dhe të gjitha gjërat që ai krijon janë të mira. Ndaj ti je shumë i rëndësishëm për të. E dua ta lexosh këtë me zot lart.
3: Unë jam i veçantë. Nuk ka asnjë tjetër në botë si unë. Askush nuk ka buzëqeshjen, syt apo zërin tim. Askush nuk qesh apo qan si unë. Unë jam i veçantë dhe tani po filloj të kuptoj se Perëndia më bëri të tillë për një qëllim të caktuar. Perëndia dëshiron që unë të bëj diçka që askush tjetër nuk mund ta bëj aq mirë sa unë, për shkak se unë jam i veçantë.
0: E beson atë që sapo lexove?
3: Po. A mund ta mbaj këtë?
0: Po, është e jotja.
3: Dua t'ja tregoj shokut tim.
0: Keli, ke dëgjuar ndonjëherë për matematikën biblike?
3: Jo.
0: Perëndia është shumë interesuar për shtimin dhe shumë fishimin. Ai tha se ne duhet jemi të frytshëm dhe të shumë fishohemi. Jezus i tha, unë kam ardhur që të kenë jetë e të kenë me bollëk. Satani mbjell vetëm përçarje dhe shkatrim.
3: E jesh zakonshme.
0: Keli, e di pse erdha të të takoj?
3: Nga që jam i veçantë?
0: Po, sepse Perëndia thot që ti je i veçantë për të. Ju shpërndavë Biblat burgosurve, që të mund të lexonin fjalën e Perëndis. Disa prej tyre erdhën të më takonin, thjesht për dal nga qelit për pak kohë. Të tjerë sepse donin të ndryshonin, por nuk dinin se si. Një ditë bisedova me një të burgosur, që quhej Tomi.
4: Nuk e bëra unë krimin për të cilin më fajsuan. Jam i pafajshëm. Kam bërë plot gjëra të tjera, por këtë nuk e bëra unë.
0: Më fol pak për jetën tënde, si e rritur?
4: Tërkohës isha në telashe. Problemi më i madh ishte se nuk e pranoja që kisha probleme. Shoqërohesha me djemë që drogoheshin. Thithnin marijuan dhe pinin alkohol pa fund. Nuk vonoj shumë dhe fillova të mos kisha respekt për asnjë. Madje as për veten time. Droga dhe alkoholi filluan të më kontrollonin edhe mua. Dhe kur je në gjendje të tillë, nuk është e vështirë ta shkelësh ligjin.
5: Tommy, kur të vi dita që ti të largohesh nga kjo tokë dhe dalësh para Perëndisë si një mëkatar, atij nuk i ngjelet gjë tjetër, veç se të dërgojë në ferr.
4: Askush, dhe as më pak dikush që nuk më njeh, nuk mund të më thotë se do të shkoj në ferr.
5: U largova në mënyrë të zhurmshme nga dhoma, para se unë t'i tregoja për dashurinë shpenguese të Perëndisë. Ndërsa unë ngela pa lëvizur vendit, duke pyetur veten ku gabova. Kaluan disa javë, dhe ai nuk pranonte të më takonte. Por një herë më tha se shoku i tij i qelis donte një bibël. Ndaj e lash një për të. Pastaj u largova për disa javë të tjera. Në fund u ktheva në burg, dhe roja më tha se Tomi donte të më takonte.
4: Pastor Thomas, më fal që reagova ashtu herë në fundit që u pam. Krenaria bëri të vetën.
5: Edhe mua më vjen keq për mënyrën se si u ndam, Tomi. Unë doja vetëm të tregoja se sa shumë Perëndia të do.
4: Kam lexuar për këtë në Biblën që më dhe.
5: Atëherë besoj që ai nuk do që ndokush të mbas, por që të gjithë të vinë në pendim.
4: Po, e di. Sot në mëngjes u pendova për mëkatet dhe i kërkova Perëndisë të më falë dhe të më bëjë një njeri të ri për shkak se Jezus i vdiq për mua.
5: Kjo është fantastike, Tomi.
4: Ti më hape sytë, ndërsa Perëndia më bëri të ulëm në gjunjë.
6: Si shkoi Harvey?
5: Më tha që i kishte kërkuar Zotit ta shpëtonte këtë mëngjes në qeli.
6: Oh, lavdi Zotit, jam lutur për të.
5: Po mësoj akoma më shumë për mënyrën se si duhet ndarë ungjilli.
6: E çfarë mënyre ndjek?
5: Në fillim përpiqem t'i njoh. I pyes nëse mund t'i ndihmoj, ndërsa i dëgjoj dhe pres me durim.
6: Për çfarë pret?
5: Që fryma e shenjtë të më thotë kur të flas dhe çfarë të them. U tregoj se si Krishti vdiq për ta.
6: Kanë nevojë ta dëgjojnë.
5: Po. Përpiqem t'i ndihmojnë të kuptojnë se dhurata është dhurat. As nuk e meritojmë, as nuk mund të bëjmë asgjë për ta fituar.
6: Oh, me qëra fjala, një djalosh që ndodhet në zonën e sigurisë së lartë, do të takoj një pastor.
5: Do vi ta takoj nesër. Jo çdo besimtar është i thirrur për shërbesën e burgjeve. Por secili nga ne mund të shërbejë në mënyra nga më të ndryshmet. Dikush ka thënë, është përgjegjësia e shenjtorëve në këtë pjesë të parajsës për t'u bërë të njohur ungjillin mëkatarëve në këtë pjesë të ferrit. Jezusi tha: "Sa herë ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bët mua."
1: Do më kafe, Harvey?
5: Po, shpirt. Pastaj duhet të iki, edhe pak dhe fillon ora e vizitave.
1: Ku do shkosh sot pasdite?
5: Te burgu i kontesë. Ati ndodhe djali një pastori, për cilin dëgjova dje. Ka një muaj që ka rënë brenda.
1: Djali një pastori?
5: Po.
1: O, jam e sigur se dhe e ka një histori për të treguar.
5: Të gjithë kanë norma. I ndihmon shumë të shprehen me dikë që është i gatshëm t'i dëgjoj.
1: I cili duhet të ketë përgjigjet e duhura për pyetjet e tyre. Nga e more vesh për të?
5: Ai nuk është me gjithë të burgosurit e tjerë. Ndodhet në zonën e sigurisë së lartë.
1: O, Zot, po çfarë s'ka bërë kështu?
5: Do ta zbuloj shumë shpejt. Tani duhet të iki.
7: Ti je pastor Thomas?
5: Po, Poli.
7: U kërkova të më fusnin në një qeli me vete, por nuk ma mori mendja që do të më fusnin këtu.
5: Gjithsesi ke pasur kohë të mendohesh.
7: Shumë kohë.
5: Më fol për veten, Poli.
7: I mat është pastor. Kam një familje për sëmbari, edhe unë vet nuk kam qenë problematik, derisa arrita në moshën e adoleshencës. Atëherë mendova se jeta duhet kishte më shumë nga sa kisha mësuar në kish.
5: Satani di si të bëj të keqin të duket fituese dhe joshëse.
7: Kështu fillova të pi drog. Në fillim ishte qejf. Mendoja se mund ta lija kur të doja.
5: Tundimit po nuk i rezistove, shumë shpejt kthehet në skllavëri.
7: Po. Pastaj më kapën me rreth 30 gramë dhe ja ku jam, duke pritur datën e gjyqit.
5: Dua ta dish që Perëndia nuk ka hequr dorë nga ty. Ai të do.
7: Sa të doja ta besoja.
5: E beson apo jo, kjo është e vërtet. Asgjë nuk mund të na ndaj nga dashuria e Perëndisë që është në Krishtin Jezus, Zotin ton.
7: Por unë nuk e meritoj dashurinë e ti.
5: Asnjë nga ne nuk e meriton, Poli.
7: Edhe të mendosh që këto gjëra i kam ditur. E kam dëgjuar ungjillin gjatë gjithë jetës.
5: Ke Bibël?
7: Po, e kam një. E gjeta këtu.
5: Lexo ungjillin e Lukës, kapitulli 15 për djalin plank prishës.
7: Më kujtohet kjo shëmbëltyr. Jezus i flet për një djalë të ri që e prishi të gjithë pasurinë që i takonte, edhe përfundoi duke jetuar mes derrave. Pak a shumë si unë.
5: Tamam, kjo është. por baba i soli robat më të mira. I vuri një unaz në gisht dhe sandale në këmb. Theri viqin më të majmur dhe tha, sepse ky biri im kishte vdekur dhe u kthye në jetë, kishte humbur dhe u gjet përsëri. Kjo është shëmbulltyra e hirit Perëndis kundrejt mëkatarve.
7: Sa do doja ta kisha sërish hirin e Perëndis.
5: Poli, ti duhet pranosh pasojat e sjelljes tënde. Por hiri i Perëndis nuk është larguar kurrë prej teje.
7: Edhe pas atyre që kam bër.
5: Po ti rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na fal mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi.
7: Dua të lutem, pastor.
5: Atëherë hajde të lutemi bashk. Pasi hoqja dorë nga shërbesa si pastor me kot plot, ju përkushtova tërësisht shërbesës në burgje. Që nga koha kur hoqja dorë edhe prej saj, vazhdimisht marr lajme nga disa prej personave që unë gjilizova. Është gëzim shumë i madh kur dëgjoj se sa jetë të fryçme bëjnë, duke u përpjekur si të gjithë ne, por me ndihmën e Perëndis dhe duke ecur në shtegun e tij. Unë ju lutem, ti mbani në lutjet tuaja personat që ndodhen në burg.
8: Në fakt, ne jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to. Të dashur miq, apo ecni në rrugën e duhur, apo ecni të vetme në rrugë që të çon në parajsë? E Jezus e tha, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Nëse dëshironi të ecni me Zotin, duhet pranoni më parë Krishtin si shpëtimtar, dhe këtë mund ta bëni tani aty ku jeni. Kërkojni Ati me fjalët tuaja t'ju shpëtoj.
9: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 54 0 4.
10: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

po prezantojmë tek ju një seri programesh për dhemshurinë biblike. Në qendër të tyre do të jetë Jona, dhe në të vërtetë nuk mund të gjejmë shembull më të qartë për dashurinë e Perëndis sesa në këtë libër. Deri tani kemi parë se çfarë ndodhi me Jonën kur zgjodhi të injoroj vullnetin e Perëndis. Pam se si reagoi ndaj stuhisë që ju kundërvu mosbindjes së tij. Por ashtu si Jona, sot ka shumë të tjerë që po flen gjumë në mes të një stuhie tërbuese. Prandaj miqtë e mi tregoni të vëmendshëm që të mos vuani pasojat e mosbindjes suaj. Jo vetëm kaq, por mos harroni se të gjithë ne jemi të prirur për t'u larguar e për t'u mashtruar. Kjo është arsyeja që kemi nevojë për njëri tjetrin, në mënyrë që qëndrojmë larg thetrave të mëkatit dhe shkretimit që sjell ai. Në programin ton të sotëm do të shohim reagimin e Jonës brenda barkut të balenas. Në fakt sot ka shumë njerëz që kur gjenden në vërtetësi, i premtojnë Perëndisë se nëse u përgjigjet lutjeve të tyre, do të ndryshojnë. Por kur e marrin përgjigjen, harrojnë. Njerëz të tillë kujtojnë se edhe Perëndia harron. Por në fakt kjo nuk është e vërtetë. Perëndia është i duruar dhe po pret derisa secili të mbajë premtimin. Durimi i Perëndisë është caktuar që të na vë në lëvizje për të përmbushur të gjitha premtimet që i kemi dhënë Zotit. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, ndërsa doktor Yusef na tregon se Perëndia i përgjigjet gjithmonë lutjes së një mëkatari të penduar.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast.
1: Ne jemi të kënaqur që ju po ndiqni programin ton.
0: I want to begin by telling you that there are very few of us who have not cried to the Lord in times of despair.
1: Dua ta nis duke ju treguar se shumë pak nga ne nuk i kanë thirrur Zotit në kohë dëshpërimi.
0: Many of us would testify to the fact that when we cried to the Lord in desperation, he heard our prayers and answered them.
1: Shumë nga ne mund të dëshmojnë për faktin se kur i thirrëm Zotit në dëshpërim, ai dëgjoi lutjet tona dhe u përgjigj.
0: Many of you who are listening to this program will testify to this fact.
1: Shumë nga ju që po dëgjojnë këtë program do të dëshmojnë për këtë fakt.
0: That no matter where we are or what we've done,
1: se pavarësisht se ku jemi ose çfarë kemi bër,
0: when we turn to the Lord in repentance, he will answer our prayers.
1: Kur ne kthehemi tek Zoti në pendim, ai do t'i përgjigjet lutjeve tona.
0: There are some who in their zeal to get out of desperate situations make promises to the Lord.
1: Ka disa që në përkushtimin e tyre për të dalë nga situata dëshpëruese i premtojnë diçka Zotit.
0: They promise God that they will do certain things or change certain things in their lives.
1: Ata i premtojnë Perëndis se do të bëjnë gjëra të caktuara ose do të ndryshojnë gjëra të caktuara në jetën e tyre.
0: If God will get them out of their difficult situation.
1: Nëse Perëndia do t'i nxjerrë nga situata e tyre e vështirë.
0: Most often people make promises to God when they get into financial difficulties.
1: Shumë shpesh njerëzit i premtojnë diçka Perëndis kur ata janë në vështirësi financiare.
0: They often promise, Lord, if you answer my prayer.
1: Ata shpesh premtojnë, Zot, nëse ti i përgjigjesh lutjes sime,
0: if you get me out of this mess,
1: nëse ti më nxjerr nga ky telash,
0: I will be a great steward.
1: Unë do të bëhem një shërbyes i madh.
0: I'm going to give to your work everything I have.
1: Do të jap gjithçka që kam për veprën tënde.
0: Well, God answers their prayer.
1: Mirë, Perëndia ju përgjigj lutjes së tyre.
0: And then what?
1: Dhe pastaj çfarë ndodhi?
0: In some cases after God has answered,
1: në disa raste pasi Perëndia është përgjigjur,
0: then all of a sudden they develop a severe case of amnesia.
1: Papritmas ata zbulojnë një rast të rënd amnezie.
0: I mean they have forgotten everything they promised God.
1: Dua të them se ata kanë harruar gjithçka që i kanë premtuar Perëndis.
0: But my listening friends, what I'm about to tell you is very important.
1: Por dëgjues të dashur, kjo që do t'ju them tani është shumë e rëndësishme.
0: What these people really forget is that God cannot be mocked.
1: Këta njerëz në të vërtet harrojnë se Perëndia nuk mund të tallet.
0: What these people really forget is that God does not forget.
1: Këta njerëz në të vërtet harrojnë se Perëndia nuk harron.
0: Oh yes, God is patient and he waits.
1: Oh po, Perëndia është i duruar dhe ai pret.
0: But God's patience was designed from the very beginning to propel us to fulfill our vows.
1: Por durimi i Perëndisë është caktuar nga fillimi që të na vejë në lëvizje për të përmbushur zotimet tona.
0: God's patience was designed to propel us to fulfill our promises to the Lord.
1: Durimi i Perëndisë është caktuar që të na vëjë në lëvizje për të përmbushur premtimet që i kemi dhënë Zotit.
0: God's patience does not mean that he has forgotten about our promises.
1: Durimi i Perëndisë nuk do të thotë se ai ka harruar premtimet tona.
0: Jonah in fact is a case in point.
1: Jona në fakt është një shembull i qartë i këtij problemi.
0: Now if you are joining this broadcast for the first time,
1: tani, nëse ju e ndiqni këtë program për herë të parë,
0: we are in the middle of a series of messages found in the story of Jonah.
1: Ne jemi në mes të një serie mesazhesh bazuar në historinë e Jonës.
0: And I want you to listen to the word of God as it's found in Jonah chapter 1 beginning verse 17 to chapter 2 verse 10.
1: Dhe unë dua që ju të dëgjoni fjalën e Perëndisë tek Jona kapitulli 1 duke filluar nga vargu 17 deri në kapitullin 2 vargu 10. Zoti kishte përgatitur një peshk të madh që të gëlltiste Jonën, dhe Jona qëndroi 3 ditë dhe 3 net në barkun e peshkut. Atëherë Jona i u lut Zotit, Perëndisë së tij, nga barku i peshkut dhe tha: "Në fatkeqësinë time i thira Zotit dhe ai më përgjigj. Nga gjiri ishe oli të thira dhe ti e dëgjove zërin tim. Ma hodhe në një vend të thellë, në zemër të deteve. Rryma më mori dhe gjithë dallgët e tua dhe valet e tua më kaluan sipër." Atëherë thash: "U dëbova nga prania jote. Megjithatë do të shikoj akoma në drejtim të tempullit tënd të shenjt. Ujrat më kanë rrethuar deri në shpirt. Humnera më kanë mbështjell. Algat u mblodhën rreth kokës sime. Zbrita deri në themelet e maleve. Toka mbylli shufrat e saj pas meje përgjithmonë. Por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot Perëndia im. Kur shpirti im po ligështohej brenda meje, kujtova Zotin dhe lutja ime arriti deri tek ti, në tempullin tënd të shenjt. Ata që jepen pas kotësive të rreme braktisin vet burimin e hirit të tyre. por unë me zëra lëvdimi do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit. Atëherë, Zoti i foli peshkut dhe peshku e voli Jona në breg.
0: In the belly of the whale, Jonah cried to the Lord.
1: Në barkun e balenës, Jona i thiri Zotit.
0: From the belly of the great fish, Jonah repented.
1: Nga barku i peshkut të madh, Jona u pendua.
0: From the dark, watery tomb, he promised to obey.
1: Nga vari i errët dhe i ujshëm, ai premtoi të bindej.
0: And yes, he obeyed.
1: Dhe po, ai u bind.
0: Certainly his obedience was reluctant obedience.
1: Sigurisht që bindja e tij ishte bindje nguruese.
0: Yes, Jonah's obedience was a begrudging obedience.
1: Po, bindja e Jonës nuk ishte bindje e gëzuar.
0: But Jonah obeyed nonetheless.
1: Por gjithsesi Jona u bind.
0: People often say, doesn't God love a cheerful giver?
1: Njerëzit shpesh thonë, a nuk do Perëndia një dhënës të gëzuar?
0: And they usually follow that remark with this one.
1: Dhe zakonisht e pasojnë këtë shënim me një tjetër.
0: Well, I am not cheerful, so I might as well not give.
1: E po unë nuk jam i gëzuar, kështu që më mirë të mos jap.
0: Regardless of your attitude, give in obedience.
1: Pavarësisht sjelljes suaj, jepni në bindje.
0: Give because God is faithful to his promise.
1: Jepni sepse Perëndia është besnik ndaj premtimit të tij.
0: God fulfills his promises even to a miserable, reluctant giver.
1: Perëndia i përmbush premtimet e tij madje edhe një dhënësi të mjeruar dhe ngurues.
0: And he will bless you accordingly.
1: Dhe ai do t'ju bekojë ashtu siç ju takon.
0: Unfortunately, there are many people who, when they are desperate, they will say anything.
1: Për fat të keq ka shumë njerëz që kur janë të dëshpëruar thonë gjithçka.
0: Jonah's prayer is an example of how God always answers the prayer of a repentant Christian.
1: Lutja e Jonës është një shembull që tregon se si Perëndia i përgjigjet gjithmonë lutjes së një të krishterit të penduar.
0: The Lord did not only hear Jonah's cry of despair.
1: Zoti jo vetëm që dëgjoi thirrjen dëshpëruese të Jonës.
0: But the Lord also answered it.
1: Por gjithashtu ai u përgjigj.
0: My listening friends, let me tell you something very important about God.
1: Miq të dashur, më lejoni të tregoj diçka shumë të rëndësishme për Perëndin.
0: Regardless of your motive,
1: pavarësisht motivit tuaj,
0: regardless of your past unfaithfulness,
1: pavarësisht të kaluarës suaj jo besnike,
0: regardless of your intentions,
1: pavarësisht qëllimeve tuaja,
0: God never wants you to give up hope in prayer.
1: Perëndia nuk dëshiron kurrë që ju të hiqni shpresat nga lutja.
0: God never wants you to despair. He wants you to pray.
1: Perëndia nuk dëshiron kurrë që të dëshpëroheni. Ai do që ju të luteni.
0: When I was thinking about despair, I thought of a story about a passenger on a ship that was crossing the Atlantic.
1: Kur mendoja për dëshpërimin, më kujtoa historia e një pasagjeri në një anije që lundronte përmes Atlantikut.
0: That particular voyage was long and really rough.
1: Ky lundrim i veçantë ishte i gjatë dhe vërtet i vështirë.
0: It was actually the roughest weather that the crew of the ship had ever experienced.
1: Në fakt, ekuipazhi i anijes nuk ishte përjetuar kurrë më të kaq të egër.
0: And as the ship was bobbing up and down,
1: ndërsa ania hidhej lart të poshtë,
0: one passenger was leaning over the rails of the ocean liner, turning several shades of bilious green.
1: Një pasagjer mbështetej mbi parmakun e anijes së madhe duke u nxirrë në fytyrë sikur donte të vilte.
0: Right then a steward came along and tried to cheer him up.
1: Atë çast erdhi një shërbyes dhe u përpoq ta inkurajonte.
0: He said to him, "Don't be discouraged, sir. No one has ever died of seasickness yet."
1: Ai tha, "Mos u dekurajo, zotri. Asnjë deri më sot nuk ka vdekur nga sëmundja e detit."
0: The nauseous passenger looked up at the steward with baleful eyes and said,
1: Pasagjeri i sëmurë e pa me sy të keq shërbyesin dhe i tha,
0: "Oh, don't say that."
1: Oh, mos e thuaj këtë.
0: "It is only the hope of dying that has kept me alive to this point."
1: Vetëm shpresa e vdekjes më ka mbajtur gjallë deri në këtë pikë.
0: Another thing that most people forget is this.
1: Një tjetër gjë që njerëzit harrojnë shpesh është kjo.
0: God did not abandon Jonah.
1: Perëndia nuk e braktisi Jonën.
0: Jonah only felt that God abandoned him.
1: Jona thjesht ndjeu se Perëndia e kishte braktisur.
0: Many of us in times of difficulty feel abandoned by the Lord.
1: Shumë nga ne në kohë vështirësie ndihen të braktisur nga Zoti.
0: But this is never true.
1: Por kjo asnjëherë nuk është e vërtetë.
0: As we saw in our last broadcast.
1: Siç e pam në programin ton të fundit.
0: God never never never abandons his children.
1: Perëndia nuk i braktis kurrën e kurrës fëmijët e tij.
0: My listening friends, let me tell you at the outset.
1: Miqtë mi, më lejoni t'ju them si fillim.
0: There are so many people who become obsessed with what happened to Jonah in the belly of the great fish.
1: Ka kaq shumë njerëz që janë friksuar pas faktit se çfarë ndodhi me Jonën në barkun e peshkut të madh.
0: There have been some skeptics who've said that there was no such fish.
1: Ka pasur disa skeptik që kanë thënë se nuk ishte peshk të tillë.
0: They claimed that this was just an allegorical story.
1: Ata po huan se ishte thjesht një histori alegorike.
0: Some said that it was impossible for a fish to be big enough to swallow a man.
1: Disa thanë se ishte e pamundur që një peshk të ishte aq i madh sa të gëlltiste një njeri.
0: Until of course they discovered the sperm whale whose mouth is 15 feet high and 9 feet wide.
1: Sigurisht derisa zvuluan balenën e madhe, goja e së cilës ishte pothuajse 5 metra e lartë dhe 3 metra e gjerë.
0: But I'm not going to waste time on that.
1: Por unë nuk do të humbas kohë për këtë gjë.
0: Why?
1: Pse?
0: Because if you do not believe in the supernatural power of God,
1: sepse nëse ju nuk besoni në fuqinë mbinatyrshme të Perëndisë,
0: then all of the proofs in the world will not help you.
1: Atëherë të gjitha provat në botë nuk do t'ju ndihmojnë.
0: In fact, the Lord Jesus Christ who created the world,
1: në fakt Zoti Jezus Krisht që krijoi botën,
0: for him the world was created, he was there before the foundation of the earth.
1: Për të u krijuar bota, ai ishte atje para themelimit të tokës.
0: When he was in human form,
1: kur ai ishte në trajt njerëzore,
0: he likened his 3 days in the tomb to that of Jonah's 3 days in the belly of the great fish.
1: Ai krahasoi 3 ditët në varr me 3 ditët e Jonës në barkun e peshkut të madh.
0: Jesus knew about Jonah's plight and he ought to know because he was there.
1: Jezusi e njihte premtimin e Jonas dhe duhet ta njihte sepse ishte atje.
0: Indeed, there is a contrast of sorts between Jonah and the Lord Jesus.
1: Në të vërtetë ka një ndryshim llojesh mes Jonas dhe Zotit Jezus.
0: Jonah disobeyed the word of God when it went to him.
1: Jona nuk u bind fjalës Perëndis kur shkoi tek ai.
0: Jesus perfectly obeyed the will of the Father.
1: Jezusi u bind në mënyrë të përkryer Atit.
0: Jonah did not love people.
1: Jona nuk i donte njerëzit.
0: The Lord Jesus Christ loves his own even until death.
1: Zoti Jezus Krishti do të vetët deri në vdekje.
0: Jonah suffered for his own sin.
1: Jona vuajti për vetë mëkatin e tij.
0: But the Lord Jesus Christ suffered for our sins.
1: Por Zoti Jezus Krisht vuajti për mëkatet tona.
0: Jonah was buried for 3 days to atone for his own sin.
1: Jona u varos 3 ditë për të shlyer mëkatin e tij.
0: The Lord Jesus Christ was buried for 3 days for the sins of others.
1: Zoti Jezus Krisht u varos 3 ditë për mëkatet e të tjerëve.
0: Jonah experienced a resurrection of sorts when he was spat on the beach in order that he may proclaim the message of repentance to Nineveh.
1: Jona përjetoi një ringjallje llojesh kur u hodh në breg për t'i shpallur Ninives mesazhin e pendimit.
0: But the Lord Jesus Christ was resurrected from the dead so that he may save all repentant sinners.
1: Por Zoti Jezus Krisht u ringjall nga vdekja që të mund të shpëtojë të gjithë mëkatarët e penduar.
0: I know there is a temptation to think about what was it like inside that creature.
1: Unë e di që është unduese të mendosh se si ishte brenda barkut krijesës.
0: So let us think for a moment.
1: Prandaj, le të mendojmë për një çast.
0: To be sure the insides of that creature into which Jonah entered was no luxury suite in a grand hotel.
1: Të jeni të sigurt, brendësia e krijesës në të cilën qëndroi Jona nuk ishte një suite luksoze e një hoteli të shkëlqyer.
0: They were a rough 3 days.
1: Ato ishin 3 ditë të vështira.
0: He had some air to breathe only every now and then.
1: Her pas here kishte pak ajër sa për të marrë frymë.
0: The temperature ranged between 40 degrees Celsius to 42 degrees Celsius with 100% humidity.
1: Temperatura varionte nga 40 në 42 gradë me 100% lagështirë.
0: Close contact with gastric juices probably bleached his skin.
1: Kontakti i afërt me lëngjet e stomakut ndoshta zbardhi lëkurën e tij.
0: If he ate anything, it had to be raw fish.
1: Po të ketë ngrënë diçka, do të ketë qenë peshk i gjallë.
0: To say nothing of the acrobatic exercise that he was forced into.
1: Për të mos përmendur këto ushtrimet akrobatike që detyroi të bënte.
0: But I don't want to concentrate on what happened inside the great fish.
1: Por unë nuk duhet të përqendrohem tek ato që ndodhen brenda peshkut të madh.
0: My listening friends, it's important that we do not miss what happened inside Jonah.
1: Dëgjues të dashur, është shumë e rëndësishme që të mos humbasim atë që ndodhi brenda Jonës.
0: That would be a terrible mistake.
1: Ky do të ishte një gabim i tmerrshëm.
0: Why?
1: Pse?
0: Because what happened inside of Jonah was most important.
1: Sepse ajo që ndodhi brenda Jonës është më e rëndësishmja.
0: Let us look carefully at Jonah's prayer.
1: Le të shohim me vëmendje lutjen e Jonës.
0: Indeed, it is a model prayer for any disobedient Christian who has become repentant and ready to turn to the Lord.
1: Në të vërtetë është një model lutje për çdo të krishter të pabindur që është penduar dhe është gati të kthehet tek Zoti.
0: It is a model prayer for those who cease to be disobedient.
1: Është një model lutje për ata që nuk janë më të pabindur. Në fatkeqësinë time unë i thirra Zotit dhe ai më përgjigj. Nga gjiri i Sheolit unë i thirra dhe ai e dëgjoi zërin tim. Më hodhi në një vend të thellë, në zemër të deteve. Rryma më mori dhe gjithë dallgët e tij dhe valët e tij më kaluan sipër. Atëherë thash, u dëbova nga prania jote. Megjithatë, do të shikoj akoma në drejtim të tempullit tënd të shenjtë. Ujrat më kanë rrethuar deri në shpirt. Humnera më kanë mbështjell, algat u mblodhën rreth kokës sime. Zbrita deri në themelet e maleve. Toka mbylli shufrat e saj pas meje për gjithnjë, por ti e ngrite jetën time nga gropa, o Zot Perëndia im. Kur shpirti im po likështoi brenda meje, kujtova Zotin dhe lutja ime arriti deri tek ti në tempullin tënd të shenjtë. Ata që jepen pas kotësive të rreme, braktisin vet burimin e hirit të tyre. Por unë, me zëra lëvdimi, do të ofroj flijime dhe do të plotësoj betimet që kam bërë. Shpëtimi i përket Zotit.
0: Mark it in your Bible.
1: Shënojeni këtë në Biblën tuaj.
0: Here you see that in spite of the fact that Jonah had forsaken the Lord.
1: Këtu ju shikoni se pavarësisht faktit se Jona kishte braktisur Zotin.
0: The Lord never forsook Jonah.
1: Zoti nuk e braktisi Jonën.
0: Here you see Jonah experience the presence of God even in the depth of a watery grave.
1: Këtu ju shihni Jonën të përjetoj praninë e Perëndisë madje edhe në thellësitë e varrit të ujshëm.
0: We are going to look at this prayer very carefully in the next broadcast.
1: Ne do ta shohim këtë lutje me shumë vëmendje në programin e ardhshëm.
0: But for those of you who are taking notes.
1: Por për ata që po marrin shënime,
0: I want you to write four things down as preparation for the next message.
1: Unë dua që ju të shkruani katër karakteristika si përgatitje për mesazhin e ardhshëm.
0: We are going to look at four characteristics of Jonah's prayer.
1: Do të shohim katër karakteristika të lutjes së Jonës.
0: Number 1.
1: Numri 1.
0: It was a probing prayer.
1: Ishte një lutje hetuese.
0: Secondly.
1: Numri 2.
0: It was a penitent prayer.
1: Ishte një lutje pendese.
0: Thirdly.
1: Numri 3.
0: It was a praising prayer.
1: Ishte një lutje lavdëruese.
0: Fourthly.
1: Numri 4.
0: It was a prayer of promise.
1: Ishte një lutje premtimi.
0: Probing.
1: Hetuese.
0: Penitent.
1: Pendese.
0: Praising.
1: Lavdëruese.
0: Promise.
1: Premtimi.
0: Be prepared next time as we look closely at each of these four characteristics of Jonah's prayer.
1: Përgatituni për herën e ardhshme ndërsa do të shohim nga afër se cilën nga katër karakteristikat e lutjes së Jonës.
0: And in preparation for the next broadcast, read Jonah chapter 2 verses 2 to 6.
1: Dhe në përgatitje për programin e ardhshëm, lexoni Jonan kapitulli 2 vargjet 2 deri në 6.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: Të dashur, pavarësisht motivit tuaj, të kaluarës tuaj jo besnike apo qëllimeve, Perëndia nuk dëshiron kur që të hiqni shpresat nga lutja. Perëndia nuk do kur që të dëshpëroheni, përkundrazi, ai do që të këmbgulni në lutje. Edhe pse Jona mendoi se Perëndia kishte braktisur, kjo nuk ishte e vërtet. Po kështu shumë nga ne në kohë të vështira, ndihen të braktisur nga Zoti. Por as kjo nuk është e vërtet. Përkundrazi, edhe pse Jona e braktisi Zotin, Zoti nuk e braktisi asnjëherë Jonën. Në programin tonë të erës ardhshme do të shohim me vëmendje lutjen e Jonës. Në të vërtetë është një model lutje për çdo të krishter të pabindur, që është penduar dhe është gati të kthehet tek Perëndia. Doktor Yusef do të ndalet më gjerësisht tek katër karakteristikat e lutjes së Jonës. Fillimisht do të shohim se ishte një lutje hetuese. Karakteristika e saj e dytë ishte pendesa, për të vazhduar më pas me lavdrimin. Dhe së fundi me karakteristikën e katër, një lutje premtimi.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Kur hyrë në gjimnaz, marrëdhënia e Pamelës me maman filloi të tensionoi. Dhe që nga i moment e tutje, gjërat vetëm përkeqësoheshin. Pamela thot, sa herë që ishim pranë, e lëndonim njëra tjetrën gjithnjë më shumë. Të dyja nën e bi dëshironin të rivendosnin marrëdhënien e prishur. Kështu, vendosën të bënin një udhëtim me makinë, për të parë nëse mund të rregullonin gjërat. Në fillim tensioni ishte i madh, por ndërsa po hanin në një restorant, Pamela më në fund e theu akullin, e zbrazë gjërat që mbante në zemër, për të cilat kishte nevojë për falje. Për çudinë e saj, nëna ju përgjigj. Zemër, të kam falur që para shumë vitesh për gjitha këto. Ti thjesht nuk i ke hequr këto gjëra nga shpatullat e tua, e ti vendosesh në ato të Perëndis. Më pëlqen shumë kjo pamje. Ta heqësh mëkatin nga shpatullat e tua dhe ta vendosesh në ato të Perëndis. Ndonjëherë ne kërkojmë Perëndis na falë mëkatet tona, por pastaj vazhdojmë ende të mbajmë fajin për to. Ndoshta është një vetë ndeshkim që mendojmë se meritojmë. Por Perëndia nuk do që të jetë kështu. Jezus e tha, e jeni tek unë, o ju të gjithë të munduar e të rënduar, dhe unë do t'ju shlodh. Me këta i donë të thoshtë që ta merrni peshën nga shpatullat tuaja, e ta vendosni në ato të Perëndis. Kur isha fëmijë mbaj mend në mur ishte shkruar, dorëzoja e Perëndis dhe lëre të shkoj. A mund të jetë kjo dita që ju të bëni pikrish këtë? Të pranoni falin e Perëndis, të haroni mëkatet tuaja, e të lejoni Perëndin të merret me to. A mund të jetë kjo dita që do të merrni ngarkesën nga shpatullat tuaja e do ta vendosni atë të Perëndis? Në drekën e asaj dite, edhe mamaja e Pamelës pranoi se kishte bërë gjëra për cilat kishte nevojë për falje. Në fakt Pamela e kishte falur atë kohë më parë, por nuk ja kishte thënë mamas. Kur e bëri këtë, të gjitha ato vite, duke munduar të zbulonin se pse nuk shkonin mirë, u zhdukën dhe marrëdhënia e tyre u rindërtua.
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ndihem e lirë, shtëpia ime tani është zemra ime.
3: Programi ynë për sot flet për Hajdëmari Shverbër, e cila beson se njerëzit sot kanë një problem. Ne i japim parasë dhe gjërave shumë vlerë. Ajo beson se kemi filluar ta përkufizojmë veten tonë nga gjërat që posedojmë. Me qëllim për të luftuar kundër kësaj mendësie, ajo ka mbi 13 vjet që jeton pa para.
2: Në shumë prej vendeve të botës, Hajde Maria shihet si një person i pazakont. Shumica e njerëzve përdorin paran për gjithçka, sepse në atë mënyrë ne marrim gjërat që na nevojiten. Por ajo nuk është mënyra e vetme. Ka shumë situata që mund ta detyrojnë dikë të jetojë pa para. Situata të tilla si lufta apo fatkeqësitë natyrore. Dhe të gjitha këto situata janë shqetësuese, sepse njerëzit që përballen me këto vështirësi dhe varfëri ekstreme kanë nevojë për ndihmë.
3: Por Hajde Maria kishte para. Ajo kishte një punë dhe një shtëpi, por zgjodhi që t'i dhuronte ato. Zgjodhi të jetonte pa para.
2: Ajo filloi të mos i përdorte më parat sepse donte të ndihmonte njerëzit. Ajo ishte shpërngulur në një qytet të ri në Gjermani dhe aty pasi kishte shumë njerëz që jetonin në rrugë. Shumë prej tyre nuk kishin as punë as shtëpi. Kështu ajo filloi një grup me shpresën që kjo do t'i ndihmonte.
3: Ky grup u quajt Gib und Nim, që do të thotë jep dhe merr. Ishte një vend ku njerëzit e qytetit mund të sillnin të mira materiale ose shërbime dhe të kryenin shkëmbime. Kështu që për shembull, nëse dikush ishte një elektricist i zoti, ai mund të ofronte këtë shërbim. Një person tjetër mund të ishte berber i zoti. Kështu këta dy persona mund të jepnin shërbimin e tyre në këmbim të një shërbimi tjetër. Gjithashtu njerëzit mund të shkëmbenin edhe gjëra të tjera. Nëse dikush kishte libra që i kishte lexuar, mund t'i sillte aty. Dikush tjetër mund të kishte rroba shtesë dhe kështu mund të shkëmbenin rrobat për librat.
2: Por kjo nuk është një ide e re, sepse përpara se të ekzistonin parat, kjo ishte mënyra si funksiononte shoqëria. Të gjithë shkëmbenin të mira materiale dhe shërbime me njëri tjetrin. Dhe kjo është ende mënyra se si funksionon jeta në ato vende ku njerëzit nuk kanë shumë para.
3: Hajde Maria shpresonte që njerëzit që jetonin në rrugë do të vinin te grupi i saj jep dhe merr. Por ata nuk erdhën sepse nuk mendonin se ajo mund t'i kuptonte. Por kjo gjë nuk e ndali atë. Ajo ende donte të sillte një ndryshim. Por si mbijetoi Hajde Maria pa përdorur para? Ajo ishte një terapiste profesioniste, kështu që ajo i dëgjonte njerëzit dhe pastaj përpiqej t'i ndihmonte ata me problemet e tyre. Duke dhënë këtë shërbim, ajo arriti të merrte në këmbim shumë gjëra për të cilat kishte nevojë, siç ishin syzet. Ajo besonte se gjithë puna ishte me vlerë dhe nuk mendonte se dikush që ishte më shumë i arsimuar ishte detyrimisht më i mirë se të tjerët. Kështu që ajo filloi të bënte edhe punë të tjera, si pastrimi dhe larja.
2: Më në fund, në vitin 1996, Hajde Maria mori një vendim të madh. Ajo vendosi të hiqte dorë nga puna e saj dhe nga shtëpia e saj dhe të jetonte pa para për një vit. Ajo lëviste nga njëra shtëpi tek tjetra, duke ofruar shërbimet e saj që të kishte një vend ku të flinte. Ajo gjithashtu merrte ushqime dhe veshmbathje përmes shkëmbimit dhe merrte me vete vetëm disa gjëra.
3: Kaq shumë i pëlqeu asaj kjo mënyrë jetese saqë ende po vazhdon edhe sot e kësaj dite të jetoj ashtu edhe pas 13 viteve. Ja se si e shpjegon ajo jetën e saj të re për gazetën britanike The Times.
2: Jeta u bë shumë emocionuese dhe shumë e bukur. Unë kisha gjithçka që më duhej dhe dija se nuk mund të rikthesha tek jeta e vjetër. Kisha kaq shumë gëzim, trupin e ndija më mirë se kur më parë, por tjetoja pa para ishte vetëm hapi parë, sepse dija që unë doja të ndryshoja botën, por nuk mund të ndryshoja botën vetëm, duke ofruar shërbimet e mija për një vend ku mund të qëndroja, e dija se më duhet të bëja më shumë. Kjo është arsyeja që tani Hajde Maria udhëton në shumë vende për të folur me njerëzit rreth jetës së saj. Ajo shkroi një libër për jetën e saj dhe shumë shpejt do të ketë edhe një film rreth saj. Ajo shpreson që njerëzit do ta shohin historinë e saj dhe do të mendojnë rreth jetëve të tyre. Hajde Maria e di që ndarje mes të pasurve dhe të varfërve, po rritet edhe më shumë. E e shpresojnë që të mund të mbjell një farë në zemrat e njerëzve, dhe që njerëzit të të pyesin veten duke thënë, çfarë më nevojitet? Si dua unë të jetoj?
3: Gjithashtu, Hajde Maria beson se parat mund të pengojnë lumturinë. Ajo thot se të gjithë njerëzit kanë vlerë, janë të denjë edhe kanë aftësi që mund t'i ndajnë me të tjerët. Kjo është më e rëndësishme se sa parat apo gjërat. Por gjithashtu, ajo e di se njerëzit që kanë para ndihen të sigurt dhe nuk duan të heqin dorë prej tyre. Por po ashtu, ajo e di se ka shumë njerëz që nuk kanë para, të cilët kanë nevojë për ushqim, shtëpi dhe shëndet. Ky nuk është një problem që zgjidhet aq lehtë.
2: Problemi të pasurve dhe të varfërve ka ekzistuar për një kohë të gjatë. Bibla flet shumë për këtë problem. Të krishterët besojnë se Perëndia kujdeset për të varfrit. Perëndia gjithashtu i paralajmëron njerëzit rreth të qenit të pasur. Ai thotë se të kesh para dhe pasuri mund të shkaktoj shumë probleme. Në një varg të Biblës thuhet: "Lakmia për para është rrënja e gjithë të këqijave." Dhe duke e lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje. 1 Timoteut 6:10.
3: Ndonjëherë njerëzit e përdorin këtë varg në mënyrë të pasaktë. Ata thonë se paraja është rrënja e gjithë të këqijave. Mirë po Biblia thotë se problemi është lakmia për para. Problemi me parat është se njerëzit fillojnë ta vlerësojnë atë më shumë se çdo gjë tjetër. Por Biblia na mëson se Perëndia dëshiron që ne të vlerësojmë njerëzit, marrëdhëniet dhe shërbimet.
2: Edhe Hajde Maria e beson këtë. Ajo e di se njerëzit kanë nevojë për para që të mbijetojnë, por gjithashtu e di se janë të shumtë njerëzit që besojnë se paraja është gjë më e rëndësishme. Ajo shpreson se zgjidhjet që ajo bën në jetë të bëjnë që njerëzit të mendojnë rreth mënyrës se çfarë vlerë i vënë ata paras. Ajo dëshiron që njerëzit të ndihen të lirë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Këtë javë kemi folur për Zotin e shenjtë, të mirë dhe të drejtë. Por Zoti është edhe dashuri. Në Shqip, fjalën dashuri e përdorim për shumë gjëra. Për shembull, e dua shumë këtë ushqim apo atë person. Por a është e njëjta gjë me Zoti është dashuri? Është e qartë që jo. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Një Gjonit 4:8 thotë: "Ai që nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri." Bibla e barazon Perëndin me dashurinë. Zoti nuk është vetëm i dashur. Ai është shprehja e plotë dashurisë. Jezusi shfaqi dashurinë e vërtetë, të përsosur, agape. Ai u bind atit të tij dhe erdhi në tokë për të vdekur në kryq për mua dhe për ty. Pikrisht, atëherë kur ne meritonim vdekjen, Zoti na dha jetë. Kjo është dashuria e vërtetë e Perëndisë. Dhe me këtë lloj dashurie, duhet i duam edhe ne të tjerët. Standardi është i lartë, por impakti është i jashtëzakonshëm.

Kur ka qenë hera e fundit që keni folur mendokënd se si Jezusi ndryshoi jetën tuaj? Për shumë prej jush ka ndodhur shumë kohë më parë. Por shkrimi na sfidon të flasim shpesh për jetën tonë të re në Krishtin. Akoma më shumë, ndërsa u afrohemi kohëve të fundit. Përshëndetje, unë jam Sem Rocher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Apostulli Paul ju referua sfidave që kishte hasur tek veprat e apostujve 20-24 dhe tha: "Por unë nuk dua t'ja di fare për jetën time që nuk e çmoj aq, sa të krye me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndis." Pali, i cili kishte kaluar nga drita në errësir, dëshironte ta ndante besimin e tij me të tjerët. Zoti mund të sjellë dikë në rrugën tuaj sot, që ka nevojë të dëgjoj historinë se si Zoti ndryshoi jetën tuaj. Dhe se si mund të ndryshoj edhe jetën.

0: Dita e 54. Duke qelluar poqe. Lexoni për sot nga Romakëve kapitulli 9, vargjet 14 dhe 24, dhe nga Jeremia kapitulli 18, vargjet 1 dhe 6. Tek Romakëve kapitulli 9, vargu 20, Pali shkruan: a mund t'i thot ena mjeshtrit, përse më bare kështu? Kur e takova bashkëshorten time për herë të parë, më tregoi se motra e saj më e madhe qëllon poqe. Duke qenë një marrëdhënie e re, unë nuk e pyeta se çfarë do të thoshte kjo, por sigurisht kuptimi im ishte punimi i baltës mbi rrotën e poçarit. Duke e lexuar Romakëve nga fundi në fillim, na ndihmon që të kuptojmë kontekstin e kapitujve 9-11. Fokusi i Palit këtu nuk është përzgjedhja individuale. Përkundrazi, është historie madhe shpëtimit që vjen nga Perëndia. Pali shpjegon që mosbesimi i Izraelit ishte njësoj si faraoni në historinë e Eksodit, që kundërshtonte çlirimin e Izraelit. Perëndia mund ta kishte marrë Izraelin dhe ta kishte hedhur te, sikur të ishte një vazo e përfunduar balte që nuk e kishte kaluar kontrolli. Megjithatë, Pali përfytyroi më herët në procesin e krijimit një skenar në të cilin Izraeli, si balta e Perëndis, merë formën e diçkaje të bukur. Dështimi nga ana Izraelit për të besuar dhe për të ndjekur Mesian nuk do të rezultonte në thyrjen dhe hedhjen e tij të Izraelit. Përkundrazi, historisë e shpëtimit do të jepe një formë re, me qëllim që të përfshiheshin edhe jo hebrejnë bashkë me vëllezrit dhe motrat e tyre judejnë brenda të njëjtës familje të Perëndis. Besimtarët judejnë u ankuan që Perëndia nuk po i tregoi i drejtë, duke e anashkaluar Izraelin dhe duke mirëpritur një numër të madh jo hebrejsh. Por Pali argumentoi që Perëndia i jep tjetër formë popullit të tij pikërisht për shkak se ai është besnik ndaj tyre. Forma e re që merr Izraeli është pikërisht mjeti me anë të cilit Perëndia i sjell kombeve latinë e tij të shpëtimit, vargu 23. Dhe e njëjta gjë që ndron edhe për ne sot. Si po e dallojmë dhe kërmtojmë ne sot veprën formuese të Perëndis për gjatë gjithë kishës botërore? Me miqtimi, lutuni. Dhe kur të luteni, jeni falendërues për veprën formuese të Perëndis për të gjithë besimtarët. Edhe unë lutem bashkë me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: valet e ungjillit për cilin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Perëndia do që t'i bindemi plotësisht vullnetit të ti dhe të ecim në rrugën e ti pa marë parasysh se cilat janë pasoja.
3: Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës mësimore të Dr. Charles Stanley. Çfarë mendoni kur një person përmend fjalën zakon? Në përgjithësi, fillimisht ajo që të vjen ndër mend janë zakonet e këqija, diçka e dëmshme që duam ta heqim qafe. Por në të vërtetë, ekzistojnë shumë zakone të mira që na sjellin shumë dobi nëse i praktikojmë vazhdimisht. Sot, Dr. Stanley na kujton se ndërtimi i një stili jetese në bindje funksionon në të njëjtën mënyrë. Kur e bëjmë zakon që ta lejojmë Perëndin të drejtojë jetën tonë çdo ditë, ky stil jetese do të na ndihmojë të bindemi Perëndis në vendimet e mëdha të jetës. Qëndroni me ne në emisionin Prekja e Zotit, ndërsa mësoni se si të keni sukses në jetën tuaj. Dëgjim të këndshëm.
2: Nuk është gjithmonë e lehtë të bindesh Perëndis, por është gjithmonë gjëja më e zgjuar dhe është gjëja më e mirë që duhet të bëjmë. Perëndia thotë: "Jini të bindur dhe unë do t'ju bekoj." Mbani mend këtë gjë. Është e pamundur që t'i bindeni Perëndis dhe të mos bekoheni, sepse Perëndia ka zgjedhur ta bekojë bindjen. Dhe ne si fëmijët e Tij, teksa mësojmë të ecim në rrugët dhe në vullnetin e Tij, do të bekohemi vazhdimisht. Dikush mund të thotë: "Më shpjegoni ju lutem çfarë është bindja?" Bindja është të bësh vullnetin e Perëndis, të ecësh në rrugën dhe në kohën e Tij. Kështu pra, kur mendoni për termat e bindjes, kjo është vërtet e thjeshtë. Të bësh atë që thot Perëndia në kohën dhe mënyrën e Tij. Pra, bindja ka të bëjë me atë që Perëndia kërkon prej nesh. Kam dëshirë të marr disa minuta dhe të flas për disa principe që do t'ju ndihmojnë të bindeni Zotit. Për shembull, bindja nuk është diçka që vjen automatikisht kur besojmë në Jezus Krishtin si shpëtimtarin ton. Ne e dimë që disa herë i bindemi Perëndis dhe herë të tjera jo. Kështu që sot duhet t'ju tregoj se si ne të mësojmë t'i bindemi Perëndis. Pra, shkolla e bindjes. Një nga principet e para është thjesht që duhet patjetër t'i besoni Perëndis. Nuk do t'i bindeni dot kurrë nëse nuk e besoni. Thjesht nuk do të mundeni. Pra e vërteta është se mos bindja është mungesa e besimit tek Perëndia. Tani e di se kjo është çfarë ai ka thënë, por kur ju vendosni një por mbas diçka që ka thënë Perëndia, tregoni se jeni krye lart dhe po esni në një rrugë të gabuar, sepse Perëndia nuk ka bërë asnjë premtim që nuk mundet ta përmbush. Gjëja tjetër që duhet të mbani shënim është: nëse ju dhe unë duam të mësojmë të ecim në bindje ndaj Tij, duhet të mësojmë të dëgjojmë nxitjet e qeta nga fryma e shenjtë. Perëndia nuk thërret me zë që mund të dëgjohet. Nganjëherë mendoj se kam dëgjuar atë të flas qetësisht në zemrën time, ndoshta kur isha kokëfort dhe nuk po ja vije veshin. Por Perëndia nuk na gëlthet. Kujtoni këtë. Kur u shpëtuat, fryma e shenjtë erdhi në jetën tuaj, brenda jush dhe ju vulosi si fëmijë i Perëndis. Një nga punët e Tij është puna si ndihmues. Kështu ne kemi një premtim të mrekullueshëm se fryma e shenjtë vjen për të na nxitur, udhëhequr, drejtuar, ndihmuar në arsyetimin dhe mendimin ton. Mbani mend, ai është një ndihmues. Na ndihmon në besim, na ndihmon në luftën ton, në pyetjet që kemi, na ndihmon në dyshimet tona, na ndihmon të marrim vendime të zgjuara dhe të bëjmë atë që fryma e shenjtë do që të bëjmë. Kjo është t'ia vësh veshin frymës së Perëndis. Kjo do thotë të presësh pa folur, të qëndrosh vetëm të meditosh mbi fjalën e Perëndis, ta dëgjosh atë dhe patjetër ti do të marrësh përgjigjen e duhur, sepse Perëndia dëshiron të na tregojë plotësisht çfarë duhet të bëjmë. Mësimi tjetër në shkollën e bindjes është që ndonjëherë duhet të ecim ende aty ku rruga nuk është shumë e qartë. ndoshta mund të mendoni, tani prit një minutë, kjo është kontradiktore, të ecësh ku rruga nuk është e qartë? Perëndia i foli Abrahamit që po jetonte në një shoqëri tepër pagane. Perëndia e zbuloi veten e tij dhe i tha: "Dua të ngrihesh, të lësh familjen tënde, vendin tënd, tokën tënde dhe të shkosh në një tokë që do të ta tregoj." Ai nuk i tregoi atij as ku të shkonte dhe as se si të shkonte. Shikoni tek vargu 8, tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 11. Me anë të besimit, Abrahami kur u thirr, u bind të shkoj në atë vend që do të merrte për trashëgimi. Dhe u nis pa e ditur se ku po shkonte. Ai nuk dinte ku të shkonte. Thjesht dinte që Perëndia i kishte thënë që të largohej, të ndaje nga familja e tij dhe nga shoqëria pagane në të cilën jetonte. Perëndia i tha: "Shko në tokën që unë do të të tregoj." Tani ju mendoni, prit një minutë Perëndi. Ti nuk mund të më thuash të shkoj diku pa më thënë se ku po shkoj. Po ai mundet. Ai është shembulli perfekt. Abrahami e dëgjoi thirrjen. Ai nuk e dinte ku po e çonte Perëndia, por dinte ti binde e ati edhe pse nuk po e kuptonte. Do të kalonin kohë kur Perëndia e bëri atë shumë të qartë. Ju nuk e dini se si është përfundimi, nuk dini se cilat janë pasojat dhe nuk e dini se për ku po ju drejton. E dini çfarë? Unë nuk jam përgjegjës për pasojat, as për vendimin tjetër. Unë jam përgjegjës ti bindem dritës që kam në atë moment në këtë vendim. Nuk ka rëndësi se çfarë mund të jetë. Kështu pra, Perëndia nuk vendos të tregoj pamjen e plot. Mendoj se të gjithë do të ishim dakord se vite më parë në jetën tonë, kur jemi shpëtuar, nëse Perëndia do të na kishte treguar 10, 20 apo 30 vjet nga jeta jonë, shumica prej nesh do të kishte thënë: "Perëndi, nuk mund ta mbaj dot këtë, më çon në shtëpi që tani." Do të jemi lumtur të shkojmë në paraj sepse këtu do ta kem të pamundur që të qëndroj. Pse nuk na e tregon Perëndia? Ju a them unë arsyen. Sepse kjo është mënyra se si punon ai. Kur i bindemi, as ne vetë nuk e vëmë re çfarë po ndodh. Ne bëhemi më të fortë në besimin tonë, bekohemi, fillojmë të kuptojmë sa i mrekullueshëm është Perëndia, bëjmë një hap tjetër dhe çfarë ndodh, mësojmë të ecim në bindje ashtu si që ecën një fëmi, dhe kur shpëtohet një person, ai është si një fëmi, ata e fillojnë jetën pa ditur gjë për ligjet e Perëndis, vullnetin e tij, madje pa ditur as që Perëndia ka një plan për jetën e tyre, pa ditur çfarë qëllimi ka Perëndia për jetën e tyre, dhe kështu pengohen dhe bien. Ata ngurojnë edhe nga vetja tyre, dhe ne në vend që t'i kritikojmë, duhet të lutemi për ta, sepse ata nuk i din principet e bindjes, nuk din të presin në Zotin, ata nuk din thelbin se çfarë do të thotë të meditosh mbi fjalën e Perëndis dhe ta zhbirojnë atë për të ditur mendimin e ti, dhe kështu lëkunden dhe bien. Por ne duhet t'i inkurajojmë këta njerëz, sepse e kuptojmë se çfarë po ndodh në të vërtetë në jetën e tyre. Dim se Perëndia jo gjithmonë na tregon gjithçka që duhet të bëjmë. Duhet të mësojmë se shkolla e bindjes është një proces mësimi se si të ecësh me të. Pra, kur ti dhe unë bëjmë një hap bindjeje dhe shohim se çfarë ka bërë Perëndia, ne bëjmë edhe një hap tjetër. Dhe çfarë ndodh? Kur dikush thot për shembull, jeta e krishterë duhet të jetë patjetër një jetë e mërzitshme. Dua të të them, miku im, nuk ka asgjë të mërzitshme në këtë jetë. Ajo është jeta më emocionuese që një njeri mund të jetojë. Sepse kujtoni këtë. Keni rënë në marrëveshje me Perëndin e plot fuqishëm. Keni një marrëdhënie me Perëndin e plot fuqishëm. Keni një lidhje me Perëndin e plot fuqishëm, i cili ka premtuar t'ju mbrojë, dojë, kujdeset për ju, për krah, t'ju jap paqe, gëzim dhe kënaqësi. Ai lejon të vuani, të lëndoheni, lejon fatkeqësi, prova dhe konflikt, por ai e premton të jetë me ju në çdo hap të rrugës. E vërteta është se ai ka një plan dhe një qëllim për jetën tuaj. Dhe kjo është të esni në vullnetin e ti, në bindjen para ti, duke e besuar dhe mbështetur tek ai, të prisni në të, të vështroni punën e ti. Kjo është gjëja më emocionuese që ka jeta, sepse ju nuk mund

Goj gjithë rrugën. Në fillim ju tregon një hap, ai ka diçka në mendje. Çfarë po bën? Kur ai na tregon një herë një hap, e dini çfarë po bën? Ai po na rrit. Nuk na quan të rritur. Për të ne jemi fëmijë. Perëndia po na mëson ti besojmë atij, po na mëson ti bindemi, po na mëson fjalën e tij, na mëson të mbështetemi tek ai. Puna e frymës së shenjtë në zemrën tonë është të na drejtojë. Fryma e shenjtë na mëson si ti bëjmë ato hapa të mëdha kur në të vërtet nuk e dim se çfarë po ndodh. Një tjetër princip që dua të kujtoni është ky. Kur ti dhe unë ecim në rrugën e Perëndisë, duhet të jemi të gatshëm të hasim konflikt. Kjo ndodh sepse nuk mund të jetosh në bindje ndaj Perëndisë pa patur konflikt me botën. Mbani mend se jetojmë në një botë të rënë nga lavdia e Perëndisë. Perëndia thotë tek letra e 2 drejtuar Timoteut, kapitulli 3, vargu 12. Të gjithë ata që duan të rrojnë me perëndishmëri në Krishtin Jezus do të përndiqen. Mund të prisni të jeni i papëlqyeshëm për dikë. Mund të prisni të keni armiq në jetë nëse jetoni në shenjtëri. Ka për të patur gjithmonë konflikt. Mund të shikoni në shkrim dhe mendoni për të gjithë shenjtorët e Perëndisë se sa konflikte kaluan gjatë gjithë jetës së tyre. Le të lexojmë tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 4. Këtu gjejmë një pasazh nga shkrimi që shpeshherë njerëzit nuk e kuptojnë. Dhe nëse dikush që është jo besimtar thotë, si mund të jetë kjo në Bibël? Kjo është një kontradikt me shkrimin. Jezusi tha këtu diçka që sigurisht duket si një kontradikt me vargun ku tha se duhet i duam të gjithë. Kjo nuk është një mosprëputhje në fjalën e Perëndisë. Dgjoni se çfarë thot ai tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 14, vargjet 25 deri në 26. Dhe turma të mëdha shkonin me të. Ai u kthye nga ata dhe tha: "Nëse ndokush vjen tek unë dhe nuk urren vëllain e vet dhe nënën e vet, gruan dhe fëmijët, vëllezërit dhe motrat, madje dhe jetën e vet, nuk mund të jetë dishepulli im." Ti do të më thuash që Jezusi është pro urrëties? Ai thotë duhet të urresh atin dhe nënën tënde, gruan dhe fëmijët e tu, madje dhe vet jetën tënde. A nuk është kjo një kontradikt e shkrimit? Jo. Por çfarë po përpiqet të thotë ai këtu? Doni të esni në bindje ndaj meje? Të më bindeni do të thotë që unë të jem mbi çdo gjë në jetën tuaj, të kem prioritet mbi ndjenjat dhe dëshirat tuaja, madje të jem edhe mbi të afërmit tuaj. Kur i bindeni Perëndisë gjallë, do të ndesheni me konflikte. Kur ti bindeni Perëndisë plot fuqishëm, të afërmit tuaj nuk do t'i kuptojnë. Ai nuk thotë që ti t'i urresh, por që prioriteti duhet të jetë që të arrijen për Perëndin. Perëndia thotë, ju nuk më doni, ose nuk doni ta bëni këtë. Nëse po mësoj bindjen, duhet t'jem gati t'i besoj atij dhe t'ja lë të gjitha pasojat atij në dorë. Nëse them, jam i gatshëm të pranoj vullnetin e Perëndisë, por nuk do t'i bindem këtë herë pa kuptuar pamjen e plot. Nuk do t'i bindem atij kurrë në të vërtetë. Nëse do të pres derisa të marr pamjen e plot, nuk do të ndodh asgjë. Perëndia dëshiron të jemi plotësisht të bindur për të bërë vullnetin e tij dhe të ecim në rrugën e tij pa menduar për pasojat, sepse ai vet do të kujdeset për to. Ai ka planifikuar më të mirën për ne. Ai dëshiron më të mirën për ne. Ai po pret që të na jap më të mirën. Ai po pret që të arrim në shtegun e bindjes, të ecim në të në mënyrë që të prekim bekimin. Urtësia thotë, bindju vullnetit të Perëndisë, nuk ka rëndësi se çfarë është. Gjithmonë do të dilni fitues. Lërja një pasojat ati. Tani gjë e fundit që do të përmendësh kjo. Nëse dua ta jetoj jetën time në bindje ndaj Perëndisë, atëherë duhet të jemi gatshëm të pranoj disiplinën e Perëndisë për mosbindjen time. Sepse do të ketë kohë kur ne nuk do t'i bindemi atij. Nëse mësoj të eci në bindje, duhet të jemi gatshëm të pranoj disiplinën dhe ndëshkimin e tij kur nuk i bindem. Tani duhet të shtoj diçka këtu. Kur them duhet të jemi gatshëm të pranoj disiplinën e tij, ndëshkimin e tij kur nuk i bindem dhe ta pranoj me falënderim, me siguri po mendoni, tani prit një minutë. Ndalo pak, ti po më thua ta falënderoj Perëndin kur më disiplinon? Po. Nuk mund të jetë e vërtetë. Është thjesht një predikim. Nuk mund të jetë e vërtetë. Miq, pavarësisht se si ndiheni, po ju them se është më së e vërtetë.

0: Tani, më lini të tregoj pse është e vërtet. Le të shkojmë tek letra drejtuar hebrejve, kapitulli 12 vargjet 5 deri në 6 për një moment dhe të dëgjojmë se çfarë thot Perëndia. Biri im, mos e përçmo qortimin e Perëndis dhe mos e humb zemrën kur ai të qorton, sepse Perëndia ndreq atë që do dhe fshikullon çdo bir që i pëlqen. Mendoni pak për këtë. Kjo është shumë e rëndësishme. Të gjithë ne kemi momente dobësie dhe kohë mosbindje ndaj tij. Dhe e dini se çfarë bën ai? Nëse e pranojmë më një herë këtë, e falenderojmë për falin e tij, pendohemi më një herë, atëherë do t'i shmangemi dëshkimit. Por nëse nuk pendohemi dhe vazhdojmë të futemi thellë e më thellë në mëkat, atëherë Perëndia do të na ndëshkojë. Po pse? Sepse na do, dhe sepse ka një plan fantastik për ne. Kjo ndodh sepse ai ka një vullnet për jetën tonë dhe do që të ecim në shtegun e tij. Ai nuk na do jashtë rrugës së tij. Pra, çfarë mendoni se duhet të bëj? Ai dërgon mjaft dhimbje dhe disiplinë për të na kthyer në shtegun e tij. Kur mendoj që motivi i tij është gjithmonë dashuri, dua ta falenderoj që nuk më lë të qëndroj jashtë shtegut. Dua ta falenderoj për dashurinë që ka për mua, aq sa më disiplinon dhe më kthe në shteg. Dua ta lavdëroj që më mori nga thellësia ku isha, duke mos më ignoruar, kur e vërteta është se unë kam ignoruar atë. Perëndia nuk qëndroi larg prej meje dhe të më lindi të vazhdoja të ecja larg vullnetit të tij. Ai vendos mjaft presion, dhimbje dhe dëshpërim derisa më në fund unë të them: O Zot, më fal. Të falenderoj që nuk më ke harruar. Pendohem për mëkatet e mia dhe të lutem më kthe sërish në shtegun tënd. Dëshkimi është një bekim nga Perëndia. Dhe nëse do të mësoj se si të eci në bindje, kur ndëshkimi i ti vjen dhe ndjej dhimbje, do të mësoj që në vend që ta ankohem, ta falenderoj, që edhe pse unë jam larguar prej ti, ai prapë më do. Nga ana e ti është dashuri, por mua më sjell dhimbje. Dashuri nga zemra e ti, por dhimbje për mua. Çfarë po bën ai në këtë moment? Ai po na kthen në shtegun e ti, po na kthen në vullnetin e ti. Për çfarë? Që ti dhe unë të mund të përjetojmë maksimumin e bekimit të Perëndis. Sikur thjesht të mundeshit t'ia mësoni këtë gjë fëmijëve tuaj, që Perëndia ka më të mirën për ata që dëshirojnë të ecin në bindin ndaj tij, do të bekoheshit shumë. Ju s'mund ta godisni këtë stil jetese. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër që të mësoni se çfarë ka Perëndia në mendjen e tij, derisa të vendosni t'i bindeni. Pra, shkolla e bindjes është një proces. Kam marrë shumë nga këto mësime dhe kam dështuar në mos një herë, një herë tjetër. Dhe e dini çfarë? Dëgjoni, ky është çelësi. Nëse do të vëzhgoni se çfarë ndodh në jetën atyre që binden dhe çfarë ndodh në jetën atyre që nuk binden, atëre ju do ta kuptoni shpejt se mosbindja nuk ja vlen. Kënaqësia për momentin nuk ja vlen. Kur mendon pasojat që kanë të ardhmen. Kjo është mënyra se si jetojnë shumica e njerëzve sot. E vetmja gjë që u intereson është çfarë mund të marr sot, çfarë më kënaq sot, çfarë më kënaq sot pa menduar për pasojat. Cilat janë pasojat të mëkatit? Dhimbje, lëndim, vuajtje, disfat dhe së fundmi zemërim nga Perëndia. Cilat janë pasojat e bindjes ndaj Perëndis? Bekime pa pushim, vetëm bekime. Mund të jetë përmes një lugine dhimbjeje, lëndimi, prove, vuajtjeje, mosmarrveshjeje ose jo. Por rezultati final është se Perëndia do më të mirën për fëmijët e tij. Dhe përfundimi është vërtet i thjeshtë. A dua ta bëj bindjen ndaj tij një stil jetese? A dua që fryma e bindjes të kontrollojë mendimin dhe ndjenjat e mia? E kuptoni? Është vetëm një gjë. Jo ti bindem Perëndis sepse kam frikë për atë që të ndodh, por diçka tjetër do t'ju bëj të lirë. Ju i bindeni Perëndis thjesht sepse e doni. Dëgjoni me kujdes. Nëse do t'ju pyesja sot: a e doni Perëndin? Si e shfaqni dashurinë atij? Dhe ju mund të përgjigjeni: shkoj në kishë, jap të dhjetën e të ardhurave të mia, lexoj Biblën, lutem, jam i mirë dhe e dua Perëndin. A e dini që asnjë nga këto përgjigje nuk është e saktë? Çfarë do të thuash me këtë? A nuk është kjo që duhet të bëjmë? Të gjitha këto janë gjëra të mira, pa dyshim. E dini çfarë tha Jezusi? Ai tha tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 14, Vargu 15. Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Sa e thjesht dhe shkurtër. Nëse më doni, do të më bindeni. E dini si mund ta tregoj nëse e dua apo jo Zotin? Nuk ka të bëj fare se sa predikime bëj, apo sa shumë mund të studioj, apo të gjitha gjërat që bëj për lavdin e ti. Nuk ka të bëj fare me këtë. Mund t'i bëni të gjitha këto gjëra, por me një motiv të gabuar. E dini si mund ta tregoj se sa shumë e dua të? Shikoni tek shënimet tuaja të bindjes dhe mos bindjes. Atëhere do t'i tregoni vetes sa shumë e doni atë. Le të lutemi së bashku. O Atë, të jemi shumë mirënjohës për hirin, dashurin, mëshirën, mirësin dhe durimin tënë që ti na ke ofruar. Sa e sa herë jemi lëkundur dhe rrëzuar Zot, por ti je gjithmonë atje për të na ngritur dhe udhëhequr në drejtimin e duhur. Ne lutemi sot Zot që fryma e bindjes të jetë në çdo person që po e dëgjon këtë mesazh sot. Ne duam të të bindemi ty gjatë gjithë jetës sonë. Lutemi që bindja të mbushë zemrën dhe jetën e çdo personi që do ta marrë këtë vendim sot. Le të mos tërhiqemi Zot nga sfidat, por le të qëndrojmë duke të zgjedhur ty. Ne zgjedhim të bindemi sepse e dim se kjo gjë do të na sjellë bekim. Tregona o Zot se mos bindja të çon në shkatërim dhe larg teje. Ti thua o Zot se ligji yt është i shkruar në zemrat tona dhe që ne do të ndjekim jo duke ecur me drejtsinë tonë, jo me forcën tonë, por me fuqinë tënde. Ne thjesht zgjedhim të bindemi duke lejuar frymën tënde të bëj punën që i takon. Kthejmë bindjen ndaj teje në një stil jetese dhe në një kënaqësi për ne. Sikur se thuhet se bindja ndaj fjalës tënde është kënaqësia e shpirtit tim. Mos e largo qortimin nga ne, Zot. Vetëm me anë të korrigjimit tënd, ne mund të kthehemi në bijë të bindjes. Në emrin e Jezusit, ne lutemi. Amen.
1: Tani, çfarë kërkon bindja nga ju? Ndoshta që të shpëtoheni, të bashkoheni me një grup besimtarësh, apo të falni një person që ka qenë i padrejt me ju. Cili do qoftë ky hap bindjeje, Dr. Charles Stanley na nxiti ta bëjmë shpejt dhe më pas të shijojmë bekimin e premtuar të Perëndis për bindjen. Psalmi 62, vargjet 5 deri në 8, na kujton që duhet të presim për udhëheqjen dhe drejtimin e Perëndis. Aty thuhet: Shpirti im gjej prehje vetëm te Perëndia, sepse shpresa ime vjen nga Ai. Vetëm Ai është kështjella ime dhe shpëtimi im. Ai është streha ime e lartë, unë nuk do të luaj kur. Tek Perëndia është shpëtimi im dhe lavdia ime. Kështjella ime fort dhe streha ime janë te Perëndia. Ki besim tek Ai vazhdimisht, o popull. Hap zemrën tënde përpara Ti. Perëndia është streha jonë. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru të gjofshim.
2: Ndoqët programin
3: Prekja e Zotit.
2: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.
4: Vetëm hite pozitive. Radio Shtat Kosova.

0: Gjunjongi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Europian paralajmëron se ende nuk ka pranuar nga Kosova kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes. Afati për dorëzimin e kërkesës është 15 koriku, ndërsa dita e fundit e qershorit paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë. Dorëzimi i kërkesës nga autoritetet vendore është procedurë parapara me rregullat e planit të rritjes, ndërsa miratimi i pagesës së kësteve bëhet pasi Komisioni Europian vlerëson pozitivisht zbatimin e reformave. Fillon votimi për zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se nga data 21 maj filloi periudha e votimit përmes postës për qytetarët që janë regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Procesi do të zgjasë deri më 6 qershor 2026. Me postë për këto zgjedhje pritet të votojnë rreth 105.000 votues. Pakuja me fletën e votimit do të dërgohet në adresën e banimit të votuesit. Pas pranimit të saj, qytetarët duhet të plotësojnë flet votimin, ta vendosin atë në zarfin e fshehtësisë dhe më pas bashkë me dëftesën e regjistrimit ta fusin në zarfin kthyes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se votuesit duhet të shënojnë adresën e kutisë postare përkatëse dhe ta dërgojnë zarfin përmes postës. Zarfi duhet të arrijë në kutinë postare të vendit përkatës jo më larg se 6 qershori 2026. 7 persona të nacionalitetit serb janë arrestuar nga autoritetet kosovare në komunën e Gračanicës në ndyshimet për kërcënime, presion dhe shantazh ndaj vullnetit të lirë të votuesve në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qershorit 2026. Unë besoj se fjala e ministrit për komunitete dhe kthim në mbledhjen e qeverisë mbi turistinë e tmerrshme që po bëhet tek serbët e Kosovës, që patjetër ta votojnë listën serbe dhe masat që po i ndërmerr Serbia, janë alarmuese dhe këtë lloj terrori që po e bën Beogradi zyrtar mbi serbët e Kosovës, e kemi të dëshmuar prej vet ankesave të serbëve të Kosovës, deklaroi Albin Kurti. Gjermania paralajmëron për ndërhyrje të Serbisë në zgjedhjet në Kosovë. Ambasada gjermane në Prishtinë kërkoi nga Beogradi të mos ndërhyjet në vullnetin e qytetarëve. Reagimi erdhi pas thirrjeve nga Beogradi zyrtar që në zgjedhjet e qershorit serbët e Kosovës të votojnë listën serbe. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 7 qershor janë një mundësi për të gjithë qytetarët e Kosovës që të shprehin vullnetin duke përdorur të drejtën e tyre për të votuar në një mënyrë të informuar dhe të vetëdijshme. Është thelpsore të mos ndërhyhet në procesin e formimit të vullnetit, tha zëdhënësi i ambasadës gjermane në Prishtinë, Payam Gahledar. Në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qershorit, kryeministri në detyrë Albin Kurti bën thirrje se vendit i duhet një president konsensual.
2: Më duhet të shkoj në fakultetin teknik me shpejtësi. Duhet president konsensual.
1: Reagimi erdhi pas interesimit e gazetarëve, ndërkohë që Kosova ka hyrë në një tjetër proces zgjedhor për shkak të dështimit të bisedimeve mes shumicës dhe opozitës për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit.
0: Aktualitet.
1: Ministri i detyrë i punëve të brendshme i Kosovës, Gjelar Zveçle, paralajmëron ndërmarrjen e hapave për krijimin e gjandarmerisë së Republikës. Përmes një njoftimi publik, Zveçle deklaroi në shkrimin e themelimit të grupit punues që do të merret me analizimin dhe propozimin e modaliteteve për funksionimin e këtij institucioni të ri të sigurisë. Sipas Zveçles, krijimi i gjandarmerisë përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e sigurisë dhe sovranitetit të vendit. Gjandarmeria përfaqëson një hap të rëndësishëm në konsolidimin e arkitekturës sonë të sigurisë me mision të qartë për të garantuar praninë e fuqishme shtetërore në funksion të ruajtjes së kufive, integritetit dhe sovranitetit tonë territorial, mbrojtjen nga terrorizmi, menaxhimin e trazirave me rrezikshmëri të lartë dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike, deklaroi ministri në detyrë. Shpallet konkursi për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit në Kosovë. Me 5 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim, Këshilli Prokurorial i Kosovës shpalli konkursin për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit.
3: Shpall konkursin për emërimin kryeprokuror të shtetit, bazuar në rendin 6, paragrafi 6 të kësaj rregullore, shpallja e konkursit do të jetë hapur 15 punë, duke filluar nga data 20 maj 2026. Arsyeja pse nga data 20 maj është për shkak se sot jemi në datën 18 dhe natyrisht që administratës i duhet një ditë që ta përgatitet për një konkurs të tillë, një shpallje të tillë. Ndërsa të gjitha aplikacionet dorëzohen tek drejtori i përgjithshëm i sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ashtu siç e parashën rregulloret të cilën sapo miratua.
1: Antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Milot Krasniqi, tha se procesi për kryeprokuror të shtetit është bllokuar qëllimisht prej 4 vitesh. Ai pretendon se ish presidenti Avjos Osmani mori rolin e arbitrit kur nuk dekretoi Blerimi Sufajin për kryeprokuror të shtetit, duke tuar se nuk ka vendim, por vetëm një njoftim për mos dekretim, e të cilin tha se nuk e ka si antari Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pashtu Krasniqi tha se në Këshill ka mbritur një letër nga ushtruesi detyrës së presidentes Albulena Axhiu, duke kërkuar që të shpallet konkursi, e duke shtuar se një qasje e tillë është e papranueshme dhe se nënkuptohet si ndërhyrje në punët e Këshillit Prokurorial të Kosovës.
4: pasi u prit ka shku, unë nuk e di thjesht arsyen pse sot ngutemi dhe cila është kjo urgjencë në shpalljen e konkursit për krye prokuror të shtetit. Pse të mos presim që të krijohen kushtet ligjore dhe legitimiteti i plot për këtë veprim? Pse këshilli duhet të bie në diktatin e pushteteve tjera, kur kushtetuta dhe ligje garantojnë parimin e ndarjes dhe kontrollit pushteteve?
0: Ekonomi.
1: Kosova renditet si vendi i dytë më i varfër në Europë më njëherë pas Moldavisë sipas një raporti të publikuar nga World Atlas. Të dhënat janë bazuar nga Federata e Fondit Monetar Ndërkombëtar të prodhimit të brendshëm bruto për banor sipas fuqisë blerëse. Ndërkaq Maqedonia e Veriut renditet e 6-ta ndër 10 vendet më të varfra në Europë. Për Maqedoninë e Veriut thuhet se rritja ekonomike ka qenë e qëndrueshme, por e ulët rreth 2% në vitet e fundit. Papunësia ka rënë 9-13% në vitin 2024, megjithëse më herët ishte 30%. Si pas të dënave të raportit, Moldavia mbetet shteti me i varfër në Europë për frym me rreth $90,700. Pasaj rënditet Kosova me rreth $20,400 për frym e ndjekur nga Ukraina, Bosnjë dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Bielorusia, Shqipria, Serbia, Mali, Zid dhe në krye Bulgaria me rreth $36,000. Ministri i detyrit financave i Kosovës, Sekuran Murati, vlerësoi se vendi ka bërë progres në krahasim me vitin 2019, ndonse është renditur së fundmi si më i varfër në Europë nga platforma World Atlas. Sipas tij, ndër vite kemi një ngushtim të diferencës Kosovës me vendet e tjera të rajonit, mbështetur mbi raportin ofruar nga të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
5: Kosova ka qenë në fund kur ne marrëm rrisin dhe tash kemi ngritur më lart në tabelën. Fakt nëse shihet viteve të kaluara, pra deri në vitin 2019, diferenca e Kosovës me vende tjera ka shku duke u rritë, po vende tjera i kanë ikë Kosovës, kurse tash vlerë që e kemi ngushtu diferencën, por edhe kemi kaluar në shtetin, presim që shumë shpejt ky trend vazhdoj, pra nëse vazhdon ky trend, dhe qeverisja e mirë, punët e mira, ti kalojmë edhe shtetet e tjera.
1: Pastrimi i territorit nga depozitimet e palishme të mbetjeve urbane është sfida e radhës e qeverisë drejtuar nga Albin Kurti në Kosovë. Gjatë paraqitjes së pakos së re për largimin e mbetjeve të palishme, Albin Kurti deklaroi se situata me mbetorina është bërë serioze, duke shtuar se mund të thuhet se kemi një emergjencë.
6: Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbetorinat dhe shumë pjesë të legjislacionit sekondar që parashohin krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për menaxhimin e mbetorinave, i cili synon të arrijë një moment të reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve, moment i cili kthen mbetjet nga një problem, madje në një mundësi ekonomike. Një sistem i tillë do të kërkoj edhe ca kohë. Ligjin e kemi gati, por kuvendin akoma jo. Ndërkohë që ne përgatitemi që të krijojmë bazën për këtë sistem, situata me mbeturina është bërë serioze. Dhe kjo sidomos në hapësirat që nuk mbulohen nga askush, pra hapësirat jashtë kufive të vendbanimeve. Lirësh mund të themi se kemi një emergjencë në sektorin e mbetjeve dhe për të adresuar atë kërkohen masa emergjente.
1: Ndërsa ministria Fitore Pacolli tha se po sot paraqitet një paketë prej 1 milion euro për largimin e mbeturinave.
7: Sot po prezantojmë këtë aksion gjithë përfshirës shtetëror të koordinuar mirë mes institucioneve dhe të mbështetur në një vizion të qartë, pra ta bëjmë Kosovën vend të pastër, të sigurt dhe me përgjësi të lartë ndaj mjedisit. Ky program bazohet në këto shtylla, pra pastrimin e hapsirave jashtë kufive të vendbanimeve, shtimin e kapaciteteve inspektuse dhe vendosja pa asnjë kompromis e sistemit të gjobiqjes dhe pagesës së shpenzimeve në kuadër të parimit të prerë, ndosi paguan, si dhe strategjin e karrotës dhe shkopit për komunat.
1: Kosova kërkon afrimin e investitorëve italian. Në forumin Itali-Kosovë, kryeministri i detyrë Albin Kurti tha se Kosova ofron stabilitet makroekonomik dhe kushte të favorshme për investimeve dhe kushte të favorshme për investime.
8: Kosova sot ofron stabilitet makroekonomik, sistem financiare fiskal qëndrueshëm, taksa konkurruese dhe një mjedis gjithnjë më të favorshëm për investime. Në vitet e fundit kemi rritur eksportet, kemi përmirësuar klimën për biznes dhe kemi tërhequr investimet reja.
1: Krasaj, shefi i qeverisë në Prishtinë tha se Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata.
8: Por mbi të gjitha, Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata. Prandaj edhe ky forum ka rëndësi të veçantë e potencial të madh për të dhënë fryte. Këtu prezentohen kompanitë e produktet, si dhe krijohen kontakte të drejtë për drejta ndërmjet të interesuarve, si prodhuesit, institucionet dhe investitorët.
1: Opozita në Kosovë akuzon qeverin për abuzim me fondet. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike tha se është pamundur të identifikohen projektet investimeve kapitale gjatë qeverisjes 2021-2025. Sipas i qeveria Kurti, në 4 vitet e fundit ka menaxhuar një buxhet total prej 14.9 miliard euro që është 27% më e lartë se buxheti i 6 viteve para prake 2015-2020. Ndërsa apelon se është pamundur të identifikohen projektet për vitet 2021-2025, të cilat arsyetojnë shpenzimet prej 2.7 miliard euro. Ish deputeti i LDK-s Hykmet Bajrami kritikon renditjen e Kosovës si vendin e dytë më të varfër në Europë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bajrami ka shkruar se situata është edhe më shqetësuese se sa duket. Sipas bazës së të dhënave zyrtare të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, sipas pragut ndërkombëtar të Bankës Botërore, prej 3 dollar në ditë, Kosova del me 10% varfëri ekstreme, ndërsa Serbia me 1.1%, Shqipëria me 0.3%, Bosnjë dhe Hercegovina me 0.3% dhe Malezi me 2.5% dhe Maqedonia me 3.9%. Ulqini vendos kushte dhe penalitete për plazhet publike dhe përdorimin e qytetit nga turistët. Kryetaria e Kuvendit Komunal të Ulqinit, Ivana Popovic, njoftoi miratimin e një rregullore të re për sjelljen në hapësirat publike me synim ruajtjen e rendit etikës dhe imazhit turistik të qytetit. Sipas vendimit të miratuar në seancën e fundit, ndalohet lëvizja me rroba banje apo me trup pjesërisht të zhveshur jashtë zonave të plazhit dhe notit. Rregulloria e re përfshin rrugët, sheshet, shëtitoren, parqet, zonat e këmbësorëve dhe hapësirat e gjelbra publike. Autoritetet paralajmërojnë se shkelësit do të përballen me gjoba nga 350 deri në 500 euro.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

nga Hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miki programit Crash, mirë se vini në këtë moment në transmetimin alternativë suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, duke promovuar si artist të rinj ashtu edhe artist më i njohur me disa nga publikimet e tyre më inkurajuese të prezantuara për gjatë këtyre kohëve. Ju në mikrofonin në punën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur fillimisht te Forest Frank dhe një ndër këngët më të pëlqyera të albumit të tij Child of God. Bëhet fjalë për Sunrise, një këngë që na inkurajon të presim pikërisht për agimin, për lindjen e diellit.

Pesa e Forest Frank është që të presim, pa diskutim, të presim linën e diellit Agimit pas një nate të vështirë e pas një sër vështirësive me cilët secili prej nesh mund të përballet në jetë. Ishte kjo kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ju kujtojmë se është pjesë e albumit të tij Child of God. Ka qenë një album i shumë pritur, prezantuar së fundmi prej tij dhe ai do të jetë duke promovuar e duke vazhduar promovimin pra të këtij albumi në një turne në Shtetet Bashkuara Amerikës. Do të jetë pjesa e dytë e turneut Child of God. Ndërsa ndalemi tek Toby Mac, i cili ka krijuar një album së fundmi, një album shumë të veçantë, titulluar Heaven on My Mind. E sigurisht që këngën Heaven on My Mind tashmë ne e kemi dëgjuar, e kemi transmetuar disa herë në programet tona, por fundalemi te një këngë shumë e veçantë e këtij projekti, kënga që është mbështetur tek Psalmi 103, bëhet fjalë për këngën Oh My Soul.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, i cili në albumin e tij Heaven on My Mind ka pasur dhe bashkëpunime, sikurse ka qenë bashkëpunime me Terian apo me Forest Frank, duke përfshirë pra disa artistë të rinj në meloditë edhe këngët e veçanta që janë pjesë e kësaj projekti shumë të pëlqyer dhe të shumë pritur. Le ndalemi te Jordan Felice dhe Britney Cole, bashkëpunimi i tyre në këngën Praise God for That.

një këngë për të lavdruar Perëndin për gjithë mirësinë që ai ka treguar në jetën tonë. Ishte bashkëpunimi që Jordan Feliz përcolli me këngëtaren Brit Nicole. Praise God for that, një padiskutim që i ka dhënë gjurime të veçanta pjesëmarrja Brit Nicole me këtë këngë të Jordan Feliz që është pjesë e albumit të tij të fundit. Ne ndalemi tek Blessing Offer, i cili realizon këngë shumë të ndjera. E tillë është edhe kënga The Morning, kënga që na fton të shpresojmë për një ditë të re.

kur ma parë nuk kam provuar një dashuri të tillë. Është kjo një ndër baladat e bukura të prezantuara nga Sif Shluter për gjatë vitit të kaluar. Dhe Sif ka qenë në qendër të klasifikimeve me prezantimet e tij muzikore, me këngët, me mesazhet gjithashtu që prezanton tek audienca. Ndërsa ne dalemi tek Josiah Queen dhe një këngë që transmetohet sot për të parë në këto minuta të programit Crash, është krijimi i tij më i rritulluar, To The Beams.

veçantë nga kantautori Josiah Quinn, artist i ri që u prezantua fillimisht me The Prodigal, një hit viral kudo në të gjithë botën e veçanërisht në rrjetet sociale në TikTok. Të ndalemi tek Liana Crawford. Mesazhi është kaq i pastër, kaq i qartë, se si Perëndia na drejton përmes ujrave, pranurave të qeta sa herë që ne i besojmë atij. Prandaj është koha të fillojmë të ruajmë në zemrën tonë vargjet, shkrimet nga Bibla, për t'i pasur për momentet më të vështira. Liana Crawford, Ben Fuller dhe David Leonard.

pran ujrave të tua të qeta, e di që jam e sigurt. Ishte Liana Crawford me këtë këngë të veçantë që është kthyer në një këngë të preferuar, në një këngë zemre që i flet miliona njerëzve rreth e qark botës, e prezantuar në një bashkëpunim dhe me zëra të veçantë të dy emrave të njohur të momentit, si Ben Fuller dhe David Leonard. Ndërsa ndalemi tek kënga në shqip që vjen nga Ana Burzhoka, e bëhet fjalë për këngën Tim më mban në krah, është pjesë e albumit të saj më të ri, Himn e Hiri, e na kujton për këtë himn të veçantë që pa diskutimi flet zemrës sonë disa nga momentet më të vështira.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime, qëndruat me grupin irlandez Rent Collective, ata vazhdojnë të ruajnë muzikën e veçantë dhe repertorin e tyre me këngë ritmike, sikurse ishte edhe kënga Fight of My Life. Nga With the Kingdom do të dëgjojmë këngën Sing Wherever I Go.

Sing Wherever I Go, këndoj ku do që shkoj, qëndruat me këngën e grupit With The Kingdom. Ndërsa ndalemi të kënga I'm So Blessed, një këngë e veçantë të prezentuar nga grupi Kane, që na kujton se po të numërojmë problemet që duken për para nesh, atëherë nuk do të gjejmë asnjë fije shpresë. Por nëse do të numërojmë rrugët përmes të cilave Perëndia është treguar i mirë me ne, atëherë do të na duhet të numërojmë gjithë ditën e do të kuptojmë se jemi me të vërtet shumë të bekuar.

I'm so blessed, qëndruan me këngën e grupit Kane, këngë e cila i ka frymzuar më pas ata të shkruajnë disa versione të saj të interpretuara në zhanre të ndryshme muzikor, por ndërto të shkruajnë dhe një libër me devocione për fëmijë, pikërisht për t'i mësuar që në evangjelisë sa e rëndësishme është të numërojmë bekimet në jetën tonë. Le të ndalemi këtë herë për dëgjuar këngën e prezantuar nga Isli që na kujton për mikun që ne kemi në çdo kohë. Un kam një mik. Un kam një...

When We Come Alive, kujtuam një këngë prezentuar vitën e parë nga grupi i mirë njohur Switchfoot, një ndërgrupet më të dashur të muzikës rock. Ndërse ndalemi tek Brandon Lake, kantautori i ri, ditë miksoi një sër zhanresh muzikor që janë pjesë e repertorit të tij. Dhe pasi prezantuam një baladë si Daddy's DNA kohët e fundit, sot vjen te ju me një këngë të muzikës rock si Sevens.

You Never Gave Up On Me, kënga që na kujton për faktin që Perëndia nuk heq dorë kurrë prej nesh, është pjesë e projektit të ri të The Afters dhe na ka rikthyer tashmë në pjesë të dytë transmetimit të programit Crash. Do të vazhdojmë me tëra publikime të reja për gjatë orës në vazhdim, ndërsa ky program ritransmetohet gjithashtu mbas ditën në orën 17. Lendalemit e kanë autorë Filu Ikam dhe ky versioni What an Awesome God.

What an awesome God, një përpunim i këngës mirënjohur Trish Mullins, Awesome God, që ka pasur jashtëzakonisht shumë ndikim në muzikën e adhurimit për gjatë viteve. Një ndër versionet e preferuara më ditë të kësaj këngë ka qenë ai realizuar nga Michael W. Smith, ka qenë pëlqyer pjesa albumeve të tij dhe së fundmi kantautori Phil Wickham ka realizuar një version në bashkëpunim me Michael W. Smith pikërisht të kësaj këngë What an Awesome God, ku të dy shihen të interpretojnë së bashku. Ndalemi të Cop Dars të dhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

Mighty Name of Jesus, kënga Hope Darts që na ka inkurajuar së tepër me së fundmi do të lë radhën Chris Tomlin, i cili është një ndër artistët që ka qenë më i suksesshëm për sa i përket turneve në mbar botën, duke pasur shumë evente në disa nga sallat e koncerteve më të mëdha në gjithë botën, biletat e cilave janë shitur krejtësisht si në Madison Square Garden apo Hollywood Bowl, Los Angeles, e shumë të tjera në Bridgestone Arena në Nashville, pra që ka treguar që njerëzit e pëlqejnë së tepër mi muzikën e tij të adhurimit dhe ato që ai përcjell. Dhe Chris Tomlin thotë se adhurimi është një përvojë e përbashkët që të transformon. Nuk ka asgjë më të mirë se sa njerëzit e Perëndis, të cilët këndojnë së bashku lavdrimet e Zotit në praninë e Zotit. Prandaj këto net adhurimi janë ndryshe nga çfarëdo lloj netësh muzikore, sepse është vetë shpirti yt që i këndon një Perëndie të gjallë. Dhe me sa duket, Chris Tomlin ka planifikuar sërish an evening of worship, një tjetër mbrëmje adhurimi me Chris Tomlin do të vazhdoj për gjatë javën vazhdim edhe vjeshtës njëkohësisht, duke promovuar këto koncertet veçanta në shtetet ndryshme të bashkuarat Amerikës. Ndërsa kujtojmë që një ndër këngët që dëgjohet së tepërmi së fundmi dhe që është frymzuar nga projekti The Last Supper, nga filmi The Last Supper, ku ai jo vetëm ka marrë pjesë me një këngë, por ka qenë edhe producent gjithashtu, vjen tek ju sot në bashkëpunim me Ben Fielding, pikërisht kënga The First Hymn, himni i parë, që në këtë moment është në Crash në Radio 7.

Stranger No More ishte bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, që shoqëroi në këtë moment një këngë veçantë që vjen si një bashkëpunim mes tyre. Muzika e Big Daddy Weave ka ndikuar sepse e përmendë Zach Williams veçanërisht në udhëtimin e tij drejt njohjes personale, takimit personal me Jezusin. Ndërsa ne dalemi tek një këngë e Katie Nicole, në fakt ka qenë kënga e saj debutuese, kënga In Jesus Name, kënga që na kujton që Perëndia hyn në Zotin e mundurës në situatat më të pamundura në jetën tonë. Një këngë që ka më shumë se 72 milion klikime.

In Jesus Name ishte kjo një ndër këngët më të dashura të artistes Katie Nicole, ndërsa ndalemi tek një këngë që ka thyer çdo rekord në klasifikimin e Billboard pas USA të Lauryn Daigle, bëhet fjalë për Hard Fought Hallelujah.

Bird Fox Hallelujah qëndruat me Brandon Lake dhe versionin e kësaj kënge të interpretuar në bashkëpunim me Jelly Roll. Dhe sot ndalemi të kënga e Jenny McDonald, kënga e kësaj të autoreje, cila tashmë për disa javë shëndron e para në klasifikim Desperate.

Qëndruat me këngën Idejnë të prezentuar nga Ndërbrez Anders, ndalemi tek Elevation Worship dhe një këngë e tyre, një bashkëpunim me Brandon Lake, që është duke ushtuar playlistave muzikore së fundmi, është I Know a Name.

I know a name ishin Elevation Worship dhe Brandon Lake, ndërsa në ndalemi të Kaud Han King dhe bashkëpunimi tim e Griff në këngën Yesterday, Today and Tomorrow.

0: Yesterday, Today and Forever qëndruat me Autumn King në bashkëpunim me Grief në një këngë të veçantë interpretuar për tyre, ndërsa ndalemi te Jeremy Camp dhe bashkëpunimi i tij i parë me vajzat e tij Eri Camp dhe Bella Camp në këngën që na fton që shkojmë përsëri e përsëri tek froni i hirit për të gjetur mëshirë. Qëndroni me Again.
1: Here I am again, back in the same place I've been.

Gratitude qëndruat me këngën e prezentuar tek ju nga Body, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve, duke ju përshëndetur me këngën e fundit transmetim për sot. Vjen si një bashkëpunim ndërmjet Tedeshi dhe Sam Rivera nga Stay Alive. Ju kujtojmë se ky program do të vëri transmetuar tek këtë pasdite në orën 17, pas dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Zoti bëkoft shumë, bashkë më rrëdhofshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Student Maqedonisë së Veriut protestuan për të garantuar të drejtën e tyre për të dhënë provimin e gjuhës shqipe në degën e jurisprudencës. Me flamuj kombëtar shqiptar dhe pankartën në duar, ata u mblodhën tek ura e Gurit në Shkup. Kërkesa e tyre është që gjuha shqipe amtare të respektohet sipas ligjit. Protestës ju bashkangjiten dhe student nga Tirana dhe Prishtina. Ndonse në grupin nga Shqipëria dhe Kosova hasin në vonesa të shumta për shkak të bllokimit në pikat kufitare, ata sërish arritën ty bashkangjiten protestës. Nga ura e Gurit, marshi vazhdoi përmes sheshit qendror të kryeqytetit për të arritur përpara Ministrisë së Drejtësisë. Organizatorët kërkuan nga krerët e ekzekutivit të upinthirje që të aprovojnë kërkesat e studentëve dhe të zbatojnë gjuhën shqipe. Njëri nga organizatorët e protestës, Peblan Ademi, në fjalën e tij përpara protestuesve, tha se e drejta për gjuhën shqipe nuk është privilegj, por si shtoi, e drejtë e fituar me marrëveshjen e orit.
2: Ne jemi këtu për dignitet, barazi, respekt, sepse barazia nuk është negociat, barazia është standart. Për lekë të dashur, edhe i fëmijët tanë të në presin se ku ishim, dhe ne do u përgjigjemi, ishim këtu, në shesh, në shku.
1: Ministri ekonomis nga koalicioni Blen, Besar Dyrmishi, në një deklarat për mediat pas protestës së studentëve premtoi se shumë shpejt provimi jurisprudences do të jepet në Shqip. Krahasaj, ai deklaroi se përfitues do të jenë jo vetëm studentët e jurisprudences, por të të gjitha fakulteteve të tjera.
3: Ju kërkohet që provimi jurisprudences të bëhet Shqip, ne po i bëjmë Shqip të gjitha provimet profesionale. Për këtë sot në qeveri u zhvillua një takim mes kryeministrit dhe kryetarëve të Vlenit. Prandaj ne me shumë siguri ju themi, provimet shumë shpejt do të jenë edhe në Shqip. Shqiptarët nuk janë naiv, ata e shohin shumë qartë se pas kësaj zhurme nuk qëndron halli studentit, por halli i pushtetit të humbur.
1: Deklaroi ministri Besar Dyrmishi. Bashkëkryetari koalicionit Vlen, Izet Mexhiti, i deklarat për Euronews, pranoi se ka një marrëveshje me kryeministin e Maqedonisë së Veriut, Istra Mickovski, për gjuhën shqipe. Sipas Mexhitit, çështja e gjuhës shqipe do të rregullohet për 3 muaj.
4: Po që le tjeta fatë tre mujor, nëse që e ka procedur, du të bëhë propozim ndryshim ligjit, du të kaloje në qeveri, du të kaloje në parlament dhe procedura tjera, po ne kemi te kalu kërkesat që ato kanë kërku për jurisprudencën, ne kemi përfshirë të gjitha digasteret dhe gjitha sferat ku ka të bëjë me provimet profesionale dhe me licensat. Kjo është aje që du të elaboroj.
1: Kryetari i Komitetit për Marrëdhënien ndërmjet Bashkësive, deputeti nga radhët e Vlenit, Adnan Azizi, u bashkangjit thirrjeve të zyrtarëve që premtojnë se provimi i jurisprudencës do të mbahet edhe në gjuhën shqipe.
5: U konfirmoj se unë si kryetari i Komitetit për Marrëdhënie mes Bashkësive gjatë javës do të thras seancë të komitetit në kuvent, ku debatin do të zhvendosim nga rruga në institucion aty ku zgjidhen problemet. Dhe aty do të thras përfaqësues të studentëve.
1: Forca më e madhe e qeverisë së Maqedonisë pretendon se qeveria po kërkon zgjidhje të qëndrueshme ligjore në lidhje me provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Deputeti VMRO DPMNES thotë se pritet hartimi i ligji që do të jetë në përputhje me kushtetutën Komisionin e Venecias, si dhe të rezistojë kohës. Në deklaratën e Bojan Stojanovskit nuk munguan dhe kritika ndaj opozitares shqiptare.
6: Sramote što duhi po 20 godina i po 8 ministri za pravda negori.
1: Është turp që bëdi pas 20 vjetësh dhe 8 ministrash të drejtësisë nuk e ka zgjedhur këtë problem dhe nuk ka asgjë tjetër për t'i ofruar qytetarëve përveç këtij nacionalizmi. Të hartojmë ligj që do t'i rezistojë provës së kohës në mënyrë që të mos luajmë me emocionet dhe nevojat e qytetarëve. Ja të miratojmë ligj që mund ta kalojmë në kuvend me shumicë mbi 2/3 e që më pas të mos rrëzohet nga gjykata kushtetuese, sepse duhet të jemi të ndershëm dhe të sinqert me qytetarët. Nëse po bëjmë ligj dhe po zgjidhim problem, le ta bëjmë në mënyrën që e diktojnë kushtetuta, ligjet e Komisionit Venecias.
6: Me zakon na koreshamo me problem da vorishim me taka ka pushto analoga ustavot, zakonit e i venecianska të komisio.
1: Deklaroj deputeti VMRO DPMNES Bojan Stojanovski. Vjen për plasjet në Maqedoninë e Veriut për mënyrën e trajtimit të studentëve që udhëtuan nga Tirana për të protestuar në krah të studentëve shqiptar në Shkup. Shkaku bën video regjistrimit të publikuar në media ku shihen përplasje dhe ndërhyrje të policisë ndaj studentëve nga Tirana. BDI akuzoi institucionet për presion dhe keq trajtim ndaj studentëve shqiptar, duke cilësuar ndërhyrjen policore si të papranueshme dhe në kundërshtim me standardet demokratike. Për këtë BDI kërkoi dorëheqjen e zëvendës ministrit Astrid Iseni.
7: Për këtë arsye kërkojmë përgjegjësi të drejtë për drejtë nga zëvendës kryeministri Par Bekim Sali. Po ashtu kërkojmë përgjegjësi edhe nga zëvendës kryeministri Arben Tetai, i cili tashmë është bërë simbol i mungesës politike dhe i heshtjes. Llogari duhet të japë edhe zëvendës ministri i punëve të brendshme Astrit Iseni për trajtimin ndaj studentëve nga Shqipëria që kishin ardhur në Shkup për të mbështetur protestën. Në vend që të garantohej lëvizje e lirë dhe pjesëmarrje demokratike, studentët u penguan dhe u vënë nën presion policor.
1: Ndërsa Vlen hedh poshtë akuzat duke pretenduar se BD po tenton të politizojë çështjen e studentëve për përfitime politike. Studentët kërkuan provimin e jurisprudencës në Shqip, një mundësi që deri më sot nuk ka ekzistuar. Vlen ju qas këtij problemi në rënj, apelojnë nga koalicioni bashkëqeverisës në Maqedoninë e Veriut. Opozitare shqiptare në Maqedoninë e Veriut është kundër ndryshimeve në ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat. Koordinatore e grupit parlamentar të Frontit Europian, Rina Ajdari, ka komentuar projektin e shumicës të mbritur në parlament si skandaloz.
8: Mbreni në kuvent materialin për ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat dhe ishte skandaloz. Besoj se në atë vit do të jetë edhe zgjidhja, sepse nuk ka nevojë në këtë rast për një zgjidhje, vetëm do të komplikohet puna, do të komplikohet procedura. Ligji për përdorimin e gjuhës është i qartë, kushtetuta është shumë e qartë.
1: Ndërsa deputeti VMRO DPMNES Bojan Stojanovski deklaroi se ligji për përfaqësimin e drejtë ka hyrë në kuvend dhe do të kalohet për procedurat e dhura parlamentare. Sipas tij, çdo zgjidhje ligjore do të jetë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti takon

0: Të mbliden simpatizantë të Vučićit. Nga komuna Kumanovës thanë se organizatorët nuk kanë dërguar kërkesë për shfrytëzim të hapësirave publike për këtë ngjarje. Në takim është ftuar dhe kryetari i komunës Maksim Dimitrievski, ndërsa ka njoftuar mos pjesëmarrjen. BD, Dega e Kumanovës, akuzoi Vlen dhe LSDM-ja akuzoi Vëmron se po e sillin botën serbe në Maqedoni. Nga Vlen thonë se një tubim i tillë nuk është hera e parë që mbahet, duke shtuar se këto tema i ngjajnë natyrë që sollën Ballkanin e hapur. Bashkëkryetari i koalicionit qeverisës Vlen Maqedoninë e Veriut Bilal Kasami përgënjeshtron informacionet se ka kërkuar largimin e ambasadorit të Shqipërisë Denjon Mejdani për shkak të përfshirjes së tij në protestat e studentëve shqiptar.
1: Çështja e ambasadorëve është çështje e shteteve, të cilat i emrojnë dhe eventualisht vendosin për të tërhequr, atë që mund të garantoj që Vlen, por edhe qeveria e Maqedonisë në asnjë moment nuk kanë pasur ndonjë kërkesë ndaj shtetit shqiptar për të tërhequr ambasadorin.
0: Pas interesimit të gazetarëve, Kasami tha se për këtë çështje vendos vetëm shteti shqiptar.
1: Ne do të kishim dashur që ai më shumë të përfaqësojë qytetarët apo të mbrojë të drejtat e qytetarëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut më shumë se sa disa grupacione politike, e cila fatkeqësisht po shihet, po megjithatë është punë dhe angazhim të cilin duhet ta vlerësojë shteti shqiptar, Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, të cilët e kanë emëruar dhe të cilët bëjnë vlerësimin e punës së tij. Në asnjë moment Vlen dhe qeveria nuk është përzier në kompetencat e një shteti që në këtë rast të Shqipërisë.
0: Ishte Bilal Kasami nga koalicioni Vlen. Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë zyrtarisht përgënjeshtron informacionet për një shkarkim të mundshëm të ambasadorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut Denjon Mejdani. Shkaku bën informacionet e shpërndara në mediat e Maqedonisë së Veriut se nga partia e qeverisëse VMRO DPMNE dhe aleati i saj shqiptar Vlen është kërkuar largimi i tij nga detyra, pasi është treshtuar për krah kërkesave të studentëve shqiptar për të lejuar provimet e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ministria e Jashtme e Shqipërisë ka hedhur poshtë pretendime duke i quajtur tërësisht të pabazuara. Hamendësimet apo interpretimet e paraqitura si fakte janë tërësisht të pabazuara dhe nuk meritojnë vëmendje të mëtejshme, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Opozita shqiptare kritikon qëndrimin e mbajtur nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë për mënyrën e trajtimit të studentëve shqiptar të nisur nga Tirana në mbështetje të studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike deklaroi se për më shumë se 8 orë 40 studentë nga Tirana u përballën me presion, kontrolle të vazhdueshme dhe trajtim të papranueshëm nga autoritetet maqedonase. Gazmend Bardhi komentoi si skandaloze që studentët shqiptar, shumica 18 deri në 20 vjeç dhe shumë prej tyre vajza të trajtohen si kriminal vetëm sepse po udhëtonin për të mbështetur protestat në mbrojtje të gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Për deputetin e Partisë Demokratike skandaloze është edhe heshtja e Tiranës zyrtare për këtë çështje. Ish ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu, përmes një postimi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook, shkruan se studentët shqiptar treguan se gjuha nuk kërkon leje. Ai theksoi se kësaj here në protest kishte edhe më shumë mbështetje nga studentët nga Tirana, por dhe nga të gjithë shqiptarët. Vengu ndër të tjera shkruan se këto protesta paqësorë janë zëri i një të drejtë themelore, larg tensioneve që sipas tij nuk kanë vend në fshinjësinë e mirë. Studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut e treguan sërisht se gjuha nuk lyp leje, shkruan ish ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu.
2: Aktualitet.
0: Dyshime për spionazh në kabinetin e presidentes Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska-Davkova. Nga prokuroria për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit konfirmojnë se që nga dhjetori i vitit kaluar po zhvillohet një parahetim për ekzistencën e indicieve për aktivitete të paligjshme të ndërmarra me interes të lartështetror. Shkak është bërë alarmi i ngritur nga sektori për krimin kompjuterik në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Në padin penale, thuhet se ka dyshime se një administratori i IT-s në kabinetin e presidentes i lidhur me shërbimet inteligjencës ka kopjuar, enkriptuar dhe ruajtur të dhëna konfidenciale. Në padi përmenden edhe zyrtarë të tjerë nga kabineti dhe nga agjencia inteligjencës për të cilët ekzistojnë dyshime se mund të kenë marrë pjesë në fshehjen e provave dhe madje edhe zyrtarë të lartë qeveritar që dyshohet se kanë ndërhyrë tek presidentja dhe prokuroria për ta mbyllur rastin. Kroacia miratoi ligjin me të cilin shoferët profesionistë do të mund të marrin viza afatgjata. Vendimi u përshëndet nga ministri i transportit i Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski. Ky është një hapër para në zgjidhjen e problemit që u krijua me vendosjen e sistemit ES në zonën Schengen. Ky ligj do të ndihmojë shumë shoferë profesionistë maqedonas, shkruan ministri Nikolovski në postimin e tij. Ministri i transportit i Maqedonisë së Veriut shtoi se ky është rezultati i marrëveshjes së arritur me zëvendës kryeministrin në janar të këtij viti. Lufthansa ndërpret fluturimet e linjave aerore Frankfurt-Shkup pas më shumë se 3 vitesh operimi. Fillimisht ishte planifikuar që linjat të pezullojnë

0: qeshor për një muaj dhe të rifillonte me një korrik, por kompania tani ka hequr të gjitha fluturimet deri në fund të sezonit veror, si dhe sezonit dimëror që nis më 25 tetor. Kompania po ofron alternativa udhëtimit drejt Shkupit përmes Vienës, përmes filialës së saj Austrian Airlines. Linja Frankfurt-Shkup operoj dhe i në 10 herë në javë. Grupi Lufthansa po vazhdon konsolidimin e këti rjeti duke bërë regullimet të vazhdueshme të linjave. Ky zhvillim vjen pas një periudhe të vështirë për Lufthansa, e cila është përballur me greva, mbylljen e filialit CityLine dhe pezullimin e disa linjave.
1: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve, kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

Ti ndryshon jetën duke ndryshuar zemrën. Dëgjo dhe ndrysho me Radio Shtatë Kosova.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ndihem e lirë, shtëpia ime tani është zemra ime.
3: Programi ynë për sot flet për Hajdëmari i Shverbër, e cila beson se njerëzit sot kanë një problem. Ne i japim parasë dhe gjërave shumë vlerë. Ajo beson se kemi filluar ta përkufizojmë veten tonë nga gjërat që posedojmë. Me qëllim për të luftuar kundër kësaj mendësie, ajo ka mbi 13 vjet që jeton pa para.

0: shumë prej vendeve të botës, Hajde Maria shihet si një person i pazakontë. Shumica e njerëzve përdorin paran për gjithçka, sepse në atë mënyrë ne marrim gjërat që na nevojiten. Por ajo nuk është mënyra e vetme. Ka shumë situata që mund ta detyrojnë dikë të jetojë pa para. Situata të tilla si lufta apo fatkeqësitë natyrore. Dhe të gjitha këto situata janë shqetësuese, sepse njerëzit që përballen me këto vështirësi dhe varfëri ekstreme kanë nevojë për ndihmë.
1: Por Hajde Maria kishte para. Ajo kishte një punë dhe një shtëpi, por zgjodhi që t'i dhuronte ato. Zgjodhi të jetonte pa para.
0: Ajo filloi të mos i përdorte më parat sepse donte të ndihmonte njerëzit. Ajo ishte shpërngulur në një qytet të ri në Gjermani dhe aty pas e kishte shumë njerëz që jetonin në rrugë. Shumë prej tyre nuk kishin as punë, as shtëpi. Kështu e filloi një grup me shpresën që kjo do t'i ndihmonte.
1: Ky grup u quajt Gib und Nim, që do të thotë jep dhe merr. Ishte një vend ku njerëzit e qytetit mund të sillnin të mira materiale ose shërbime dhe të kryenin shkëmbime. Kështu që, për shembull, nëse dikush ishte një elektricist i zoti, ai mund të ofronte këtë shërbim. Një person tjetër mund të ishte berber i zoti. Kështu këta dy persona mund të jepnin shërbimin e tyre në këmbim të një shërbimi tjetër. Gjithashtu njerëzit mund të shkëmbenin edhe gjëra të tjera. Nëse dikush kishte libra që i kishte lexuar, mund t'i sillte aty. Dikush tjetër mund të kishte rroba shtesë dhe kështu mund të shkëmbenin rrobat për librat.
0: Por kjo nuk është një ide e re, sepse përpara se të ekzistonin parat, kjo ishte mënyra si funksiononte shoqëria. Të gjithë shkëmbenin të mira materiale dhe shërbime me njëri tjetrin. Dhe kjo është ende mënyra se si funksionon jeta në ato vende ku njerëzit nuk kanë shumë para.
1: Hajde Maria shpresonte që njerëzit që jetonin në rrugë do të vinin te grupi i saj jep dhe merr. Por ata nuk erdhën sepse nuk mendonin se ajo mund t'i kuptonte. Por kjo gjë nuk e ndali atë. Ajo ende donte të sillte një ndryshim. Por si mbijetoi Hajde Maria pa përdorur para? Ajo ishte një terapiste profesioniste, kështu që ajo i dëgjonte njerëzit dhe pastaj përpiqej t'i ndihmonte ata me problemet e tyre. Duke dhënë këtë shërbim, ajo arriti të merrte në këmbim shumë gjëra për të cilat kishte nevojë, siç ishin syzet. Ajo besonte se gjithë puna ishte me vlerë dhe nuk mendonte se dikush që ishte më shumë i arsimuar ishte detyrimisht më i mirë se të tjerët. Kështu që ajo filloi të bënte edhe punë të tjera, si pastrimi dhe larja.
0: Më në fund, në vitin 1996, Hajde Maria mori një vendim të madh. Ajo vendosi të hiqte dorë nga puna e saj dhe nga shtëpia e saj dhe të jetonte pa para për një vit. Ajo lëviste nga njëra shtëpi tek tjetra, duke ofruar shërbimet e saj që të kishte një vend ku të flinte. Ajo gjithashtu merrte ushqime dhe veshmbathje përmes shkëmbimit dhe merrte me vete vetëm disa gjëra.
1: Kaq shumë i pëlqeu asaj kjo mënyrë jetese saqë ende po vazhdon edhe sot e kësaj dite të jetoj ashtu edhe pas 13 viteve. Ja se si e shpjegon ajo jetën e saj të re për gazetën britanike The Times.
0: Jeta u bë shumë emocionuese dhe shumë e bukur. Unë kisha gjithçka që më duhej dhe dija se nuk mund të rikthesha tek jeta e vjetër. Kisha kaq shumë gëzim, trupin e ndija më mirë se kur më parë, por të jetoja pa para ishte vetëm hapi parë, sepse dija që unë doja të ndryshoja botën, por nuk mund të ndryshoja botën vetëm, duke ofruar shërbimet e mia për një vend ku mund të qëndroja. E dija se më duhet të bëja më shumë. Kjo është arsyeja që tani Hajde Maria udhëton në shumë vende për të folur me njerëzit rreth jetës së saj. Ajo shkruaj një libër për jetën e saj dhe shumë shpejt do të ketë edhe një film rreth saj. Ajo shpreson që njerëzit do ta shohin historinë e saj dhe do të mendojnë rreth jetëve të tyre. Hajde Maria e di që ndarje mes të pasurve dhe të varfërve po rritet edhe më shumë. Ajo shpreson që të mund të mbjell një farë në zemrat e njerëzve dhe që njerëzit do të pyesin veten duke thënë: "Çfarë më nevojitet? Si dua unë të jetoj?"
1: Gjithashtu, Hajde Maria beson se parat mund të pengojnë lumturinë. Ajo thot se të gjithë njerëzit kanë vlerë, janë të denjë edhe kanë aftësi që mund t'i ndajnë me të tjerët. Kjo është më e rëndësishme se sa parat apo gjërat. Por gjithashtu, ajo e di se njerëzit që kanë para ndihen të sigurt dhe nuk duan të heqin dorë prej tyre. Por po ashtu, ajo e di se ka shumë njerëz që nuk kanë para, të cilët kanë nevojë për ushqim, shtëpi dhe shëndet. Ky nuk është një problem që zgjidhet aq lehtë.
0: Problemi të pasurve dhe të varfërve ka ekzistuar për një kohë të gjatë. Biblia flet shumë për këtë problem. Të krishterët besojnë se Perëndia kujdeset për të varfrit. Perëndia gjithashtu i paralajmëron njerëzit rreth të qenit të pasur. Ai thotë se të kesh para dhe pasuri mund të shkaktoj shumë probleme. Në një varg të Biblës thuhet: "Lakmia për para është rrënja e gjithë të këqijave, dhe duke e lakmuar ato fort, disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje. 1 Timoteut 6:10.
1: Ndonjëherë njerëzit e përdorin këtë varg në mënyrë të pasaktë. Ata thonë se paraja është rrënja e gjithë të këqijave. Mirë po Bibla thotë se problemi është lakmia për para. Problemi me paratë është se njerëzit fillojnë ta vlerësojnë atë më shumë se çdo gjë tjetër. Por Bibla na mëson se Perëndia dëshiron që ne të vlerësojmë njerëzit, marrëdhëniet dhe shërbimet.
0: Edhe Hajde Maria e beson këtë. Ajo e di se njerëzit kanë nevojë për paratë që të mbijetojnë, por gjithashtu e di se janë të shumtë njerëzit që besojnë se paraja është gjëja më e rëndësishme. Ajo shpreson se zgjidhjet që ajo bën në jetë të bëjnë që njerëzit të mendojnë rreth mënyrës se çfarë vlerë i vënë ata parasë. Ajo dëshiron që njerëzit të ndihen të lirë.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: duke ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Me së dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Sot do të kemi disa pyetje nga bestidhja e re dhe në programin e arshëm do të kemi pyetje nga bestidhja e vjetër dhe do të mundohemi të përgjigjemi atyre biblikisht në bazë të asaj se çfarë thot Bibla. Pyetja e parë që do t'i përgjigjemi është pse mysafirët, të cilët nuk po vishnin rrobat e dasmës, ofenduan mbretin tek Mateu kapitulli 22.
2: Është pyetja që ne të dashur dëgjues do të japim përgjigje në fillim të këtij programi, pastaj do të kemi edhe 3 pyetje të tjera, të cilat do të mundohemi të përgjigjemi edhe do të jemi sa më biblikisht. Tek Mateu 22, Jezusi na tregon një shëmbulltyr për një mbret që përgatiti një kusti dasme për të birin. Kur mbreti hyri në sallën e banketit, ai vuri re një burr që nuk kishte rroba dasme. Në fillim, reagimi ndihet i ashpër. Pse dikush do të hiqej vetëm për shkak të veshjes. Por në botën e lashtë, mikpritësit e pasur shpesh siguronin rroba dasme për të ftuarit e tyre. Të refuzoje veshjen kishte çështje varfrie, ishte një akt shndërimi. Burri donte gëzimin e fesës, por refuzonte furnizimin e mbretit. Ai donte një vend në triezë pa veshur atë që mbreti vet kishte dhënë. Dhe kjo është ajo se çfarë bëri momentin kaq serioz. Çështja nuk ishte të bënte kurrë vetëm me belhuren, bëri fjalë për refuzimin e qëllimshëm. Veshja përfaqësonte pranimin e kushteve të mbretit, nderin e mbretit dhe furnizimin e mbretit. Të qëndroja atje me rrobat e tij, do të thoshe me qetësi ajo që më ofrove, të qëndroja atje me rrobat e tij, pra me rrobat e veta, ishte të thoshte me qetësi ajo që më ofrove nuk është mjaftueshme ose e nevojshme për mua. E kjo është arsye pse burri mbeti pa fjalë. Ai nuk kishte asnjë justifikim. Veshja e tij ishte ofruar tashmë, por ai kishte refuzuar. Dhe shëmbulltyra shkon shumë përtej dasmave. Shumë njerëz duan parajsën, dëshirojnë paqen, duan shpëtimin, dëshirojnë përfitimet e mbretërisë së Perëndisë, ndërsa ende këmbullin të qëndrojnë para tij të veshur me drejtsinë e tyre. Por shkrimi i shenjtë thotë se drejtësia jon është si lecka e ndyrë para një perëndie të shajtë. Ungjilli nuk është thjesht një ftesë për të hyrë. Është gjithashtu Perëndia që ofron atë që ne nuk mund ta siguronim kurrë për veten tonë. Krishti është veshja, Krishti është mbulesa, Krishti është drejtësia që Perëndia u jep me katarve që ne nuk mund ta bënim kurrë për veten tonë atë se çfarë bëri ai. Pra, rreziku nuk është vetëm furnizimi i ftesës. Rreziku është përpjekja për të hyrë në fesë, ndërsa refuzojmë mbulesën. Perëndia nuk na fton thjesht në triezë, ai na siguron atë që duhet për ti përkasur ati. Tek Mateu 22, vargu 11-12, thuhet, kur mbreti hyri për të parë të ftuarit, vuri atyre një burr që nuk ishte veshur rrobë dasme. Ai e pyeti, si hyre këtu pa rrobë dasme, o mik? Dhe burri mbeti pa fjalë. Një pyetje tjetër të dashur dëgjues që do të mundohemi të japim përgjigje biblikisht, është kjo pyetje, se çfarë Jezusi kishte në mendje kur përmendi burrët e bardh ose shkrimin e emrit ton në burr të bardh. Dhe për çfarë është kjo? Do të mundohemi të shkojmë tek Zbulesa kapitulli 2 vargu 17, ku Jezusi bën një premtim të çuditshëm. Atij që fiton do t'i jap një burr të bardh. Për ne lexuesit modern, kjo tingëllon misterioze. Përse një gur i bardh? Por në botën e lashtë gurët e bardhë mbartin një kuptim të thellë. Në disa gjykata, juristët përdorin një gur për të dhënë betime, një gur të errët për dënim, një gur të bardhë për lirim nga akuza. Një gur i bardhë mund të simbolizonte gjithashtu fitoren, pranimin, derin, por edhe pranimin në një banket apo festë të veçantë. Pra kur Jezusi premton një gur të bardhë, ai nuk po jep një objekt të rastësishëm, ai po flet gjuhën e pranimit. Bota mund t'ju dënoj, njerëzit mund t'ju keqkuptojnë. Besimi juaj mund t'i kushtojë një reputacion, ngushëllim ose miratim, por Krishti i ringjallur premton diçka më të madhe, justifikimin hyjnor. Gur i bardh do të thotë i pranuar, i mirëseardhur, do të thotë përkatësi, do të thotë i pafajshëm, do të thotë i imi. Pra, Zbulesa thotë se guri mban një emër të ri të shkruar mbi të njohur vetëm midis Krishtit dhe besimtarit. E kjo të dashur miq është thellësisht personale, jo feje ftoft, jo miratim i larg, por intimitet është lidhje nga vetë shpëtimtari. E njëjta botë që holli poshtë besimtarët, do ta shihte një ditë Krishtin duke u underuar publikisht. Guri i bardh na kujton se vendimi përfundimtar nuk i përket kulturës, turmave apo fuqive toksore, i përket Jezusit. Tek Zbulesa kapitulli 2, vargu 17 thotë kështu: Kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot Fryma kishave. Ati që është fitimtar, do t'i jap pak nga mana e fshehur, do t'i jap gjithashtu atij personi një gurë të bardhë me një emër të ri të shkruar mbi të, të njohur vetëm nga ai që e merr atë. E miq të dashur, kjo është përgjigja e pyetjes së dytë që ne kemi për sot. Në radhën e dashur dëgjues, është se çfarë kishte në mend Jezusi kur tha që apostujt e tij të shkundin plurin e këmbëve nga ato familje, nga ato fshatra ku ata nuk pranonin mesazhin e Krishtit. Në botën e lashtë hebraike, hebrejët e devotshëm ndonjëherë shkundin plurin nga këmbët e tyre pasi largoheshin nga territori jo hebrej. Gjesti simbolizon të ndarën nga papastërtia dhe refuzimin e ndikimit pagan. Por kur Jezusi i udhëzoi dishepujt e tij në Mateu 10 të shkundin plurin nga këmbët e tyre, nëse një qytet e refuzonte Ungjillin, ai po përdorte një veprim thellësisht simbolik. Nuk ishte zemrim i vogël, ishte një paralajmërim solem. Dishepujt në thel po deklaronin: Ju keni hedhur poshtë mesazhin e mbretërisë së Perëndisë dhe ne largohemi pa përgjegjësi për përgjigjen tuaj. Tek Vepra 13 tregojnë Paulin dhe Barnabën duke bërë pikërisht kë pasi u përballen me refuzimin e Antiokinë e Pisidis. Ata shkundën plurin në këmbët e tyre dhe kaluan në vendin tjetër. Veprimi i tyre mbarte idenë e gjykimit, përgjegjësinë dhe ndarjen. Me fjalë të tjera, diçka e rëndësishme rreth Ungjillit, çdo person duhet të përgjigjet Krishtit. Dishepujt nuk u thirrën për të detyruar besimin ose për të manipuluar njerëzit që të besojnë. Ata e shpallën me besnikëri mesazhin, por ata që e refuzuan atë mbeten përgjegjës para Zotit për vendimin e tyre. Ndoshta kjo ende flet fuqishëm sot. Kultura moderne shpesh e trajton Ungjillin si këshill opsionale, një mendim midis shumë të tjerëve, ose si diçka për të injoruar rastësisht. Por në shkrimin e shajit të dashur dëgjues, mesazhi i Krishtit mbart një peshë të përjetshme. Të refuzoje Ungjillin nuk ishte një çështje e lehtë, megjithatë ende në këtë paralajmërim ne shohim mëshirën e Perëndisë. Para se të vijë gjykimi, Perëndia dërgon lajmëtar. Para se të vijë llogaridhënia, shpallet e vërteta. Para se të vijë ndarja, ofrohet hiri. Pra, shkundja e plurit nuk ishte kurrë që dishepujt të festonin refuzimin. Ishte një pranim i trishtueshëm se njerëzit e kishin refuzuar fjalën e Zotit. Dhe ende sot, Krishti vazhdon të thërras njerëzit në pendim, në falje dhe jetë. Ungjilli nuk është thjesht informacion për të dëgjuar, është një ftesë që kërkon një përgjigje. Dhe çdo zemër duhet të vendosë përfundimisht se çfarë duhet të bëjë me Jezu Krishtin. Dhe të dashur dëgjues, do mundohemi që ti përgjigjemi edhe pyetjes së fundit për sot. Pse Juda po tradhtonte Jezusin me një puëthje dhe se çfarë do të thotë kjo? A është me lehtë apo me vështirë në kulturën e asaj kohe dhe cili është mesazhi që ne sot nxjerrim? Në botën e lashtë hebraike, një puëthje nuk ishte thjesht një përshëndetje rastësishme. Ajo mbante kuptim të thellë. Një puëthje mund të shprehte besnikëri, nder, paqe, dashuri, lidhje familjare, miqësi ose afërsi beslidhjeje. Ishte një shenjë e dukshme besimi dhe marrëdhënieje. Dishepujt e ngushtë i përshëndetin rabinët të respektuar në këtë mënyrë. Antarët e familjes e përdornin për të shprehur dashurinë. Miqt e përdornin për të treguar paqe dhe besnikëri. E kjo është arsyeja pse tradhtia Judës në Lukën 22 ndihet kaq e tmerrshme kur kuptohet nga ana kulturore. Juda nuk e tradhtoi Jezusin me dhunë i pari. Ai e tradhtoi atë në intimitet. Në kopshtin e Gjetsemanis, Juda i ofrua Jezusit publikisht dhe puthi atë si një shenjë për ta identifikuar, Jezusin para turmës që po e arrostonte. Ajo që duhet të kishte komunikuar dashuri dhe besnikri u bë instrumenti i vërtetit tradhtisë. E kjo është arsyeja pse Jezusi u përgjigj me fjalë kaq thjeshte: Jud, a do ta tradhtoje birin e njeriu me një puthje? Pra, tragjedia nuk ishte thjesht se Juda dërzoi Jezusin, ishte se ajo përdori dashurinë si armë. Simboli paqes u bën një maskë për tradhti. Gjesti miqësisë fshehur rebelimit. Një akt që synon të dërimin u bën një instrument mashtrimit. Dhe ndoshta kjo është ajo se çfarë bën skenën të dhimbshme sot në këtë kohë kur ne e kujtojmë. Jo çdo trati vjen nga armiqtë e lartë. Disa plagë vijnë përmes njerëzve që dikur qëndronin afër. Bibla e kupton thellësisht këtë lloj dhimbjeje. Megjithatë, edhe këtu ungjilli ende përqendrohet. Jezusi nuk u habit nga Juda. Ai e dinte se tradhia po vinte. E megjithatë, ai eci drejt kryqit me dëshirë. Ai lejoi veten të tradhtohej në mënyrë që mëkatarët të faleshin. Ai duroi dashuri të rreme në mënyrë që njerëzit të thyer të mund të përjetonin pajtimin e vërtet me Perëndinë. Pra më së dashur, puthja e Judës na kujton se sa thellë mëkati mund të korruptojë edhe gjërat e mira, por na kujton edhe diçka më të madhe. Dashuria e Krishtit mbetet besnike edhe kur u rrethua nga tradhtia. Besnikëria njerëzore dështoi, mëshira hyjnore nuk dështoi. Dhe nëpërmjet vuajtjeve të Krishtit, atyre që vinë tek ai, u ofrohet sinqerisht një paqe shumë e thellë, se çdo gjë e jashtme që mund të simbolizojë ndonjëherë. Pra, një përshëndetje. Me së dashur, duke uruar që të jemi përgjigjur disa nga pyetjet e shpeshta që mund t'i kemi përderisa lexojmë Biblën dhe hasim në to, unë ju uroj një ditë të bekuar dhe do të takohemi përsëri javën e ardhshme.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekun specialist të ftuar dhe të japim këshilla për shëndetin tuaj. Ne sot do të flasim për kirurgjinë plastike rekonstruktive dhe estetike. Kirurgjia rekonstruktive ose rindërtuese është mjaft e rëndësishme për përmirësimin e formës dhe funksionit të një pjese të trupit të dëmtuar që mund vi si pasojë një anomalie të lindur ose të shkaktuar nga sëmundje të ndryshme gjatë jetës. Kirurgjia rekonstruktive gjithashtu ndihmon në përmirësimin e pamjes, duke rritur kështu vetbesimin e pacientit. Për të folur për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike, kam të ftuar në studio doktorin e shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e djegjes plastikës pranë Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Doktor Gëzimi, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kirurgjinë plastike, rekonstruktive dhe estetike. Ku qëndron dallimi midis këtyre dy kirurgjive?
1: Kirurgjia rekonstruktive është një kirurgji që ndërhyn në organin e deformuar që ka prekur njëkohësisht dhe funksionin. Kjo mund të jetë një patologji e lindur ose e fituar për shkak të një traume apo diçka tjetër. Kurse për sa i përket kirurgjisë estetike, është një dismorfi morfologjike, domethënë nga ana e pamjes, një shformim i organit pa prekur formën e tij, megjithse ka prekur aspektin estetik të organit.
0: Në cilat fusha aplikohet kjo kirurgjia rindërtuese?
1: Kirurgjia rindërtuese është një kirurgji që bashkëshoqëron gjithnjë traumën. Gjithnjë gjatë traumave të ndryshme kemi humbje të indeve që janë të domosdoshme të zvëndsohen nga ana jonë. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive aplikohet në patologjit e lindura, për shembull gjithnjë flasim për buz, lepuri, qelzë, gojnë e ujkut, mungesën e një gjoksi, e të tjera e tjera, do me thënë që një janë patologjit të lindura. Gana tjetër, kirurgjia rekonstruktive është e demosdoshme të aplikohet në smundjen e kancerit, sidomos kancerit lëkurës që eliminon zonat të tëra lëkure, sidomos kur është në fytyr, dhe jemi të detyruar të rikrijojmë tiparet estetike relativisht të pranueshme për mjedisin ku jeton pacienti.
0: Si vepron kjo kirurgji në rastin e kancerit të lëkurës?
1: Është real që kanceri është smundje shekulli. Ndoshta dhe ngroja globale akuzohet dhe rrezatimi e të tjera tjera, apo smogu, plurat e ndryshme që ekzistojnë, dhe me thënë të drejtën, kemi një rritje shumë në përqindjen e kancerit lëkurës. Në vendin tonë, jemi në kontradikt dhe me një koncept të vjetër popullor, që thotë më mirë mos e prek, sepse përhapet. Kjo është një lloj i them pacientëve të mi, si të thuash thyrja i dutin në shtëpi, le ta bëj kish shtëpin, vetëm mos e ngjit. Sepse kanceri është një ajdut që hyn në shtëpi dhe kërkon jetën e individit. Kështu që në ndryshim nga vendet tjera, ndoshta i kemi edhe kancera shumë të avancuara.
0: Kur paraqiten te kjo?
1: Kur paraqiten te ne. Dhe rrjedhimisht jemi të detyruar të bëjmë operacione shumë të ndërlikuara që të ruajmë sadopak funksionin dhe formën e organeve ku ka prekur kanceri, e regioneve trupit që ka prekur kanceri. Sfidat janë shumë më të mëdhaja kur jemi edhe në fytyr. Shpesh jemi të detyruar të lëvizim deri gjysmën e fytyrës, të heqim një buzë të tërë ta rikonstruojmë. Për këtë kam sjellë edhe fotot, më tepër janë sensibilizuese se sa na sfidojnë, të smurët neve me gjendjen që na paraqiten. Gjithnjë çdo plag që vazhdon të mos mbyllet, qoftë dhe pa mjekim, për 2 muaj është mirë të konsultohet për të eliminuar, sepse kanceri nuk njeh tërheqje, njeh vetëm avancim. Shofim shpesh që të smurët predispozohen më tepër duke pretenduar jo djegje me rezatim, jo të tjera tjera, gjë që na e vështirëson shumë punën neve si kirurg estetik. Shpesh dështojmë disa herë të smurët që para se të vinë të ne rezatohen e bëhen. Ka një logikë. Kanceri duhet hequr, pastaj në bazë të përgjigjes së biopsisë së ti, ose duhet të rezatuar, janë ndjekjet më vonshme që i bën onkologët. Por neve na vën karshi sfidave të mëdha kur na paraqesin inde të djegura me të cilat jemi të detyruar të rikonturojmë regionet e ndryshme të trupit.
0: Ja dhe në ekran kemi disa pamje nga kirurgjia rindërtuese, si mund të komentoni jo?
1: Këto nuk janë foto që të regojnë aftësin tonë si ekip për të realizuar ndërhyrje rekonstruktive, më tepër janë sensibilizuese. Për shembull, këtu kemi një dëmtim të vogël nga kanceri në flegrën e undës, por që imponon një operacion të madh. Kështu që në rastet tila duhet ardhur sa më shpejt sepse sjell probleme në valvulën e undës. Fotoja tjetër tregon që ky person e ka lënë për një kohë të gjatë një mas të madhe që ka dëmtuar komplet pjesën hyrëse të undës, që jemi të detyruar ta eliminojmë, kështu që jemi të detyruar të ngrem një lembo të diskutueshme i themi ne, që merë vaskularizim vetëm nga muskuli, duke sakrifikuar dhe muskuj të fytyrës për të realizuar një konfigurim sa më adekuat të hundës, si nga aspekti estetik, ashtu dhe nga aspekti funksional. Për shembull, ky zotëri e ka lënë kancerin e kurizit të hundës që t'i hajë gjithë kurizin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve të hundës për të siguruar bulimin e saj. Do me dhenë sa më gjatë që i lejmë këto patologi, aq më të ndërlikuara jam ndërhyrjet rekonstruktive
0: dhe arritja rezultateve,
1: aq më me pikpytje janë rezultatet përfundimtare të tyre. Këtu është një vend nevralgjik, tamam në këndin e syrit që i smuri e ka lënë pa prekur kancerin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve që nga balli për të zbritur poshtë për të arritur të mbyllim defektin e krijuar. Ky zotri ka lënë një hapje të madhe që jemi të detyruar të zbresim edhe lëkur nga balli dhe nga faqja me vështirësi të arrim të rikonfigurojmë fytyrën e tij si nga aspekti estetik ashtu dhe nga aspekti funksional sepse syri kërkon të mbyllet. Ky zotria tjetër në ball, jemi të detyruar, prandaj ju them, gjithnjë shofim defekte që në syrin e ati që e kanë kuriz dhe thot mos e prek, duken të vogla, po defekti tyre është i madh dhe lëvizja e indeve është akoma më e madhe për të realizuar një mbyllje sa më estetike dhe sa më solide të tyre. Ky zotri ka lënë t'i haj kanceri veshin, kështu që këtu jemi të detyruar jo aq për aspektin estetik, të eliminojmë kancerin dhe të rekonstruktojmë veshin, por për moshën që ka nuk ka ku të mbështesi syzet, kështu që jemi të detyruar të rekonstruktojmë veshin për të...
0: Në këtë rast ju bënë në një epitez? Bërë në i protezë?
1: Jo, proteza nuk aplikohet, si që shifni është rekonstruktuar veshi po me indet e ti, po me indet e ti. Do me thënë paka shumë kirurgia rekonstruktive synon në përmjet figurave geometrike, transformimeve geometrike, të bëj mbylljen e regioneve të caktuara.
0: Me indet e veta.
1: Me indet e veta. Sa ma afër tjetë indi zonës që korrigjojmë, aq më estetikisht i pranueshëm dhe aq më morfolo nga ana funksionale më i këndshëm. Se shpesh na thon për plastikat e lira, marrjen e lëkurës që përdornim te djegja për të mbyllur plagët, ato janë arna, nuk mund t'i shfrytëzojmë në rekonstruksion.
0: Nga që duan dhe sipërfaqe të mëdha, ju jeni të detyruar të merrni në zona që
1: po,
0: nuk duken.
1: Apo ajo është thjesht për mbyllur plagën, po jo për të rekonstruktuar zonën. Rekonstruksioni më i mirë është gjithnjë nga zona ku edhe bëjmë ndërhyrjen. Ja, kjo zonjë ka lënë t'i hapet gjithë faqja, Kështu që jemi të detyruar të veprojmë në një lëvizje të madhe të indeve, qoftë nga poshtë faqes, qoftë nga ana, nga pjesa anësore, për të realizuar mbyllje korrekte të faqes dhe mos ullje të palpebrës. E njëjta gabim është bërë edhe te kjo zonja tjetër, ku lëviz gjithë faqa për të mbyllur defektin. Këtu ky zotri ka lënë në thëmbrën e këmbës një melanom, që është nga smundjet më agresive dhe i kërkon edhe kokën. Por krahas trajtimit ai duhet hequr baza e saj dhe duhet siguruar sipërfaqja mbështetëse e femrës. Kështu që jemi detyruar, siç e shihni, të hapim gjithë kërcirin për të siguruar një mish solid me lëkurë ku të mbështetet këmba, sepse plastika e lirë aty do të hapte plagën brenda muajve të parë të mbështetjes. Kurse këtu është kirurgia rekonstruktive që ndërhyn në një rast djegje, i lën mas dore me konceptin që spranoj të bëj plastik, do mbyllet vetë plaga, e ka lën të ekspozuar kockën ndaj ajrit. Vetë oksigjeni, ka thënë, është djegësi më i madh në realitetin që jetojmë, kështu që kocka aty ka marrë fund edhe ka bërë një frakturë në shtëpi, për të cilën ortopedët i kanë vënë një imobilizim. Ne jemi të detyruar tani të japim shanse, vitaliteti asaj kocke të dëmtuar nga ajri në përmjet mbylljes me inde solide.
0: Cilë është qëndrimi aktual sot kundrejt kirurgjisë estetike?
1: Kirurgia tani është vështirë të flasësh për raportet me kirurgjinë estetike, sepse në mileniumin e ri kryesisht ka filluar një rrymë shumë komerciale. Domethënë, në konceptet para këtij mileniumi, kirurgjia estetike është të eliminoj dismorfini, themi ne, çrregullim dhe formës, çrregullim forme pa prekur funksionet, por që është psikologjikisht problematik për të smurin. Dërsa shofim në rrymën e mileniumit të ri, kirurgia estetike po kërkon të gjej të bukurën, që janë dy qëndrime shumë larg, ndoshta këtu edhe mund të kemi debate edhe me kolegët e të njëjtës rrym, por unë imbetem mendimit klasik. Kirurgia estetike është ajo kirurgji që përpiqet të eliminoj stresin e pacientit, kashi, pamjes së tij jo normale, jo uniforme me mjedisin ku jeton, dhe jo të kërkojmë të bukurën, sepse kudo që kërkohet e bukura, vetëm dëmtojmë.
0: Po, mund shkosh dhe drejt deformimet në krahun tjetër.
1: Gjithnjë, do me thënë, ka një cak ku neve duhet të kërkojmë të adaptojmë tiparin me vetë fizionomin e të smurit, e pacientit, sepse shpesh është quajtur si kirurgji qefi. Për mua nuk është kirurgji qefi, është një kirurgji që bazën e ka në shqetësimin psikologjik të pacientit, po që duhet të shkojë në përputhje dhe me dismorfinë e tij. Ndërsa koncepti i ri i kirurgjisë estetike është të bëj këtë kirurgji sepse e ka bërë edhe të tjetër, dikush tjetër, duke kërkuar atë që është pa e pararitshme, bukurinë perfekte.
0: Duke bërë njerëzit pak si njësoj me njëri tjetrin në pamje.
1: Koncepti bukurisë për mua është tepër relativ. Ne mund të shohim vetë veprat e Da Vinci-t, kemi siluet unisex të femrës kur Da Vinci shpreh impathosin seksual ndaj seksit kundërt,

0: pa mjek kirurg plastik. Doktor Gzimi punon në klinikën e djegjeve plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Së bashku po flasim për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike. Në pjesën e parë të programit treguam dallimet midis kirurgjisë rekonstruktive dhe asaj estetike. Fushat ku aplikohet kirurgjia rekonstruktive, kancerin e lëkurës dhe qëndrimi kirurgjikal në këto raste, si dhe kirurgjia estetike dhe qëndrimi aktual kundrejt saj. Vazhdojmë bisedën me doktor Gzimin. Doktor, ju na tha që shpesh pacientët vinë tek ju dhe kanë kërkesa të shumta për sa i përket kirurgjisë estetike. Në cilën mas ju mund t'i realizoni këto kërkesa?
1: E kam theksuar gjithë një kudo që më shtrohet një pyetje e tillë, që kirurgjia estetike nuk është psikoterapi. Kirurgjia estetike është ndërhyrje për të rregulluar një formë të çrregullt. Jo çdo pretendim i pacientit duhet dëgjohet nga mjeku. Mjeku duhet të jetë shumë prudent të gjej deformacionet anatomike dhe si duhet ndërhyrë për t'i korrigjuar ato. Sa është mundësia për të korrigjuar këto deformacione? Shpesh flasim, mund të ketë të smur që flasim për deformacione milimetrike që ishe ose nuk ishe kirurgu estetik. Kjo është e kontraindikuar sepse kjo e transformon kirurgjinë estetike në një kirurgji droge, ku pacienti do paraqitet për çdo gjë duke kërkuar të bukurën tashmë dhe jo duke kërkuar të eliminoj atë që nuk është normale te ai. Jo anomali, se anomalia ka probleme funksionale, po dismorfin, çdo dismorfi, edhe kur s'ka probleme funksionale, është mirë të ndërhyet.
0: Në popull ne quajmë anomali dhe kur thjesht forma është nuk është aq e bukur.
1: Prandaj, këtu ka shumë pacient që mund të kenë një formë shumë të çrregullt dhe më tepër i shqetëson prindrit për fëmijën forma e organit që ka, se sa vetë fëmijën për veten e tij. Në raste të tilla ne e shmangim, sidomos përpara pubertetit. Nuk kërkojmë të vëmë në stres fëmijën kashi operacionit, kur ai nuk ka ndjeshmëri psikologjike ndaj asaj që pretendon prindi, pavarësisht se prindi ka të drejtë dismorfin që shef te fëmia.
0: Ndoshta dhe mosha ndikon, duke u rritur kjo, ndoshta nuk shkon mirë.
1: Jo, problemi është kryesisht psikologjik. Gjithnjë kirurgjia estetike është mirë të kryet mbi 17 vjeç. Por ka organet kanë specifikën e tyre të rritjes. Nëse një fëmijë që i ka veshët lapush, që thot populli, është i ndjeshëm ka shty këtyre veshëve, ta lejon kirurgjia që ta bësh që në moshën 5 vjeçare, sepse veshi ka përfunduar rritjen dhe konsolidimin e tij. Po nëse ky fëmijë paraqet pretendime për hundën, është mirë të shtyhet deri mbi moshën 16-17 vjeçare. Vetëm nëse kemi të bëjmë me anomalisi që janë çarja e buzës e tjerë që shoqërohen dhe me deformacione të hundës, jemi të detyruar të ndërhyjmë duke i sqaruar familjarët që mund të ketë nevojë për rishikim, rindërhyrje në moshën 17-18 vjeçare.
0: Në ato raste ndërhyjet që bebe, sepse ata dhe nuk ushqejnë dot.
1: Po, ato janë anomali dhe hyjnë te kirurgjia rekonstruktive.
0: Po, a mund të tregoni cilët janë disa komplikacionet që mund të shfaqen gjatë një kirurgji estetike?
1: Po, komplikacionet janë që nga futja në sallë. Që nga futja në sallë, salla është sfidë më vete. Është sfidë më vete, sidomos kur janë në anestezi të përgjithshme, domethënë komplikacionet janë nga më të egra kur ndodhin, pavarësisht se janë shumë të ralla, po narkoza i mban komplikacionet e veta.
0: Pastaj çdo pacient firmos përpara se të futet në një operacion.
1: Është inform konsensusi që është juridikisht i domosdoshëm për të firmosur qoftë me familjarët kur fëmia është nën mosh, qoftë me pacientin kur është kur e ka kapërcyer moshën juridike. Tani për sa i përket komplikacioneve janë të veçanta për çdo patologji që ndërhyjmë neve. Për shembull, në ndërhyrje në unë, komplikacionet mund të jenë në respiracion, në deviat.

0: komplikacione taksit të hundës, që janë komplikacione që paraqiten kryesisht janë estetike dhe funksionale për respiracion, që i thuhen të pacientit që mund të ndodhin që para kirurgjisë. Ndonë se për masat që marim ne, apo për sa i rallë është komplikacione. Ha. Po të shofim për veshët, një ndër rreziqet kryesore është infeksioni i tyre, kondriti, i cili e deformon totalisht veshin dhe bën të pari konstruktushëm. Tjetër deformime janë të gjoksit, sidomos kur ndërhyet me proteza e të tjera, mund të krijojnë kapsula fibroze që krijojnë probleme që është shumë vështirë të rikonturosh gjoksin. Nga ana tjetër, kur shofim, kur kërkojmë dhe themra ndërhyrje para përfundimit të laktacionit me fëmijë të ushqie, nuk është mirë për kirurgët të ndërhyjnë, vetëm në raste kur kemi të bëjmë me ginekomastira, do me thënë me gji shumë të madhë, shumë gjigant, që femra nuk e përballon
1: do. Rëndon peshën, ka probleme me shpinën.
0: Por gjithnjë duhet menduar në raste tilla dhe për fëmijën. Ka fiksime, për shembull, po shohim që edhe femra të reja kërkojnë të rregullojnë barkun. Dërhyrjet, njëherë duhet kemi parasysh që kirurgjia estetike nuk është kirurgji dopsimi. Asnjëherë nuk dopson, vetëm rregullon forma.
1: Edhe nëse dopsosh vetëm për momentin se përsëri herat
0: jo,
1: ato.
0: Nuk dopson. Nuk dopson. Tani kur flasim për 100 kilesh që i heq 12 kile dhjam, nuk është dopsim. Po. Kirurgjia e dhjamit është kirurgji që rregullon siluetën, po nuk është kirurgji që të ulë në peshë. Ky është një nga konceptet e gabuara. E them këtë se shpesh na vijnë femra që kërkojnë të bëjnë barkun para përfundimit të shtanzanive. Një bark i tensionuar jo vetëm predispozohet të krijojë strije në shtanzanin pasardhëse, por rrezikon edhe ecurin e kirurgjis e shtanzanis pasarse për shkak të presionit që ushtron mbi mitër gjatë zhvillimit të fëmijës. Kështu që mjeku duhet jetë shumë kujdes në komplikacionet.
1: Duhet t'ja thot pacientit të gjitha këto?
0: Po, dihet që kirurgjia e dhjamit për shembull një ndër rreziqet më dhaja ka vdekje në sallë nga tromboembolia e dhjamore, i themi ne, futja e bulzave dhjamit në gjak. Do me thënë, çdo kirurgji ka rreziqet e veta që kanë përqindjet e tyre, por gjithnjë i them të smurve, pavarësisht se janë të rralla, ti je 100% këtej apo 100% ande.
1: Cilat janë problemet aktuale të kirurgjisë estetike në vendin tonë sot?
0: Në vendin tonë është një kirurgji që ka dalë jashtë kontrollit. Ka dalë jashtë kontrollit. Qoftë si në ndikimin e asaj rrymë që folëm në fillim të kësaj pjesë të emisionit, që është një rrymë botërore, komerciale, që po ndikon shumë, sidomos në moshat të reja, në ndjekjen, do me thënë është transformuar në një paq problematike sa droga, si kirurgji, qoftë edhe për mungesën e një soliditeti ligjor në aplikimin e kësaj kirurgjie në Shqipëri. Në Shqipëri, paktën, në di që para 6-7 muajsh, kanë qenë 170 kirurg plastik të huaj që zhvillojnë aktivitetin e tyre. Po ti diskutojmë këtë shifër, janë të licensuar, ky është problemi, janë të licensuar, nuk është se gjithë zhvillojnë aktivitet, vinë marin licencë edhe ndo njëri edhe mund mos vi fare, tjetëri mund vi më shpesh, njëri vjen njërë në vit e tjere tjere. Po problemi është që nuk ka një filtr. Nuk ka një filtr. Kush e zhvillon këtë kirurgji? Duke pasur parasysh që ne aplikojmë kirurgji në një vend të varfër, çfarë janë këta persona që gjejnë përfitimet ekonomike duke ardhur këtu? Së dyti, mos valli jemi transformuar në një parcel eksperimentale që po përgatisim kirurgët plastik të huaj për t'u hedhur në tregun e tyre me kavjet njerëzore. Do me dhëmë problemet kirurgikale janë shumë të mëdhaja në Shqipëri dhe për to...
1: Doktor, disa këshilla që do t'jepni të gjithë atyre që pretendojnë të bëjnë kirurgji estetike?
0: Kirurgjia estetike nuk është kirurgjisë bukurimi, ky është parimi bazë, duhet të ndërgjegjësohet vetë kirurgu që do aplikoj për deformimin që ka i smuri dhe alternativat për përmirësimin e këtij deformimi. Ajo është një kirurgji, në fund fare transformohet në një rregullim anatomik. Në një rregullim anatomik. Aty ku ekziston kurizi undës mund të hiqet. Aty ku ekziston një majë e trashë unde edhe mund të hollohet për të krijuar një siluet. Por shpesh për shembull të vjen pacienti kërkon paradokse. Fytyrat gjata tonat kërkojnë një hund shal të racës zezake, e kupton? Do me dhënë shpesherë ose fryrje molzash e tjere tjere. Gjithë një duhet kemi parasysh që kirurgia estetike është një kirurgji që konturon atë që ke në fizionomi.
1: Ndryshet e prish fizionomin të ndë.
0: Bësh i smur psikik.
1: Doktor Gzimi, të falenderoj shumë që pranuat ftesën tonë dhe bët pjesë e programeve tona informuese. Kënaqësi që ishim së bashku.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Evropian shpërndan 158.9 milion euro ndihma financiare për Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zisë si përfitues kryesor të saj. Paketa është pjesë e planit të rritjes së Unionit. Kjo pagesë lidhet me periudhën e 3-6 mujore të raportimit, e cila përfshin reformat e zbatuara deri në fund të dhjetorit 2025. Nga kjo paketë Shqipërisë janë dhënë 49 milion euro, Malit e Zisë 44.2 milion euro, ndërsa Maqedonisë e Veriut 65.7 milion euro. Sipas njoftimit të Komisionit Evropian, pagesa vjen pas kërkesës për ndarjen dhe vlerësimin pozitiv të Komisionit për rrapat reformuese ndërmarrë në fushën e konkurrueshmërisë së biznesit dhe inovacionit në Shqipëri dhe Maltëzi, si dhe në fushën e arsimit dhe digitalizimit në Maqedoninë e Veriut. Pakuja për periudhën 2024-2027 është në vlerën e 6 miliard eurove. Fondet u ndahen vendeve të rajonit pjesërisht në formë grantesh dhe pjesërisht përmes kredive të favorshme. Bosnia dhe Hercegovina është vendi vetëm që nuk ka marrë asnjë pagesë nga plani i rritjes deri më sot sepse ende nuk e ka miratuar agjendën e reformës. Kosova në anën tjetër pranoi pagesën e parë muajin e kaluar. Ajo mori 61.8 milion euro para financim pasi vendi dorëzoi dokumentet e nevojshme në Komisionin Evropian dhe ratifikoi marrëveshjet e lidhura me këtë plan. Ndërkohë Serbia përveç të ashtuquajturit para financim, që arrin në 7% të totalit të fondeve të ndara, deri më sot ka marrë një pagesë gjysmën e shumës së planifikuar pasi nuk i ka përmbushur të gjitha reformat e parashikuara deri në fatin e caktuar. Kryeministri Edi Rama kritikon nesërinë e procesit integrimit të Bashkimit Evropian. Në intervistë zgjeruar për median estoneze Post Times, ku ka folur për sfidat e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe rolin e Europës në arenën ndërkombëtare, Edi Rama deklaroi se Tirana është e gatshme të mbështesë reforma që do ta bënin Bashkimin Evropian më funksional dhe më efikas në vendimarrje. Sipas Ramës, Shqipëria mund të kontribuojë në përshpejtimin e antarësimit të saj në Bashkimin Evropian dhe përmes heqjes dorë nga e drejta e vetos si një sinjal për mbështetjen e një Europe më të bashkuar dhe më operative. Ai shpreh kritik ndaj mënyrës se si Bashkimi Evropian ka menaxhuar çështjet strategjike globale duke theksuar se Europa gaboi kur ia la Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejtimin e negociatave me Rusinë. 5 vendet të Bashkimit Evropian i kanë bërë thirrje Komisionit Evropian të rishqyrtojë mënyrën se si i përfshin antarët e mundshëm nga Ballkani perëndimor në tregun e vetëm të bllokut. Qasje e bazuar në merit, nëse është e nevojshme hap pas hapi në tregun e vetëm evropian, përfaqëson nxitje thuhet në raportin e Austrisë, Republikës Çeke, Italisë, Slovakisë dhe Slovenisë. Këto janë pjesë e një klubi informal që mbështet politikisht aspiratat e Ballkanit perëndimor për në BE. Vendet e përshkruajnë modelin e propozuar si integrim sistematik sektorial. Kjo qasje thuhet se do të zgjeronte dhe forconte tregun e vetëm duke kontribuar në rëndësinë gjeoekonomike dhe autonominë strategjike të Bashkimit Evropian. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tavlant Balla qëndron për krah propozimit të kryeministrit për një antarësim gradual në Bashkimin Evropian. Pasi paraqitje rrugtimin e mbetur të Shqipërisë, Balla tha se ky projekt nuk është kundër mbylljes së negociatave deri në vitin 2027, ndërsa ratifikimi është proces që varet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
2: Komunikim zyrtar nga Republika Federale Gjermane përmes kancelarit sa i përket angazhimit të palëkundur të Gjermanisë për ta përmbyllur procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Moldavinë. Me angazhimin që citohet qartë, ne duhet të gjem një zgjidhje, thot kancelari gjerman, e cila le themi të na garantojë dhe antarësimin me faza. Nuk duhet kemi frikë që antarësimi me faza na dëmton. Ne do vazhdojmë të përmbushim gjitha detyrimet tona, ambicia jonë për të mbërmbyllur negociata deri në fund të vitit 2027 është një ambicie që tani më përputhet edhe me atë program që kemi dakordsuar me komisionin.
1: Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku në fjalën e saj nuk u vendi bëri thirrje qeverisë të reflektojë dhe të tregojë vullnet të vërtet politik për të ecur përpara. Duke referuar propozimin gjerman për një antarësim gradual, Tabaku bëri thirrje qeverisë shqiptare të jetë në kohë për të reflektuar.
3: Dhe vullneti politik në këtë moment është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Këtu nuk e lidh vetëm me imunitetin e zëvendës kryeministes, e cila ka qenë tema e ditës dhe ka qenë arsyeja sepse ka pasur 5 muaj bllokim të Ibarit, por e lidh njëkohësisht edhe me shumë iniciativa tjera dhe ligje tjera të cilat diskutohen çdo ditë. Diskutohet për sa i përket ligjit të prokurimeve publike, ligjit të koncesioneve të porteve, ligjit të investimeve strategjike. Dy ditë më parë në Bundestag është shkuar edhe një pyetje për sa i përket situatës në Nart. Pra, tema të cilat procesin e integrimit e bëjnë jo vetëm teknik, po e bëjnë të rëndësishëm dhe të shoqëruar me vendime politike.
1: Fluksat e migracionit po shndrojnë në pengesë kryesore për rritje ekonomike afatgjatë në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Banka Botërore në raportin e rregullt ekonomik rajonal që u publikua këtë ditë vuri në duke se edhe në dy vitet e fundit 2024-2025 rajoni vazhdon të vuajë nga hemorragjia e vazhdueshme e forcës punëtore duke krijuar vështirësi të mëdha në tregun e punës. Shqipëria kryeson listën me nivelin më të lartë të migracionit neto duke mbajtur një shifër konstante prej rreth 24.000 në dy vitet e fundit 2024-2025. Banka Botërore tregon përmirësim të dukshëm për Kosovën vitin e kaluar. Shifra e migracionit neto ulet nga 22.000 persona në vitin 2024 në 18.500 në vitin 2025, duke treguar një tendencë drejt stabilizimit. Krahas Kosovës edhe Maqedonia e Veriut tregon një përmirësim të lehtë, duke u zhvendosur nga 5.900 largime në vitin 2024 në 5.700 për vitin 2025. Qytetarët po largohen drejt vendeve si Gjermania apo Austria për të gjetur jo vetëm punë, por dhe një ambient më të qëndrueshëm social.
0: Aktualitet.
1: Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë është në pritje të draftit të kodit të ri penal për ta konsultuar më pas me ekspertët ndërkombëtar. Në këtë kod parashikohet trajtimi i krimit ekonomik, pastrimi i parave, proporcionaliteti dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit. Para gazetarëve, ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi se kodi penal do të siguronte që krimi ekonomik të ketë vëmendjen e duhur, pastrimi i parave, proporcionaliteti penal dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit.
4: Unë besoj që është pak e pamëshirshme që të mundet të diskutojmë produkte të cilat janë ende në hartime sipër. Pra ne duhet të shikojmë versionin përfundimtar dhe mbi të gjykojmë nëse është vërtet kodi penal që i përgjigjet realitetit ton shoqëror, realitetit ton juridik e kështu me radhë.
1: Sipas Gogut, amnestia penale është në pritje të vlerësimit nga Komisioni Evropian dhe më pas do të nisë diskutimi i saj në parlament.
4: Për sa i përket amnistisë penale, është një instrument i politikës tonë penale e cila u dizenjua për të adresuar disa problematika, në radhë parë absolutisht atë që thash fuqizimin e të drejtave të njeriu, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriu, dhe nga anën tjetër, kjo ka të bëjë me situatën që kemi me popullimin në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale apo thënë burgjeve. Kështu që do të ndodh, atjetër që do të ndodh.
1: Kandidati për ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Went, gjatë fjalës së tij para Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senatin Amerikan, vlerësoi punën e prokurorisë posaçme. Ai komentoi si një strukturë të pavarur dhe apolitike, dhe theksoi se do angazhohet për të çuar përpara punë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Went deklaroi se do të mbështesë pavarësinë e SPAK. Nga gjithçka që kam lexuar, SPAK ka qenë një organizatë shumë e vlefshme, ka qenë apolitike, ka qenë e pavarur, deklaroi Went.
0: Politik.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon i shkreu në SPAK Altin Dumani për manipulim të procesit vettingut. Në një deklaratë për mediat nga prokuria posaçme, kur ish kryeministri duhet përgjigjet mes të tjerave për akuzën e korrupsionit, Berisha tha se deklarata notariale e familjes së bashkëshortes së Dumanit për ndërtimin e një vile është dorëzuar fillimisht në procesin e vettingut, por më pas
5: un jam këtu për një denoncim tjetër, një denoncim të ri, i cili fakton se Altin Mashtruesi, Altin Troplini, ka mashtruar gjithçka lidhur me vilen ku banon. Ky njeri që kryeson vettingun tani, është i padej për asnjë funksion përveç se bangun e akuzës.
1: Është tërhequr nga dosja, Berisha e cilësoi këtë rast si provë të manipulimit të procesit vettingut. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste arrin marrëveshje për ndryshim në rregulloresë parlamentit. Në mbledhjen e Këshillit për rregulloren dhe mandatet u miratua marrëveshje e dakordsuar.
6: Atëherë hedhim në votim në parim ndryshimet e propozuara rregulloren e vendit, kush është pro, kundër, s'ka abstenim, s'ka. Miratohet në parim ndryshimet.
1: Mbledhja kaloi pa debate ndërsa votimi përfundimtar i takon seancës plenare.
0: Sociale.
1: 10.000 nxënës më pak në arsimin parauniversitar 2024-2025 në Shqipëri. Shkak janë bërë faktorët demografik me plakin e popullsisë dhe emigracionin në moshat e reja. Të dhënat më të fundit zyrtare nga Instat tregojnë se brenda vetëm një viti akademik 2024-2025, numri i përgjithshëm i nxënësve që ndjekin arsimin 9 vjeçar dhe të mesëm ka pasur një rënje me 10.000 persona ose 3%. Në total, numri i të regjistruarve dhe në gjitha nivelet arsimit arsimor ka zbritur nga 349.000 nxënës që ishin në vitin akademik 2023-2024 në 239.000 nxënës në vitin vijues 2024-2025. Gazetaria, si institucion që garanton llogaridhënie dhe transparencë në shoqëri, është apeli ambasadorit të SBE-s në Shqipëri, Michel Taran. Nga konferenca për mediat në Europën Juglindore mbajtur në Tiranë, Taran tha se janë ndërmarrë hapa për përmirësimin e kushteve të punës së gazetarëve dhe rritjen e transparencës mbi pronësinë e mediave.
7: Pikë së pari, një shërbim për publikun, i ndihmon njerëzit të kuptojnë zhvillime komplekse, i bën institucionet të japin llogari dhe që njerëzit të marrin pjesë në debatet demokratike. Hapësirat për publikun në Europë dhe kudo po marrin forma të reja.
1: Në përfundim, ambasadori theksoi se prania SBE-s do të vazhdojë të punojë për forcimin e rolit të gazetarëve dhe mbështetjen e lirisë së medias në rajon. Përfaqësuesi i SBE-s, Jan Brathu, nga konferenca mediat në Europën Juglindore, paralajmëron se në këtë kohë gazetarët po përballen me kërcënime dhe presione. Gjatë fjalës së tij, përfaqësuesi i SBE-s për lirinë e medias, Jan Brathu, theksoi se liria e medias është domosdoshme për demokracinë dhe është thelbësore për një shoqëri të lirë dhe demokratike.
8: Liria e shtypit është themeli i drejtësisë dhe demokracisë në çdo vend. Dhe pikërisht për këtë, gazetaria është e mirë publike. Kushtet që lejojnë gazetarin për të përmbushur këtë rol, po sfidon gjithnjë më shumë. Në këtë mjedis që po evoluon shumë, po formësohet nga transformimi digital, shtrëngimet ekonomike dhe kërcënimet e tjera. Inteligjenca artificiale dhe platformat digitale po riformësojnë mënyrën se si informacioni prodhohet, shpërndahet dhe konsumohet.
1: Rivjet në përdorim, platforma e re i Albania. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit deklaroi se platforma 2.0 është ndërtuar mbi një infrastrukturë tërësisht të modernizuar dhe është një tjetër hap në transformimin digital të shërbimeve publike në Shqipëri. E ndërtuar me teknologji të avancuar dhe standarde moderne të performancës, Albania 2.0 garanton më shumë qëndrueshmëri, efikasitet dhe besueshmëri në çdo shërbim online, thuhet në njoftimin e akshit. Platforma Albania shërben si një port nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit shërbime elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri.
0: Ekonomi.
1: Administrimi i territorit mbetet një nga sfidat e Shqipërisë në prag të sezonit veror dhe rritjes së fluksit të turistëve. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari bëri të ditur intensifikimin e masave për parandalimin e ndërtimeve pa leje në territor, ku vetëm muajin e fundit janë vendosur 67 masa administrative. Gjatë një konference për shtyp, Lamallari u ndal tek masat e shtuara për kontrollin e territorit, derisa theksoi se masat administrative të vendosura gjatë këtij muaji arrinë në shifër në 122 milion lekë.
9: Krahas masave administrative dhe ka pasur plot të tilla edhe gjatë muajit prill, konkretisht nga IKMT janë marrë 67 masa administrative, pra gjoba, në një vlerë të konsiderueshme rreth 122 milion lekë vetëm për një muaj.
1: Lamallari u referua dhe goditjes se një rasti të dyshuar të palishmërisë në Sarandë, ku punonjës të policisë u bën palë me krimin duke neglizhuar kryerjen e detyrës dhe duke cënuar interesat kombëtare. Paqja fiskale ishte në thelb të takimit ndërmjet drejtorit përgjithshëm të tatimeve në Shqipëri, Ilir Bina, me ekspertë të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në qendër të diskutimeve u vendosën 4 masa kryesore të lidhura me planin e rritjes së Bashkimit Evropian në menaxhimin e borxhit. Palët theksuar në cinë vimit të reformave për modernizimin e administratës tatimore, forcimin e formalizimit të ekonomisë dhe përmbushjen e standardeve europiane në procesin e integrimit. Ligjit për paqen fiskale dhe faljen e detyrimeve tatimore, për të cilat është miratuar udhëzimi zbatues më 15 maj, parashikon një seri lehtësimesh për tatim paguesit të strukturuara sipas periudhave dhe kategorive të detyrimeve.
0: Sport.
1: Rolando Maran është trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit. 62 vjeçari italian ka qenë trajneri Pizas, Genovas, Cagliarit, Chievos, Catanias, Barit apo Varezes në Itali. Nga viti 2025 ai nuk ka qenë në drejtimin e asnjë ekipi. Kjo është era e parë që Maran do të jetë në stolin e ekipit kombëtar. Presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka në prezantimin e trajnerit të ri të kombëtares shqiptare të futbollit Rolando Maran vlersoi përvojën e tij si trajner. Në kryet e erës, Armando Duka vendosi objektivat e Federatës Shqiptare të Futbollit, kualifikimin në Euro 2028.
10: Objektivat mbeten në vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2028 për të pastaj për të vazhduar me objektivin e parritur asnjëherë për çmpjesë e botërorit 2030.
1: Për Dukën, Maran është një zgjedhje menduar dhe e konsultuar. Falënderimet e Dukës shkuan dhe për ish trajnerin e kombëtare Silvinho për bashkëpunimin dhe rezultatet e arritura. Në krah të presidentit Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, trajneri i ri i Kombëtares Kuqezi, Rolando Maran, vlerësoi punën e bërë nga paraardhësit e tij, De Biazi dhe Silvinho, ndërsa premtoi se kualifikimi i Shqipërisë në kampionatin botëror të futbollit është edhe ëndra e tij dhe jo vetëm e shqiptarëve.
11: Ma se non lo pensassi non sarei qua, per cui
12: non ta mendoja nuk do të isha këtu.
11: Io credo che ci siano i presupposti per arrivare agli obiettivi.
12: Mendoj që janë mundësitë. Non è facile. Per arritur në obiettiv. Nuk është e lehtë, nuk do të jetë thjesht, por sigurisht që mendoj që janë mundësitë për të dalë.
11: Una volta con il lavoro, con appunto con il senso dell'attaccamento che avete voi e sono sicuro che si possono fare cose anche oltre quelli che sono magari dei limiti. Do essere rispetto ad altre nazioni.
12: Ma to çfarë ju keni sigurisht që ne kemi mundësi për bër gjëra më tepër.
11: Possono essere più competitive.
12: Edhe ndoshta kundër skuadrave që ndoshta në kartë, në letër mund të jenë më konkurruese.
11: L'Albania possa arrivare a giocarsi questi obiettivi da protagonista.
12: Duhet të arrim të përmbushim objektivin për të qenë kompetitiv.
1: Ishtë trajneri kombëtares shqiptare të futbollit Silvinho në prezantimin e teknikut të ri të Shqipërisë, Rolando Maran. Kujtoi se ka dhënë gjithçka për këtë kombëtare ashtu sikur se kishte premtuar në janar të vitit 2023 kur dhe mori drejtimin e saj. Silvinho deklaroi se është koha të mbyllim një cikël pas 3 vite e gjysmë që ka përfaqësuar këtë komb që e ka pritur shumë mirë.
13: De nostra parte ringraziare, ma arrivo lì abbiamo deciso
12: perché mi vendosi
13: insieme che era la fine di un ciclo.
12: Cioè tre mbyllet ky cikël. Një cikël për 3 vite e gjysmë
13: in cui abbiamo lavorato duramente per rappresentare
12: përfaqësuar
13: bene questa nazione.
12: Mirë këtë kombëtare.
13: Nazioni in cui mi hanno accolto tantissimo bene. Ringrazio veramente.
12: Mi kam mirëpritur shumë mirë dhe ju falenderoj shumë.
13: Allora conosco benissimo Albania,
12: Tirana, Tirana.
13: Voi ringrazio veramente tanto.
12: Të dua t'ju falenderoj shumë.
1: Silvinho ju bashkua kombëtarët shqiptare në fillim të vitit 2023 dhe në vitin e tij të parë arriti kualifikimin historik në Euro 2024, duke mbyllur grupin kualifikues në vendin e parë. Në kualifikueset e botërorit 2026, Shqipëria doli e dyta pas Anglisë duke lënë pas Serbinë, me një tjetër kualifikim historik në play-offin e Kupës së Botës, aty ku mund 2-1 nga Polonia në gjysmëfinalen e zhvilluar në Varshavë. Si trajneri i Shqipërisë, Silvinho regjistroi 15 fitore, 12 humbje dhe 7 parazime. Shqipëria ka dhe 2 misore për të luajtur, më 3 qeshorë është përballe me Izraelin dhe më 6 qeshorë në Tiranë kundër Luksemburgut.
0: Ndoqët për mbledhjen nga vore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
14: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
15: Kur hyrë në gjimnaz, marrëdhënia e Pamelës me maman filloi të tensionoi, dhe që nga i moment e tutje, gjërat vetëm përkeqësoheshin. Pamela thotë, sa herë që ishim pranë, e lëndonim njëra tjetrën gjithnjë më shumë. Të dyja në nebi dëshironin të rivendosnin marrëdhënien e prishur. Kështu, vendosën të bënin një udhëtim me makinë, për të parë nëse mund të rregullonin gjërat. Në fillim tensioni ishte i madh. Por ndërsa po hanin në një restorant, Pamela më në fund e theu akullin, e zbrazi gjërat që mbante në zemër, për të cilat kishte nevojë për falje. Por çuditë e saj, nëna ju përgjigj. Zemër, të kam falur që para shumë vitesh për gjitha këto. Ti thjesht nuk i ke hequr këto gjëra nga shpatullat e tua, e ti vendosesh në ato të Perëndis. Më pëlqen shumë kjo pamje. Ta heqësh mëkatin nga shpatullat e tua dhe ta vendosesh në ato të Perëndis. Ndonjëherë ne kërkojmë Perëndis na falë mëkatet tona, por pastaj vazhdojmë ende të mbajmë fajin për to. Ndoshta është një vetëndeshkim që mendojmë se meritojmë. Por Perëndia nuk do që të jetë kështu. Jezusi tha: "E jeni tek Unë, o ju të gjithë të munduar e të rënduar, dhe Unë do t'ju shlodh." Me këtë i donte të thoshte që ta merrni peshën nga shpatullat tuaja e ta vendosni në ato të Perëndis. Kur isha fëmijë mbaj mend në mur ishte shkruar: "Dorëzoja e Perëndis dhe lëre të shkoj." A mund të jetë kjo dita që ju të bëni pikërisht këtë? Të pranoni falin e Perëndis, të harroni mëkatet tuaja e të lejoni Perëndin të merret me to. A mund të jetë kjo dita që do të merrni ngarkesën nga shpatullat tuaja e do ta vendosni në atë të Perëndis? Në drekën e asaj dite, edhe mamaja e Pamelës pranoi se kishte bërë gjëra për cilat kishte nevojë për falje. Në fakt Pamela e kishte falur atë kohë më parë, por nuk ja kështë të thënë mamas. Kur e bëri këtë, të gjitha ato vite, duke munduar të zbulonin se pse nuk shkonin mirë ushdukën, dhe marrëdhënia e tyre u rindërtua.
14: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
15: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lënë do të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjek të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
16: Bibla na mëson se kemi leri dhe pavarësi në Mesian. Por më lejoni që të bëj një pyetje. A po përdorni siç duhet këtë leri dhe çlirim? Prandaj duhet të kuptojmë diçka, që ne jemi thirrur që të ecim në dashuri. Prandaj mos e përdorni këtë liri, këtë pavarësi në një mënyrë që të ndikonte negativisht te dikush tjetër. Ne jemi thirrur që të kemi një ndikim pozitiv në jetën e të tjerëve. Ka besimtar që janë të shpëtuar, që kanë marrë ungjillin, por që mund të jenë të papjekur shpirtërisht. Dhe prandaj duhet të sillemi në një mënyrë që i ndërton të tjerët, që i bekon ata, që i rrit dhe i maturon ata. Kjo është thirrja jonë. Prandaj më lejoni që t'ju pyes sërish. Apo esni në dashuri, a jeni të gatshëm që ta kërkoni dhe jo domosdoshmërisht ta përdorni këtë liri dhe pavarësi për të bërë atë që ju mund të dini se është e drejtë, për shkak se nuk doni që të bëheni pengesë apo një grup pengese për dikë tjetër? Kjo është ajo që do të na këshilloj fort Pali gjatë mësimit të sotëm. Le të marrim Biblën dhe të shohim së bashku në librin e Romakëve në kapitullin 14. Libri i Romakëve, kapitulli 14. Këtë kapitull e filluam javën e shkuar dhe një nga çështjet kishte të bënte me ushqimin. Dhe sipas komentarëve dhe njerëzve shumë të mençur, kjo kishte të bënte me mishin. Dhe ja se në çfarë përfundimi dolëm, siç e diskutuam javën e shkuar. Ishin disa njerëz të cilët Pali i quan të dobët në besim dhe ata po mësonin diçka. Ata po thoshin se për shkak se në kopshtin e Edenit njerëzit aty po flasin për familjen e parë, Adam dhe Hava. Adamit dhe Evës, ju sa që mund të hanin çdo gjë nga bimësia, përveç sigurisht pemës së njohjes së të mirës dhe të keqes. Pra aty në kopsht njerëzit nuk hanin mish, ata hanin fruta dhe perime. Prandaj ishin disa njerëz që mësonin se si njerëz të lidhur me mbretërinë, si njerëz që i përkasin mbretërisë së Perëndis, ne nuk duhet të ham mish. Këtë besonin disa prej tyre. Dhe e përsëris, këta ishin njerëz që sipas asaj që na mëson Pali javën e shkuar ishin të dobët në besim. Prandaj, a duhet ta përdorim lirin ton të bëhemi një grup pengese apo skandal për të tjerët? Apo duhet të bëjmë kujdes dhe të kemi një ndikim të perëndishëm tek ata, për të rritur dhe të maturuar? Është e qartë që e dim përgjigjen për këtë. Mos e përdorni lirin tuaj për të shkatëruar dikë tjetër që është i dobët në besim. E për le të shohim së bashku në vargun e parë. Romakëve, kapitulli 14, vargu 13. Kemi disa udhëzime shumë të thella nga apostulli Pal. Ai shkruan: "Prandaj të mos e gjykojmë me njëri tjetrin." Mendoj se kjo është shumë e qartë. Ata që kritikojnë dhe thonë: "Po, ne do të gjykojmë engjëj. Ne do të gjykojmë gjitha gjërat. Po, ne gjykojmë sot." Jo, Pali po na thot këtë. Ai na i thot qartë: "Prandaj të mos e gjykojmë me njëri tjetrin, por më tepër gjykoni këtë." Dhe këtu po flet për të vlerësuar gjërat që na thot. Por më tepër gjykoni këtë. Për çfarë ka fjalën? Mos i vini gur pengese ose skandal vllajt. Pra në kontekstin e përgjithshëm, nuk duhet të bëjmë disa gjëra. Pra sa varet nga unë, nuk duhet të përdor lirinë dhe pavarësinë time për të bërë një gur pengese apo skandal për një besimtar tjetër. Vetëm sepse mundem, nuk do të thotë se duhet ta bëj. Ne duhet të kemi një vetë përmbajtje. Nuk duhet të përdorim gjithë lirinë që kemi dhe të bëhemi pengesë për dikë tjetër dhe të pengojmë rritjen e tyre. Të pengojmë atë që po bëm Perëndia. Mund të tregohemi të duruar dhe të mos e përdorim atë që kemi të drejtë ta bëjmë, sepse jemi të shqetësuar se si mund t'ju duket të tjerëve. Këtë po na thot Pali. Pra, ne duhet të vlerësojmë veten dhe të sigurohemi që nuk jemi bërë gur skandali për një besimtar tjetër dhe nuk jemi bërë skandal për ta. Vargu 14. Një varg shumë i rëndësishëm. Ai na thot: "Unë e di dhe jam plotësisht i bindur në Zotin Jezus." Nuk mund ta lustrojmë këtë deklarat kur ai na thot: "Në Zotin Jezus." Ai e bën këtë deklarat në Jezusin dhe nënkupton që duhet i nështrohemi atij si Zot dhe që të jemi të përkushtuar ndaj të njëjtave gjëra që ishte përkushtuar dhe Jezusi. Dhe cilat janë këto? të shohim njerëz të shpëtohen, të shohim njerëz të arriten, të maturohen dhe të bëhen më të fortë në Zotin. Për këtë po flasim. Dhe nëse kjo nuk kupton që ne të mos e përdorim gjithë lirinë që na takon me të drejtë, atëherë s'ka gjë. Dhe pas pak do të tregohet shumë i qartë për nënkuptimet që ka ajo që po thot. Le të shohim vargun 14 edhe një herë. Unë e di dhe jam plotësisht i bindur në Zotin Jezus, se asnjë gjë nuk është e ndyrë në vetvete. Më vonë do të hasim një fjalë që tregon pastërtin, dhe sigurisht kemi gjëra të pastra dhe të papastra. Por këtu përdoret një fjalë ndryshme. Tregon diçka që është e rëndomt, që është diçka që është e refuzuar nga Perëndia. Për shembull, kjo fjalë është përdorur në lidhje me sinonimin e saj në Dhjetën e Vjetër, që janë disa kafshë të caktuara që ka krijuar Perëndia, dhe të cilat ishin të rëndomta, dhe që nuk përdoreshin në shërbesat e flimjeve në tabernakull dhe më vonë në tempull. Ato nuk ishin të përshtatshme për këtë. Por nuk duhet të humbasim thelbin e rëndësishëm që ai kërkon të na tregojë këtu. Nën Zotin Jezus, nën autoritetin e Mesia Jeshuas, Jezus Krishtit, që është Zot, ne do të kemi mendjen prektësi dhe do të kuptojmë qëllimin dhe si ti përdorim të gjitha gjërat dhe që në fund gjithçka të përdoret për lavdit Perëndis. Këtë kërkon të na mësoj kur na thot, se asnjë gjë nuk është e ndyrë në vetvete, por pastaj na paralajmëron se është edhe ndërgjegjja, është edhe bindja personale. Dhe mund të ndodhë një situatë kur dikush për arsye të ndryshme mendon se një gjë e caktuar është e papranueshme. Dhe edhe pse pali është plotësisht i bindur në Zotin, se asgjë nuk është e papastër, se ka një qëllim për çdo gjë dhe që ne duhet t'i nështrohemi atij qëllimi, por gjithsesi, ai na thot: "Por për atë që çmon se diçka është e ndyrë, na thot: Për atë është e ndyrë." Dhe na thot për këto duhet të kemi vetëpërmbajtje, pra bazuar mbi bindjen personale. Për shembull, marrim mishin. Le të qëndrojmë në të njëjtin kontekst biblik. Kur njerëzit që janë plotësisht të bindur se mishi është i pranueshëm dhe prandaj ata kanë lirinë të hanë mish, por do të zbulojmë diçka, që nëse është dikush që mendon si të papërshtatshëm këtë, atëherë nuk duhet ta bëj, dhe do të na shpjegoj pas pak sepse. Pra ai që i konsideron disa gjëra, që disa gjëra i quajnë të papastra, për atë janë të papastra. Vargu 15. Por ai na thot, por nëse për shkak të një ushqimi, duhet të kuptojmë diçka. Ne duhet të ham, por nuk është e nevojshme që të ham gjitha gjërat. Vetëm sepse ne që jemi të fortë në besim, e kuptojmë se mund të ham diçka. Nuk do të thot se domosdoshmërisht, vetëm se është e lejueshme, duhet ta bëjmë këtë. Nëse, kujtoni mesazhin që dham se çfarë duhet të gjykojmë, që duhet të vlerësojmë veten për të siguruar që të mos bëhemi gur skandal, apo të bëjmë diçka që pengon një vëlla ose motër më të dobët. Prandaj na thot në vargun 15, por nëse vllai yt trishtohet për shkak të një ushqimi, dhe na letën nënkuptohet se pavarësisht kësaj, ti e ha atë ushqim, e merr atë ushqim, çfarë na thot më pas? Ti nuk ecën më sipas dashurisë. Pra nëse vllai yt, një vëlla besimtar, do të hidhrohet sepse ti konsumon një ushqim të caktuar, që ti ha mish ose bën një aktivitet tjetër, diçka tjetër, nëse kjo është diçka që e hidhron përbrenda gjendjen e tij shpirtërore dhe ju e dini këtë, por vazhdoni ta bëni, atëherë pali po na thot se ju nuk po ecni më sipas dashurisë. Dhe ne e dim që jemi thirrur që të ecim në dashuri, që ta duam të afërmin ton, por si vetveten. Prandaj vazhdon dhe na thot: "Mos e bëj atë të humbas." K, atë që është i dobët. Mos e bëj atë të humbas me ushqimin tënd. K, atë për të cilin Krishti vdiq. Pra duhet të kuptojmë diçka. Mesia shkoi në kryq për atë njerëj. Ai e do atë njerëj. Dhe në këtë kontekst, nëse diçka që un ha do të bëhet gur skandali, do të skandalizoj atë, nëse kjo do të ndikojë negativisht në besimin e tij, nëse po eci në dashuri, atëherë nuk do ta bëj këtë. Do të heq dorë prej kësaj. Pse? Sepse nuk dua që të shkatërroj, por dua që të lartësoj, që të jemi një ndikim i perëndishëm dhe të ndihmoj njerëzit të rriten në besim. Për këtë e ka fjalën. Vargu 16. Në vargun 16 na theksohet dëshmia. Ne duhet të duam të bëjmë atë që është e mirë, që të kemi një dëshmi të perëndishme, një dëshmi të kënaqshme, një dëshmi të afirmuar nga trupi besimtarve, nga të gjithë besimtarët. Prandaj në vargun 16 na thot: "Prandaj le të mos shahet e mira juaj." Ja se çfarë kërkon të na thot. Është mirë që të kemi pjekuri shpirtërore dhe që ta dim se kjo është e pranueshme, që është një gjë e mirë të jeni të fortë në besim. Kjo është e mirë, por nuk duhet të lejojmë atë që është e mirë të shahet, të mos bëjmë që të tjerët të shohin diçka që do t'i pengojë ata dhe do të ndikojë negativisht tek ata, për të cilin të flasin kundër. Por do të ketë dhe njerëz që në vend që të kenë një dëshmi të mirë për të gjithë trupin e besimtarëve, do të jenë të papjekur, që do të hasin vështirësi dhe do të thonë gjëra negative. Dhe edhe pse ata mund ta kenë gabim, kjo do të ndikojë negativisht të tjerët. dhe ne nuk e duam këtë. Pse? E po, do të na i tregoj arsyen pas pak. Le të shohim vargun 17, mbasë ky është vargu imi preferuar në këtë pasazh. Ku ai na thot, sepse mbretëria e Perëndis nuk është të ngrënët dhe të pirët, që do të thot se nuk duhet të lejojmë që të ngrënët dhe të pirët të jenë kaq të rëndësishme për ne, që duhet pa tjetër të ham diçka, apo të pim diçka dhe të mendojmë se ne e kemi këtë liri dhe nëse dikujt nuk i pëlqen kjo, sa keq për të. Ky qëndrim nuk është ecës në dashuri, nuk do të ketë një ndikim pozitiv të tjerët. Pra, këtu na thot se është shumë e lehtë që ta kuptojmë këtë. Le të shohim sërish vargun 17. Sepse mbretëria e Perëndis, kjo është e rëndësishme për ne, sepse mbretëria e Perëndis nuk është të ngrënët dhe të pirët. Por çfarë është? Por drejtësia. Këtë duhet të praktikojmë. Është edhe paqja, pra përmbushja e vullnetit të Perëndis. Dhe kur jetoni me drejtësi dhe po ecni në paqe dhe në përmbushje të vullnetit të Perëndis, e dini se çfarë do të keni tjetër? Do të keni edhe gëzimin. Gëzimi në frymën e shenjtë. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Pse përmendet fryma e shenjtë këtu? Kur na flet për drejtësinë dhe për atë që është sipas vullnetit të Perëndis, për atë që është përmbushje e qëllimeve të Tij, për atë paqe dhe atë gëzim, sepse kur jemi në drejtësi dhe në vullnetin e Perëndis, do të kemi gëzim, sepse është fryma e shenjtë. Është ai që na sjell ne në rendin e Perëndis. Më lejoni ta përsëris. Është udhëheqja e frymës së shenjtë dhe vajosja e Tij që na sjell në rendin e Perëndis. Dhe ky rend do të jetë një bekim për të tjerët, do të ketë një ndikim pozitiv mbi ta. Pra, më pëlqen ky varg ku na thuhet se sepse mbretëria e Perëndis nuk është të ngrënët dhe të pirët, por drejtësia, paqja dhe gëzimi në frymën e shenjtë. Vargu 18. Sepse ai që shërbejnë Krishtit në këto gjëra, pra në këto lloj mendësie, kur duam të jetojmë me drejtësi, kur duam të përmbushim vullnetin e Perëndis, kur duam të kemi gëzim që vjen nga shërbesa e frymës së shenjtë, nga drejtimi i Tij, nga vajosja e Tij, kështu i shërbejmë Mesias. Pra, çfarë është më e rëndësishme për ju? Të jeni besnik dhe të shërbeni Atij, apo të keni lirinë të hani dhe të pini disa gjëra të caktuara? Ky është thelbi të gjithës. Për më tepër, le të shohim sërish vargun 18. Sepse ai që shërbejnë Krishtit në këto gjëra, dhe duke shërbyer Krishtit, ne duam t'i pëlqejmë Perëndis. Ky është synimi ynë. Për mua nuk është e rëndësishme. A mund të haktë? A mund të pijatë? Nëse këto do të jenë gur pengese, atëherë dashuria kërkon, dëgjojeni pak, dashuria kërkon që unë të heq dorë prej tyre. Ka shumë gjëra që mund të ha dhe të pi, që nuk do të jenë pengesë dhe gur pengese për të tjerët, apo që të ndikojnë negativisht tek ata. Mund të pi ujë, mund të ha fruta dhe perime, mund të ha bukë. Të gjitha këto gjëra që nuk do të jenë një gur pengese. Prandaj, le të ham këto gjëra. Le të sillemi në këtë mënyrë, që të mos jemi gur pengese apo të ofendojmë të tjerët. Pastaj vazhdon dhe na thotë se duhet jemi të pëlqyer nga Perëndia dhe të miratuar nga njerëzit, që do të thotë se ne duhet të jetojmë në një mënyrë që e provon besimin ton, që e dokumenton kë, dashurin ton për Perëndin, që e manifestojmë duke i dashur të tjerët por si vetë veten, që do të thotë diçka, që pali e përmend diku tjetër, që nëse ushqimi im të ngrënit mish bën që dikush të pengohet, unë nuk do të hamish, do të heq dorë prej saj, ose do ta bëj privatisht, por nuk dua që kjo të jetë gur pengese apo skandal për të tjerët. Vargu 19. Le të ndjekim pra ata që ndihmojnë për paqe, që sjellin bashkim, që përmbushin vullnetin e Perëndis. Për gjërat e paqes duhet të ndjekim dhe për ndërtimin e njëri tjetrit. Ktu kemi një parim shumë të thjeshtë. Ne duhet të ruajmë paqen dhe duhet të kemi një ndikim për ndërtim. Dhe kjo ka të bëjë me të qenit të nënshtruar ndaj dashurisë për të afërmin, për të ecur në të vërtetën, për gjërat që janë të diskutueshme, për të cilat folëm javën e shkuar. Këto gjëra për të cilat mund të kemi të drejtë, por nuk është e domosdoshme që ti kemi. Nëse këto gjëra janë problematike, le t'i lejmë njëan. Nuk kemi pse ham mish, nuk kemi pse bëjmë disa gjëra të caktuara për të qenë drejt me Perëndin. Pra na thot, le të ndjekim pra ato që ndihmojnë për paqen dhe për ndërtimin e njëri tjetrit. Vargu 20. Mos e prish veprën e Perëndis për ushqimin. Perëndia po punon jetën e njerëzve dhe ai na thot se jo, për shkak të ushqimit, të ngrënies së mishit, ta prishim këtë. Nëse këto do të ndikojë negativisht te dikush tjetër, të mos shkatrojmë punën e Perëndis dhe atë që ai po bën në jetën e dikujt tjetër. Le të vazhdojmë të lexojmë në vargun 20. Vërtet, të gjitha gjërat janë, dhe tani përdora të fjalë të pastra. Të gjitha gjërat janë të pastra, që do të thotë se në Mesian, në këtë liri që ne kemi, ai thotë se të gjitha gjërat janë të pastra. Gjithmonë duhet të kuptojmë kontekstin nëse për çfarë po flet. Nuk po përpiqemi të rishkruajmë ligjet e Perëndis. Nuk do të themi, e po në Mesian, çdo gjë që ka qenë papranueshme, tani është e pranueshme. Ai nuk po na thot se kjo është një leje për të mëkatuar. Kujtoni kontekstin, bëhet fjalë për këto gjëra që janë të diskutueshme, gjëra të debatueshme, për të cilat nuk kemi një referencë të qartë biblike. Këtyre gjërave po i referohet ai, por bën keq. Thotë se është e keqe që nuk është vullneti Perëndis në lidhje me të tjerët, kur dikush ha diçka që i është pengesë. Pra mos hani diçka që do të jetë një gur pengese për të tjerët. Kjo nuk është gjë e mirë, na thotë se kjo është diçka e keqe. Por çfarë është e mirë? Le të shohim vargu 21. Por çfarë është e mirë? Le të shohim vargu 21. Është mirë të mos haj mish. Thotë se kjo është një gjë e mirë. Pse? Sepse në atë kohë, në atë kulturë, për ata besimtar të hershëm që ishin të rinj në besim, të dobët në besim, kjo po shkaktonte një problem të madh. Pra na thotë që të përdorim lirinë. Le të kthehemi në vargu 20, pjesa e dytë. Por bën keq kur dikush ha diçka që i është pengesë. Por ja se çfarë është e mirë. Tani jemi në vargu 21. Është mirë të mos haj mish, as të mos pi verë. Ajo që po na thot këtu është se ne kemi lirinë, por nuk është një gjë e mirë. Pse? Sepse kjo ndikon negativisht të tjerët. Pra në shtëpinë tuaj është një çështje e ndërgjegjes tuaj. Nëse jeni të bindur për këto gjëra, atëherë mos i bëni. Por liria juaj lejon këto. Por jo nëse do të ketë një ndikim negativ, nëse do të jetë një dëshmi e padrejtë për të tjerët, një gur pengese për ta. Le të shohim sërish çfarë na thot në vargu 21. Është mirë të mos haj mish, as të mos pi verë, as të mos bëj një gjë që mund ta çojë vëllain tënd të pengohet, ose të skandalizohet, ose të dobësohet, pra që ai të dobësohet. Këto janë shqetësime. Ne nuk duam që të jemi një gur pengese. Nuk duam që të ofendojmë të tjerët dhe nuk duam që të bëhemi shkak për ata që janë të dobët. Vargu 22. A ke besim ti? Mbaje besimin për veten tënde përpara Perëndis. Shumica këta e kuptojnë se kjo është diçka mes jush dhe Perëndis, dhe nëse ju keni besim se është diçka e pranueshme, se keni lirinë për ta bërë, atëherë bëjeni përpara Perëndis. Por le të vazhdojmë leximin në vargu 22. Luma i që nuk dënon veten e tij atë që miraton. Pra nëse ju thoni se është e pranueshme, që bazuar nga fjala e tij, Mesia më drejton që të marr këtë, që ta kuptoj këtë si të pranueshme, atëherë përpara Perëndis ju mund ta hani. Por mos e bëni këtë publikisht, nëse kjo do të jetë gur pengese për të tjerët. Le ta shohim sërish. Ai shkruan: Luma i që nuk e dënon veten e tij atë që miraton. Pra, për ato që është i bindur se janë të pranueshme. Tani le të kalojmë në vargu 23, vargun e fundit. Por ai që është me dy mendje, ai që nuk është i sigurt nëse është e lejueshme apo jo që të haj mish, për shembull, ai që ka dyshime për këtë, që nuk është i bindur për këtë, më pas vazhdon të na thotë: Por ai që është me dy mendje, edhe sikur të haj, çfarë ndos? Është i dënuar, sepse nuk ha me besim. Ai nuk ka vepruar me besim. Ai ka dyshuar. Ai nuk ka qenë plotësisht i bindur, por gjithsesi e ka bërë. Dhe për shkak se nuk ka qenë plotësisht i bindur, nuk ka vepruar me besim. Nuk e ka kuptuar lirinë, nëse ai e bën këtë me dyshim. Ai nuk po ushtron besim, dhe me që nuk po ushtron besim, nuk është gjë e mirë. Pse? Le të shohim se si mbyllet ky kapitull. Dhe çdo gjë që nuk bëhet me besim, çfarë është? Është mëkat. Pra, kur unë bëj diçka që nuk është e nxitur nga besimi, atëherë ajo që kam bërë, qoftë për gjëra të lejueshme apo jo, nëse unë jam i bindur dhe jam rebeluar kundër kësaj bindje, atëherë nuk po jetoj në besim. Prandaj, jam duke bërë diçka nga dyshimi dhe jo në përputhje me të vërtetën. Dhe kjo nuk është e mirë. Pra, ajo që po na thot këtu është se ne duhet të drejtohemi nga besimi, dhe besimi është i lidhur me të vërtetën. Dhe ku e gjejmë këtë të vërtetë? Në fjalën e Perëndis. Dhe çfarë po na ndriçon? Çfarë na ndihmon që të kuptojmë të vërtetën? E po është fryma e shenjtë. Është fryma që na ndihmon të kuptojmë të vërtetën e Perëndis, që ne ecim në liri. Por le të mos e përdorim këtë liri për të shkatruar punën që Perëndia po bën, që ai ka filluar te dikush tjetër. Ne duhet që gjithmonë të ecim në dashuri. Dhe kjo është e vërteta themelore që Pali thekson kur përmbledh gjithë Torën në një deklaratë. Dua jetë afërmin tënd por si vetveten. Më lejoni ta mbyll me një pyetje. A është besimi juaj duke ju lëvizur, duke ju shtyrë që të jetoni në një mënyrë që manifeston dashurinë për të tjerët? Kjo është ajo për të cilën është thirrur gjithmonë një besimtar. Të ecë në dashuri dhe në besim. Besimi vërtet gjithmonë na nxit që ta bëjmë këtë. Derisa të shihemi herën tjetër, Perëndia ju bekoft pafund. Përshëndetje nga Izraeli.

0: Të dashurmi, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
2: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
3: Welcome to Spotlight.
1: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
3: A special English method of broadcasting.
1: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
4: Welcome to Spotlight.
5: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
6: Na ndiqni çdo ditë ora 15.
1: Goodbye.
7: Welcome to Spotlight. I'm Anne Muir.
8: And I'm Adam Navis. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: Këtë javë kemi folur për Zotin e shenjtë, të mirë dhe të drejtë. Por Zoti është edhe dashuri. Në Shqip, fjalën dashuri e përdorim për shumë gjëra. Për shembull, e dua shumë këtë ushqim apo atë person. Por a është e njëjta gjë me Zoti është dashuri? Është e qartë që jo. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Një Gjonit 4:8 thot: "Ai që nuk ka dashuri, nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri." Bibla e barazon Perëndin me dashurinë. Zoti nuk është vetëm i dashur. Ai është shprehja e plotë e dashurisë. Jezusi shfaqi dashurinë e vërtetë, të përsosur, agape. Ai u bind atit të tij dhe erdhi në tokë për të vdekur në kryq për mua dhe për ty. Pikrisht, atëherë kur ne meritonim vdekjen, Zoti na dha jetë. Kjo është dashuria e vërtetë e Perëndisë. Dhe me këtë lloj dashurie, duhet i duam edhe ne të tjerët. Standardi është i lartë, por impakti është i jashtëzakonshëm.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.
2: 106 FM.
1: 106.

0: që ti edhe vetëm.
1: Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Komisioni Europian paralajmëron se ende nuk ka pranuar nga Kosova kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes. Afati për dorëzimin e kërkesës është 15 korrikun, ndërsa dita e fundit e qershorit paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë. Dorëzimi i kërkesës nga autoritetet vendore është procedurë parapar me rregullat e planit të rritjes, ndërsa miratimi i pagesës së kësteve bëhet pasi Komisioni Europian vlerëson pozitivisht zbatimin e reformave. Fillon votimi për zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se nga data 21 maj filloi periudha e votimit përmes postës për qytetarët që janë regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Procesi do të zgjas deri më 6 qershor 2026. Me postë për këto zgjedhje pritet të votojnë rreth 105 mijë votues. Pakuja me fletën e votimit do të dërgohet në adresën e banimit të votuesit. Pas pranimit të saj, qytetarët duhet të plotësojnë fletë votimin, ta vendosin atë në zarfin e fshehtësisë dhe më pas bashkë me dëftesën e regjistrimit ta fusin në zarfin kthyes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se votuesit duhet të shënojnë adresën e kutisë postare përkatëse dhe ta dërgojnë zarfin përmes postës. Zarfi duhet të arrijë në kutinë postare të vendit përkatës jo më larg se 6 qershori 2026. 7 persona të nacionalitetit serb janë arrestuar nga autoritetet kosovare në komunën e Gračanicës në ndyshimet për kërcënime, presion dhe shantazh ndaj vullnetit të lirë të votuesve në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qershorit 2026. Unë besoj se fjala e ministrit për komunitete dhe kthim në mbledhjen e qeverisë mbi turistinë të mërshme që po bëhet tek serbët e Kosovës, që patjetër ta votojnë listën serbe dhe masat që po i ndërmerr Serbia, janë alarmuese dhe këtë lloj terrori që po e bën Beogradi zyrtar mbi serbët e Kosovës, e kemi të dëshmuar prej vet ankesave të serbëve të Kosovës, deklaroi Albin Kurti. Gjermania paralajmëron për ndërhyrje të Serbisë në zgjedhjet në Kosovë. Ambasada gjermane në Prishtinë kërkoi nga Beogradi të mos ndërhyjet në vullnetin e qytetarëve. Reagimi erdhi pas tireve nga Beogradi zyrtar që në zgjedhjet e qershorit serbët e Kosovës të votojnë listën serbe. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 7 qershor janë një mundësi për të gjithë qytetarët e Kosovës që të shprehin vullnetin duke përdorur të drejtën e tyre për të votuar në mënyrë të informuar dhe të vetëdijshme. Është thelbësore të mos ndërhyhet në procesin e formimit të vullnetit, tha zëdhënësi i ambasadës gjermane në Prishtinë, Payam Gahledar. Në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qershorit, kryeministri në detyrë Albin Kurti bën thirrje se vendit i duhet një president konsensual.
3: Më duhet të shkoj në fakultetin teknik me shpejtësi. Duhet president konsensual.
2: Reagimi erdhi pas interesimit e gazetarëve, ndërkohë që Kosova ka hyrë në një tjetër proces zgjedhor për shkak të dështimit të bisedimeve mes shumicës dhe opozitës për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit.
1: Aktualitet.
2: Ministri i Detyrë i Punëve të Brendshme i Kosovës, Gjelar Zveçle, paralajmëron ndërmarrjen e hapave për krijimin e gjandarmerisë së Republikës. Përmes njoftimi publik, Zveçle deklaroi në shkrimin e themelimit të grupit punues që do të merret me analizimin dhe propozimin e modaliteteve për funksionimin e këtij institucioni të ri të sigurisë. Sipas Zveçles, krijimi i gjandarmerisë përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e sigurisë dhe sovranitetit të vendit. Gjandarmeria përfaqëson një hap të rëndësishëm në konsolidimin e arkitekturës sonë të sigurisë me mision të qartë për të garantuar praninë e fuqishme shtetërore në funksion të ruajtjes së kufive, integritetit dhe sovranitetit tonë territorial, mbrojtjen nga terrorizmi, menaxhimin e trazirave me rrezikshmëri të lartë dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike, deklaroi ministri i detyrë. Shpallet konkursi për zgjedhjen e krye prokurorit të shtetit në Kosovë. Me 5 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim, Këshilli Prokurorial i Kosovës shpalli konkursin për zgjedhjen e krye prokurorit të shtetit.
4: Shpall konkursin për emërimin krye prokurorit të shtetit, bazuar në lejen 6 paragrafi 6 të kësaj rregullore, shpallja e konkursit do të jetë hapur 15 ditë pune, duke filluar nga data 20 maj 2026. Arsyeja pse nga data 20 maj është për shkak se sot jemi në me datën 18 dhe natyrisht që administratës i duhet një ditë që ta përgatitet për një konkurs të tillë, një shpallje të tillë. Ndërsa të gjitha aplikacionet dorëzohen tek drejtori i përgjithshëm i sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ashtu siç e parashër rregulloria të cilën sapo miratua.
2: Antari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Milot Krasniqi, tha se procesi për krye prokuror të shtetit është bllokuar qëllimisht prej 4 vitesh. Ai pretendon se ish presidenti Avjosa Osmani mori rolin e arbitrit kur nuk dekretoi Blerimin Sufajin për krye prokuror të shtetit, duke se nuk ka vendim, por vetëm një njoftim për mos dekretim, e të cilin tha se nuk e ka si antar i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pashtu, Krasniqi tha se në Këshill ka mbritur një letër nga ushtruesi detyrës e presidentes Albulena Xhiu, duke kërkuar që të shpallet konkursi, e duke shtuar si një qasje e tillë është e papranueshme dhe se nënkuptohet si ndërhyrje në punët e Këshillit Prokurorial të Kosovës.
0: Pasi u prit ka shku, unë nuk e di thjesht arsyen pse sot ngutemi dhe cila është kjo urgjencë në shpalljen e konkursit për kryet prokuror të shtetit. Pse të mos presim që të krijohen kushtet ligjore dhe legitimiteti i plot për këtë veprim? Pse këshilli duhet të bie në diktatin e pushteteve tjera, kur kushtetuta dhe ligje garantojnë parimin e ndarjes dhe kontrollit pushteteve?
5: Ekonomi.
2: Kosova renditet si vendi i dytë më i varfër në Europë njëherë pas Moldavisë sipas një raporti të publikuar nga World Atlas. Të dhënat janë bazuar nga Federata e Fondit Monetar Ndërkombëtar të prodhimit të brendshëm bruto për banor sipas fuqisë blerëse. Ndërkaq që Maqedonia e Veriut renditet e 6-ta ndër 10 vendet më të varfra në Europë. Për Maqedoninë e Veriut thuhet se rritja ekonomike ka qenë e qëndrueshme, por ulët rreth 2% në vitet e fundit. Paposia ka rënë 9-13% në vitin 2024, megjithëse më herët ishte 30%. Sipas të dhënave të raportit, Moldavia mbetet shteti më i varfër në Europë për frym me rreth $19,700, pasaj renditet Kosova me rreth $20,400 për frym, e ndjekur nga Ukraina, Bosnjë dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Bielorusia, Shqipëria, Serbia, Mali, Zi dhe në krye Bullgaria me rreth $36,000. Ministri i Detyrimit të Financave i Kosovës, Sekuran Murati, vlerësoi se vendi ka bërë progres në krahasim me vitin 2019, ndonse është renditur së fundmi si më i varfër në Europë nga platforma World Atlas. Sipas tij, ndër vite kemi një ngushtim të diferencës Kosovës me vendet e tjera të rajonit, mbështetur mbi raportin ofruar nga të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
6: Kosova ka qenë fundi për një marshë të rrisë dhe tash kemi ngritur më lart në tabelën e fakt nëse shihet viteve të kaluara, pra deri në vitin 2019, diferenca e Kosovës me vendet tjera ka shtu duke u rrit. Po vendet tjera i kanë ikë Kosovës, kurse tash vlerë që e kemi ngushtu diferencën, por edhe kemi kalu në shtetin, presim që shumë shpejt këtë trend vazhdoj, pra nëse vazhdojnë këtë trend, dhe që lirisja e mire, punë të mira, ti kalojnë edhe shtetin tjera.
2: Pastrimi i territorit nga depozitimet e pajlishme të mbetjeve urbane është sfida e radhës e qeverisë së drejtuar nga Albin Kurti në Kosovë. Gjatë paraqitjes së pakos së re për largimin e mbetjeve të pajlishme, Albin Kurti deklaroi se situata me mbeturinat është bërë serioze, duke shtuar se mund të thuhet se kemi një emergjencë.
7: Kemi bërë gati projekt ligjin e ri për mbeturinat dhe shumë pjesë të legjislacionit sekondar që parashohin krijimin e një sistemi të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave, i cili synon të arrijë një moment të reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve, moment i cili kthen mbetjet nga një problem, madje në një mundësi ekonomike. Një sistem i tillë do të kërkojë edhe ca kohë. Ligjin e kemi gati, por kuvendin akoma jo. Ndërkohë që ne përgatitemi që të krijojmë bazën për këtë sistem, situata me mbeturina është bërë serioze. Dhe kjo, sidomos në hapsirat që nuk mbulohen nga askush, pra hapsirat jashtë kufive të vendbanimeve. Lirësh mund të themi se kemi një emergjencë në sektorin e mbetjeve, dhe për të adresuar atë, kërkohen masa emergjente.
2: Ndërsa ministria Fitore Pacolli tha se po sot paraqitet një paket prej 1 milion euro për largimin e mbeturinave.
8: Sot po prezantojmë këtë aksion gjithë përfshirës shtetëror të koordinuar mirë mes institucioneve dhe të mbështetur në një vizion të qartë, pra ta bëjmë Kosovën vend të pastër, të sigurt dhe me përgjegjësi të lartë ndaj mjedisit. Ky program bazohet në këto shtylla, pra pastrimin e hapësirave jashtë kufive të vendbanimeve, shtimin e kapaciteteve inspektuese dhe vendosja pa asnjë kompromis e sistemit të gjobiqjes dhe pagesës së shpenzimeve në kuadër të parimit të prerë, ndosi paguan, si dhe strategjin e karrotës dhe shkopit për komunat.
2: Kosova kërkon afrimin e investitorëve italian. Në forumin Itali-Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se Kosova ofron stabilitet makroekonomik dhe kushte të favorshme për investimeve dhe kushte të favorshme për investime.
9: Kosova sot ofron stabilitet makroekonomik, sistem financiar fiskal qëndrueshëm, taksa konkurruese dhe një mjedis gjithnjë më të favorshëm për investime. Në vitet e fundit kemi rritur eksportet, kemi përmirësuar klimën për biznes dhe kemi tërhequr investimet reja.
2: Krasaj, shefi i qeverisë në Prishtinë tha se Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata.
9: Por mbi të gjitha, Kosova ka energjinë e njerëzve të saj si një popullsi e re, dinamike dhe sipërmarrëse, e cila kërkon partneritete serioze dhe afatgjata. Prandaj edhe ky forum ka rëndësi të veçantë e potencial të madh për të dhënë fryte. Këtu prezentohen kompanitë e produktet, si dhe krijohen kontakte të drejtë për drejta ndërmjet të interesuarve, si prodhuesit, institucionet dhe investitorët.
2: Opozita në Kosovë akuzon qeverinë për abuzim me fondet. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike tha se është e pamundur të identifikohen projektet investimeve kapitale gjatë qeverisjes 2021-2025. Sipas qeveria Kurti, në 4 vitet e fundit ka menaxhuar një buxhet total prej 14.9 miliard euro, që është 27% më e lartë se buxheti i 6 viteve para prake 2015-2020. Ndërsa apelon se është e pamundur të identifikohen projektet për vitet 2021-2025, të cilat arsyetojnë shpenzimet 2.7 miliard euro. Ish deputeti i LDK-s Hykmete Bajrami kritikon renditjen e Kosovës si vendin e dytë më të varfër në Europë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bajrami ka shkruar se situata është edhe më shqetësuese se sa duket. Sipas bazës së të dhënave zyrtare të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, sipas pragut ndërkombëtar të Bankës Botërore, prej 3 dollar në ditë, Kosova del me 10% varfëri ekstreme, ndërsa Serbia me 1.1%, Shqipëria me 0.3%, Bosnia dhe Hercegovina me 0.3% dhe Mali Zi me 2.5% dhe Maqedonia me 3.9%. Ulqini vendos kushte dhe penalitete për plazhet publike dhe përdorimin e qytetit nga turistët. Kryetaria e Kuvendit Komunal të Ulqinit, Ivana Popovic, njoftoi miratimin e një rregullore të re për sjelljen në hapësirat publike me synim ruajtjen e rendit etikës dhe imazhit turistik të qytetit. Sipas vendimit të miratuar në seancën e fundit, ndalohet lëvizja me rroba banje apo me trup pjesërisht të zhveshur jashtë zonave të plazhit dhe notit. Rregulloria e re përfshin rrugët, sheshet, shëtitoren, parqet, zonat e këmbësorëve dhe hapësirat e gjelbra publike. Autoritetet paralajmërojnë se shkelësit do të përballen me gjoba nga 350 deri në 500 euro.
1: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Ndihem e lirë, shtëpia ime tani është zemra ime.
3: Programi ynë për sot flet për Hajdëmari Shverbër, e cila beson se njerëzit sot kanë një problem. Ne i japim parasë dhe gjërave shumë vlerë. Ajo beson se kemi filluar ta përkufizojmë veten tonë nga gjërat që posedojmë. Me qëllim për të luftuar kundër kësaj mendësie, ajo ka mbi 13 vjet që jeton pa para.
2: Në shumë prej vendeve të botës, Hajde Maria shihet si një person i pazakont. Shumica e njerëzve përdorin paran për gjithçka, sepse në atë mënyrë ne marrim gjërat që na nevojiten. Por ajo nuk është mënyra e vetme. Ka shumë situata që mund ta detyrojnë dikë të jetojë pa para. Situata të tilla si lufta apo fatkeqësitë natyrore. Dhe të gjitha këto situata janë shqetësuese, sepse njerëzit që përballen me këto vështirësi dhe varfëri ekstreme kanë nevojë për ndihmë.
3: Por Hajde Maria kishte para. Ajo kishte një punë dhe një shtëpi, por zgjodhi që t'i dhuronte ato. Zgjodhi të jetonte pa para.
2: Ajo filloi të mos i përdorte më parat sepse donte të ndihmonte njerëzit. Ajo ishte shpërngulur në një qytet të ri në Gjermani dhe aty pas e kishte shumë njerëz që jetonin në rrugë. Shumë prej tyre nuk kishin as punë as shtëpi. Kështu e filloi një grup me shpresën që kjo do t'i ndihmonte.
3: Ky grup u quajt Gib und Nim, që do të thotë jep dhe merr. Ishte një vend ku njerëzit e qytetit mund të sillnin të mira materiale ose shërbime dhe të kryenin shkëmbime. Kështu që, për shembull, nëse dikush ishte një elektricist i zoti, ai mund të ofronte këtë shërbim. Një person tjetër mund të ishte berber i zoti. Kështu këta dy persona mund të jepnin shërbimin e tyre në këmbim të një shërbimi tjetër. Gjithashtu njerëzit mund të shkëmbenin edhe gjëra të tjera. Nëse dikush kishte libra që i kishte lexuar, mund t'i sillte aty. Dikush tjetër mund të kishte rroba shtesë dhe kështu mund të shkëmbenin rrobat për librat.
2: Por kjo nuk është një ide e re, sepse përpara se të ekzistonin parat, kjo ishte mënyra si funksiononte shoqëria. Të gjithë shkëmbenin të mira materiale dhe shërbime me njëri tjetrin. Dhe kjo është ende mënyra se si funksionon jeta në ato vende ku njerëzit nuk kanë shumë para.
3: Hajde Maria shpresonte që njerëzit që jetonin në rrugë do të vinin te grupi i saj jep dhe merr. Por ata nuk erdhën sepse nuk mendonin se ajo mund t'i kuptonte. Por kjo gjë nuk e ndali atë. Ajo ende donte të sillte një ndryshim. Por si mbijetoi Hajde Maria pa përdorur para? Ajo ishte një terapiste profesioniste, kështu që ajo i dëgjonte njerëzit dhe pastaj përpiqej t'i ndihmonte ata me problemet e tyre. Duke dhënë këtë shërbim, ajo arriti të merrte në këmbim shumë gjëra për të cilat kishte nevojë, siç ishin syzet. Ajo besonte se gjithë puna ishte me vlerë dhe nuk mendonte se dikush që ishte më shumë i arsimuar ishte detyrimisht më i mirë se të tjerët. Kështu që ajo filloi të bënte edhe punë të tjera, si pastrimi dhe larja.
2: Më në fund, në vitin 1996, Hajde Maria mori një vendim të madh. Ajo vendosi të hiqte dorë nga puna e saj dhe nga shtëpia e saj dhe të jetonte pa para për një vit. Ajo lëviste nga njëra shtëpi tek tjetra, duke ofruar shërbimet e saj që të kishte një vend ku të flinte. Ajo gjithashtu merrte ushqime dhe veshmbathje përmes shkëmbimit dhe merrte me vete vetëm disa gjëra.
3: Kaq shumë i pëlqeu asaj kjo mënyrë jetese saqë ende po vazhdon edhe sot e kësaj dite të jetoj ashtu edhe pas 13 viteve. Ja se si e shpjegon ajo jetën e saj të re për gazetën britanike The Times.
2: Jeta u bë shumë emocionuese dhe shumë e bukur. Unë kisha gjithçka që më duhej dhe dija se nuk mund të rikthesha tek jeta e vjetër. Kisha kaq shumë gëzim, trupin e ndija më mirë se kur më parë, por tjetoja pa para ishte vetëm hapi parë, sepse dija që unë doja të ndryshoja botën, por nuk mund të ndryshoja botën vetëm, duke ofruar shërbimet e mija për një vend ku mund të qëndroja, e dija se më duhet të bëja më shumë. Kjo është arsyeja që tani Hajde Maria udhëton në shumë vende për të folur me njerëzit rreth jetës së saj. Ajo shkroi një libër për jetën e saj dhe shumë shpejt do të ketë edhe një film rreth saj. Ajo shpreson që njerëzit do ta shohin historinë e saj dhe do të mendojnë rreth jetëve të tyre. Hajde Maria e di që ndarje mes të pasurve dhe të varfër

0: po rritet edhe më shumë. Është shpresojnë që të mund të mbjellë një farë në zemrat e njerëzve, dhe që njerëzit do të pyesin veten duke thënë: "Çfarë më nevojitet? Si dua unë të jetoj?"
1: Gjithashtu, Hajde Maria beson se parat mund të pengojnë lumturinë. Ajo thotë se të gjithë njerëzit kanë vlerë, janë të denjë edhe kanë aftësi që mund t'i ndajnë me të tjerët. Kjo është më e rëndësishme se sa parat apo gjërat. Por gjithashtu, ajo e di se njerëzit që kanë para ndihen të sigurt dhe nuk duan të heqin dorë prej tyre. Por po ashtu, ajo e di se ka shumë njerëz që nuk kanë para, të cilët kanë nevojë për ushqim, shtëpi dhe shëndet. Ky nuk është një problem që zgjidhet aq lehtë.
0: Problemi të pasurve dhe të varfërve ka ekzistuar për një kohë të gjatë. Biblia flet shumë për këtë problem. Të krishterët besojnë se Perëndia kujdeset për të varfrit. Perëndia gjithashtu i paralajmëron njerëzit rreth të qenit të pasur. Ai thotë se të kesh para dhe pasuri mund të shkaktojë shumë probleme. Në një varg të Biblës thuhet: "Lakmia për para është rrënja e gjithë të këqijave." Dhe duke e lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje. 1 Timoteut 6:10.
1: Ndonjëherë njerëzit e përdorin këtë varg në mënyrë të pasaktë. Ata thonë se paraja është rrënja e gjithë të këqijave. Mirë po Biblia thotë se problemi është lakmia për para. Problemi me parat është se njerëzit fillojnë ta vlerësojnë atë më shumë se çdo gjë tjetër. Por Biblia na mëson se Perëndia dëshiron që ne të vlerësojmë njerëzit, marrëdhëniet dhe shërbimet.
0: Edhe Hajde Maria e beson këtë. Ajo e di se njerëzit kanë nevojë për para që të mbijetojnë, por gjithashtu e di se janë të shumtë njerëzit që besojnë se paraja është gjë më e rëndësishme. Ajo shpreson se zgjidhjet që ajo bën në jetë të bëjnë që njerëzit të mendojnë rreth mënyrës se çfarë vlerë i vën ata paras. Ajo dëshiron që njerëzit të ndihen të lirë.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play. Mirë se vini në Fair Play. Fazat finale të kampionateve përcaktojnë kampionët, skuadrat që kualifikohen në kompeticione europiane, si dhe kush bjen e ngjitet një kategori. Në të njëjtin terren sportiv dikush feston, i tjetri vajton. Të gjithë të pranishëm bashkë me ju të dashur dëgjues në programin ton sportiv Fair Play. Miqësorët e qershorit. Shqipëria do të luajë përballë Izraelit me datën 3 qershor, në Maastricht me Luksemburgun, të dyja ndeshjet në orën 20:00. Edhe përfaqësuesja e Kosovës do të zhvillojë dy miqësore. Me 31 maj do të udhtohet drejt Pragës për të ndeshur me Çekin. Mande skuadra Frankofoc do të kthehet në Prishtinë për të pritandorën me 7 qershor në stadiumin Fadil Vokri. Superliga shqiptare. Dinamoja fitoi 2-0 ndaj Vllaznisë në ndeshjen e parë të fazës katërtfinale finale. Në minutën e 69 Bajrami ndërshkohet me kartonin e dytë të verdhë, ty i lan shkotrant me 10 lojtar. Dinamoja përfiton dhe kalon në përsi në minutën e 77 me Malomon dhe gjende golin e dytë ma vonë me Jamesin. Egnatia fitoi thellë 4-0 ndaj Elbasanit. Rogozhinasit zgjillën gjithçka qysh në pjesën e parë, ty shënu 3 gola dhe mandej të katërtin në fund. Me këtë fitore, Egnatia shkon në kuotën e 31 pikve, paqsa Elbasani dhe Vllaznia. Javën e ardhshme, Rogozhinasit do të përbahen me Vllaznin, nësa Elbasani me Dinamon. Vllaznia në 16. Vllaznia fiton titullin kampion në kategorinë superiore U16 për sezonin 2025-2026. Skuadra shkodrane siguroi vendin e parë mbas javës finale të kampionatit, të kësa fitoi 2-1 ndaj Tiranës në stadiumin Reshit Rusi në një përballje direkte mes dy skuadrave që luftuan për titull deri në fund. Kosovë, Maqedonia e Veriut. Java 34 e Albi Madh Superligës së Kosovës ka sjell zhvillime të rëndësishme si në garën për Europë, ashtu dhe në luftën për mjetes. Malisheva siguroi matematikisht pjesëmarrjen në ligën e konferencë pas fitores bindse 4-1 ndaj Drenic. Në Klin, Dukagjini shënoi fitoren ndaj kampionës së këtij edicioni, Dritz, me rezultatin 2-0. Dukagjini mbetet i pesti me 45 pikë, atësa Gjilani në vendin e 6. Në Suareg, Balkani fitoi ndaj Prishtinës së Re me rezultatin 3-2. Ty vulos ramjen e skuadrës kryeqytetase nga Superliga. Ndeshja dramatike u zhvillua nga Prishtina dhe Ferizaj, barazim 3-3. Rezultati bani që Ferizaj të humbë përfundimisht shpresat për mbetjen në elitë. Fitore të rëndësishme për mjetjes arriti Llapi, që fitoi 1-2 ndaj Gjilanit. Llapi mbetet i tetti me 43 pikë, ndërsa Gjilani bjen në vendin e 6 me 45. Vardari, zyrtarisht kampioni i Maqedonisë Veriut në javën e parafundit të kampionatit. Vardarit i mjaftoi një gol ndaj Struks për të fituar ndeshjen dhe për të kundërzuar kampion. Në anën tjetër, Shkëndija bani detyrën tym poshtë Brera Strumicën 2-1, ndërsa Arsimi fitoi 0-1 përballë Sileksit. Vardari ka për ta gëzuar fitimin e titullit në shtëpi përballë Shkëndijës. Ky takim është rezervuar për javën e ardhshme që mbyll dhe kampionatin. Bundesliga. Java fundit e kampionatit gjerman të futbollit ka përcaktuar verdiktet përfundimtare. Bayerni, që e siguroi titullin kampion javë më parë, e mbylli sezonin me një 5-1 ndaj Kölnit në Allianz Arena në kuotën e 89 pikëve. Borussia Dortmundi triumfoi 0-2 në transfert përballë Werder Bremenit. Pavarësisht humbjes 4-1 ndaj Freiburgut, Leipziku arriti të runte vendin e tretë. Ky pozicionim i garanton këtij ekipi pjesëmarrjen në Champions League. Në kompeticionin më të rëndësishëm europian për klube do të luajë dhe Stuttgarti pas barazimit 2-2 ndaj Eintrachtit të Frankfurtit. Në Europa League, Gjermania do të përfaqësohet nga Hoffenheimi, që u mposht 4-0 nga Borussia Mönchengladbach, dhe Leverkuseni, që barazoi 1-1 me Hamburgun. Fitoria e thellë në ndeshjen e fundit e dërgoi Freiburgun në Conference League. Manuel Neuer ka nënshkruar një kontratë të re me Bayernin e Munihut, e cila do ta mbajë atë te klubi gjerman deri në vitin 2027. Ndonse 40 vjeçar, portieri veteran ka vendosur të vazhdojë karrierën edhe për një sezon tjetër. Portieri është pjesë e rekordmendme që nga viti 2011, kur u transferu nga Schalkja dhe qysh atëherë është ndrur në një legjendë të vërtetë të Bavarezëve me 597 paraqitje zyrtare. Gjatë këtij rrugtimi me fanelen e Bayernit, ai ka fituar gjithçka: 13 tituj kampion në Bundesligë, 5 kupa Gjermanisë, 7 superkupa, 2 trofe të Champions Leagues, 2 superkupa Europe dhe 2 botënorë për klube. Serie A. Java para fundit në Itali ka sjell ndryshime të rëndësishme në renditje. Juventusi ka dalë nga 4-shja dhe ka zbrit në vendin e 6 me 68 pikë. Bardezit psu një humje të ilt 0-2 në shtëpi ndaj Fiorentinës. Roma fitoi 2-0 derbin me Lazio dhe u ngjit në vendin e 4 me 70 pikë. Në rast fitoret në ndeshjen e fundit do të siguronin kualifikimin në Champions. Në të njëjtën kuot ndodhet dhe Milani i vendit të tretë, ku Chezit fituan 1-2 në transfert përballë Genovës. Como e aman vendin e 5 me 68 pikë pas fitores 1-0 ndaj Parmës. Edhe Napoli siguroi kualifikimin në Champions pas fitores 3-0 ndaj Pisë, e cila aman skuadrën e Kontes në vendin e 2 me 73 pikë. Iglitare metet në qendër të diskutimeve te Milani. Pritet flitet për ndryshimin në klub dhe një largim të mundshëm të drejtorit sportiv. Pritet një vendim nga klubi. I emërum në maj 2025 me kontratë deri në qershor 2027, drejtori sportiv shqiptar nuk ka marrë ende asnjë komunikim zyrtar për të ardhmen e tij. Trofeu i Kupës së Botës. Trofeu i Kupës së Botës konsiderohet simboli më i rëndësishëm i futbollit botënor dhe një nga më prestigjioz në sport. Kupa që përdoret sot e që do t'i dorëzohet me 19 korrik, fituesit të turneut që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik, u kriju nga skulptori italian Silvio Gazzaniga në vitet 70. I lartë rreth 36 cm, peshon pak ma shumë se 6 kg, ku rreth 5 prej tyne janë artët me të karaq, dhe jepet që nga viti 1974. Në fundin e ti janë të gdhenun emnat e kampionve ndër vite. Ky trofej ka zëvendësuar më parshmin, të quajtur Jules Rimet, të cilin e fitoi Brazili në vitin 1970. Sot skuadra fituese e Kupës së Botës nuk e marr përgjithmonë trofeun origjinal, por merr një kopje të veshur me ar pas ceremonisë zyrtare. Origjinali ruhet nga FIFA. Kupa Botës para çdo turneu ekspozohet për tifozët. Ngritja e këtij trofeu konsiderohet si pika kulmore e karrierës për çdo futbollist. Kupa Botës 2026 që do të nisë me 1 qershor dhe erdhi data do të zgjas deri me 19 korrik. Gara për biletat e finales së Kupës së Botës 2026 që do të luhet me 19 korrik në stadiumin MetLife të New Jersey ka arrit nivele të pabesueshme. Në portalin zyrtar të shitjes së FIFA-s janë shfaq 4 vende në unazën e parë më sportet me çmimin stratosferik për i gati 2.3 milion dollarësh, shkruan Associated Press. Edhe pse FIFA nuk kontrolon drejtpërdrejt çmimet e vendosura nga shitësat, ky organizëm e menaxhon operacionin, ty marr komision 15% si nga vlerësi ashtu dhe nga shitësi. Lista e çmimeve në platform paraqet dallime të mëdha, me vende në unazën e tretë që variojnë nga 23.000 deri në 138.000 dollar, ndërsa biletat më ekonomike për finalen aktualisht kushtojnë rreth 11.000 dollar. Aksident tragjik. Lajme pozitive për Alex Marquezin, mas ati aksidentit të tmerrshëm në çmimin e madh të Katalonjës në MotoGP. Piloti ka psu frakturën në qaf, shpatull, klavikull të djatë dhe dëmtim të letë në vertebrën në shtatë cervikale. 30-vjeçari po luftonte për kreun e gars me Pedro Acosta-n. Përplasja fort bani që spanjoli të dilte jashtë piste në mënyrë të pakontrollueme. Ai përfundoi jashtë asfalti mas një rritje me shpejtësi të lartë. Motori i tij u shkatërru pothuajse plotësisht.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dinitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurahja zemrës, rulli garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin.

nga hëna në të prante në orën 10. Përshëndetje miki programit Crash, mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjellë muzikën më të zgjedhur të momentit, duke promovuar si artist të rinj ashtu edhe artist më i njohur me disa nga publikimet e tyre më inkurajuese të prezantuara për gjatë rekove. Ju në mikrofonin në punë transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur fillimisht te Forest Frank dhe një ndër këngët më të pëlqyera të albumit të tij Child of God. Bëhet fjalë për Sunrise, një këngë që na inkurajon të presim pikërisht për agimin, për lindjen e diellit.

Ftesa e Forest Frank është që të presim, pa diskutim, të presim linën e diellit Agimit pas një nate të vështirë e pas një sër vështirësive me cilët secili prej nesh mund të përballet në jetë. Ishte kjo kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ju kujtojmë se është pjesë e albumit të tij Child of God. Ka qenë një album i shumë pritur, prezantuar së fundmi prej tij dhe ai do të jetë duke promovuar e duke vazhduar promovimin pra të këtij albumi në një turne në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të jetë pjesa e dytë e turneut Child of God. Ndërsa ndalemi tek Toby Mac, i cili ka krijuar një album së fundmi, një album shumë të veçantë, titulluar Heaven on My Mind. E sigurisht që këngën Heaven on My Mind tashmë ne e kemi dëgjuar, e kemi transmetuar disa herë në programet tona, por fundalemi te një këngë shumë e veçantë e këtij projekti, kënga që është mbështetur tek Psalmi 103, bëhet fjalë për këngën Oh My Soul.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, i cili në albumin e tij Heaven on My Mind ka pasur dhe bashkëpunime, sikur se ka qenë bashkëpunime me Terian apo me Forest Frank, duke përfshirë pra disa artistë të rinj në meloditë dhe këngët e veçanta që janë pjesë e këtij projekti shumë pëlqyer dhe të shumë pritur. Le ndalemi te Jordan Felice dhe Britney Cole, bashkëpunimi i tyre në këngën Praise God for That. I've been

0: një këngë për të lavdruar Perëndin për gjithë mirësinë që ai ka treguar në jetën tonë. Ishte bashkëpunimi që Jordan Feliz përcolli me këngëtaren Brit Nicole. Praise God for that, një padiskutim që i ka dhënë gjurime të veçanta pjesëmarrja e Brit Nicole në këtë këngë të Jordan Feliz që është pjesë e albumit të tij të fundit. Ne ndalemi tek Blessing Offer, i cili realizon këngë shumë të ndjera. E tillë është edhe kënga The Morning, kënga që na fton të shpresojmë për një ditë të re.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

kur ma parë nuk kam provuar një dashuri të tillë. Është kjo një ndër baladat e bukura të prezantuara nga Sif Shluter për gjatë vitit të kaluar. Dhe Sif ka qenë në qendër të klasifikimeve me prezantimet e tij muzikore, me këngët, me mesazhet.

të që prezanton tek audienca. Ndërsa ne dalemi tek Josiah Queen dhe një këngë që transmetohet sot për të parë në këto minuta të programit Crash, është krijimi i tij më i rritulluar, To The Beams.

Një tjetër krim i veçantë nga kantautori Josiah Quinn, artist i ri që u prezantua fillimisht me The Prodigal, një hit viral kudo në të gjithë botën e veçanërisht në rrjetet sociale në TikTok. Të ndalemi tek Liana Crawford. Mesazhi është kaq i pastër, kaq i qartë, se si Perëndia na drejton përmes ujrave, pranurave të qeta sa herë që ne i besojmë atij. Prandaj është koha të fillojmë të ruajmë në zemrën tonë vargjet, shkrimet nga Bibla për t'i pasur për momentet më të vështira. Liana Crawford, Ben Fuller dhe David Leonard.

pran ujrave të tua të qeta, e di që jam e sigurt. Ishte Liana Crawford me këtë këngë të veçantë që është kthyer në një këngë të preferuar, në një këngë zemre që i flet miliona njerëzve rreth e qark botës, e prezantuar në një bashkëpunim dhe me zërat e veçantë të dy emrave të njohur të momentit, si Ben Fuller dhe David Leonard. Ndërsa ndalemi tek kënga në shqip që vjen nga Ana Burzhoka e bëhet fjalë për këngën Tim Mban në krah, është pjesë e albumit të saj më të ri Himn e Hiri, e na kujton për këtë himn të veçantë që pa diskutimi flet zemrës sonë disa nga momentet më të vështira.

kam nevojë për ty në betejën e jetësime që ndruat me grupin irlandez Rent Collective. Ata vazhdojnë të ruajnë muzikën e veçantë dhe repertorin e tyre me këngë ritmike, sikurse ishte edhe kënga Fight of My Life. Nga With the Kingdom do të dëgjojmë këngën Sing Wherever I Go.

Sing Wherever I Go, këndoj ku do që shkoj, që ndruat me këngën e grupit With The Kingdom. Dërsa ndalemi të kënga I'm So Blessed, një këngë e veçantë të prezentuar nga grupi Kane, që na kujton se po të numërojmë problemet që duken për para nesh, atëherë nuk do të gjejmë asnjë fije shpresë. Por nëse do të numërojmë rrugët përmes të cilave Perëndia është treguar i mirë me ne, atëherë do ta duhet të numërojmë gjithë ditën e do të kuptojmë se jemi me të vërtet shumë të bekuar.

I'm So Blessed qëndruat me këngën e grupit Kane, këngë e cila i ka frymzuar më pas ata të shkruajnë disa versione të saj të interpretuara në zhanre të ndryshëm muzikor, por ndërto të shkruajnë edhe një libër me devocione për fëmijë, pikërisht për t'i mësuar që në evangjelisë sa rëndësishme është të numërojmë bekimet në jetën tonë. Le të ndalemi këtë herë për dëgjuar këngën e prezantuar nga Isli që na kujton për mikun që ne kemi në çdo kohë. Un kam një mik. Un kam

When We Come Alive, kujtuam një këngë prezentuar vitën më parë nga grupi i mirë njohur Switchfoot, një ndër grupet më të dashur të muzikës rock, ndërsa ndalemi tek Brandon Lake, kantautori i ri, ditë miksoi një sër zhanësh muzikor që janë pjesë e repertorit të tij, dhe pasi prezantuam një baladë si Daddy's DNA kohë të fundit, sot vjen te ju me një këngë të muzikës rock si Sevens.

Never Gave Up On Me, kënga që na kujton për faktin që Perëndia nuk heq dorë kurrë prej nesh, është pjesë e projektit të ri të The Afters dhe na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë transmetimit të programit Crash. Do të vazhdojmë me tëra publikime të reja për gjatë orës në vazhdim, ndërsa ky program ritransmetohet gjithashtu mbas ditën në orën 17. Lëndalemit e kanë autorë Filui Kam dhe ky versioni What an Awesome God.

What an Awesome God, një përpunim i këngës mirënjohur të Rich Millens Awesome God, që ka pasur jashtëzakonisht shumë ndikim në muzikën e adhurimit për gjatë viteve. Një ndër versionet e preferuar në madje të kësaj këngë ka qenë ai realizuar nga Michael W. Smith, ka qenë pëlqyer pjesë albumeve të tij dhe së fundmi kantautori Phil Wickham ka realizuar një version në bashkëpunim me Michael W. Smith pikërisht të kësaj këngë What an Awesome God, ku të dy shihen të interpretojnë së bashku. Ndalemi të Cop Darst dhe kënga e saj Mighty Name of Jesus.

Mighty Name of Jesus, kënga Hope Darts që na ka inkurajuar së tepër me së fundmi do t'i lë radhën Chris Tomlin, i cili është një ndër artistët që ka qenë më i suksesshëm për sa i përket turneve në mbar botën, duke pasur shumë evente në disa nga sallat e koncerteve më të mëdha në të gjithë botën, biletat e cilave janë shitur krejtësisht në Madison Square Garden apo Hollywood Bowl, Los Angeles, e shumë të tjera në Bridgestone Arena në Nashville, pra që ka treguar që njerëzit e pëlqejnë së tepër mi muzikën e tij të adhurimit dhe ato që ai përcjell. Dhe Chris Tomlin thotë se adhurimi është një përvojë përbashkët që të transformon. Nuk ka asgjë më të mirë se sa njerëzit e Perëndis, të cilët këndojnë së bashku lavdrimet e Zotit në praninë e Zotit. Prandaj këto net adhurimi janë ndryshe nga çfarëdo lloj netësh muzikore, sepse është vetë shpirti yt që i këndon një Perëndie të gjallë. Dhe me sa duket, Chris Tomlin ka planifikuar sërish an evening of worship, një tjetër mbrëmje adhurimi me Chris Tomlin do të vazhdoj për gjatë javën vazhdim edhe vjeshtës njëkohësisht, duke promovuar këto koncertet veçanta në shtetet ndryshme të Bashkuarit Amerikës. Ndërsa kujtojmë që një ndër këngët që dëgjohet së tepërmi së fundmi dhe që është frymzuar nga projekti The Last Supper, nga filmi The Last Supper, ku ai jo vetëm ka marrë pjesë me një këngë, por ka qenë edhe producent gjithashtu, vjen tek ju sot në bashkëpunim me Ben Fielding, pikërisht kënga The First Hymn, himni i parë. Dëgjojmë këtë moment në Crash në Radio 7.

punime së tyre. Muzika e Big Daddy Weave ka ndikuar së të e përmine Zach Williams e veçanërisht në udhëtimin e ti drejt njohjes personale, takimit personal me Jezusin. Dërse në dalemi tek një kënga Katie Nicole, në fakt ka qënë kënga e saj deputuese, kënga In Jesus Name, kënga që na kujton që Perëndia hynë në Zotin e mundurës në situatat më të pamundura në jetën tonë, një këngë që ka më shumë se 72 milion klikime në YouTube, e tet e përdorur në rilsa kudo, e ndarëse të e përmin rrjetet sociale duke matur pikrisht ato momente tjetës sonë përdiqme. E dëgjojmë këto momente

In Jesus Name ishte kjo një ndërkëngë më të dashur atë artistes Katie Nicole, ndërsa ndalemi tek një këngë që ka thyer çdo rekord në klasifikimin e Billboard pas You Say It Lauryn Daigle, bëhet fjalë për Hard Fought Hallelujah.

Third Fault Hallelujah qëndruat me Brandon Lake dhe versionin e kësaj kënge të interpretuar në bashkëpunim me Jelly Roll. Dhe sot ndalemi të kënga e Jenny McDonald, kënga e kësaj të autoreje, cila tashmë për disa javë shëndron e para në klasifikim Desperate.

ruat me këngën Ident, prezentuar nga Ndërbreza, ndërsa ndalemi tek Elevation Worship dhe një këngë e tyre, një bashkëpunim me Brandon Lake, që është duke ushtuar playlistave muzikore së fundmi, është I Know a Name.

0: Yesterday, Today and Forever qëndruat me Old Town King në bashkëpunim me Grief në një këngë të veçantë interpretuar për tyre, ndërsa ndalemit e Jeremy Camp dhe bashkëpunimi i tij i parë me vajzat e tij Eri Camp dhe Bella Camp në këngën që na fton që të shkojmë përsëri e përsëri tek froni i hirit për të gjetur mëshirë. Shëndroni me Again.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am.

Gratitude qëndruat me këngën e prezentuar tek ju nga Body, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve, duke ju përshëndetur me këngën e fundit të transmetim për sot, vjen si një bashkëpunim ndërmjet Tedeshi dhe Sam Rivera nga Stay Alive. Ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, pas dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Zoti bekoft shumë, bashkë më rrëdhofshim.

0: Podcast është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast, ndajmë së bashku këto minuta me ju. Ne do të dëgjojmë historinë e një burri, babait përkushtuar se si i njohu Jezusin në jetën e tij. Ishte në një pozicion dhe karrierë të plotësuar, por kuptoi se diçka i mungonte familjes së tij. Pastor Ali Kurti në një rrëfim për rrugtimin e tij në podcast Familja 7.
2: Po kur njeriu vjen në moshën time, është mirë që të kthej një herë kokën mbrapa për gjithë të kaluarën e jetës së tij, edhe të shikoj si ka qenë, si është, edhe të mendoj si do të vazhdoj më tej jeta. Edhe në këtë pikpamje, unë mund të them sot që në përgjithësi unë jam i kënaqur me jetën time, sidomos me jetën e viteve të fundit, e çerek shekullit të fundit. Zoti më ka bekuar me një familje të mirë, me një grua të mrekullueshme, me fëmijë që duan Jezusin dhe ndjekin Jezusin. Kam patur një karrierë të bukur në arsim, kam dhënë për shumë e shumë vite fizik në gjimnaz, po kam patur dhe një përkushtim në politik për t'i shërbyer qytetit tim, edhe mendoj që në të shkuarën ja ka vlejtur gjithçka në jetën time, por ai ndryshimi i madh në jetën time është në këtë çarek shekullin e fundit. Kështu që në përgjithësi falenderoj Zotin për gjithë shka më ka dhënë dhe më ka bekuar për gjatë viteve tjetës.
1: Po, na vjen mirë për këta. Në fakt, unë kam disa informacione për ty. Në vitet 92, si që the ti, e përfshirë pra në politikë. 92-96, kur ndodhen edhe ndryshimet demokratike, ti ishe kryetari i këshillit të rrethit në ato vite.
2: Po, ashtu ishte.
1: Por gjithashtu, mjaft i përkushtuar si mësues më shumë se 20 vite në kryesisht në gimnazin e Peqinit, ke dhënë sim pra diplomuar për fizikë.
2: Ashtu.
1: Pra ti ke qenë i plotësuar edhe profesionalisht edhe në karrierë, apo jo? Kush nuk do të donte një post të tillë apo edhe pozicion të mirë për familjen?
2: Un kam kryer studimet për fizik në Universitetin e Tiranës dhe kam përfunduar ato në vitin 1970, edhe pas kësaj kam pas një karrierë gati 25 vjeçare në arsim, kryesisht në gjimnaz, duke dhënë lëndën e fizikës. Edhe e them edhe në bisedat të tjera që në atë periudhë un kam patur dy dashuri të mëdha. Ka qenë një dashuri për nxënësit e mi, edhe një dashuri për profesionin tim, sepse ti nuk mund të mësosh fëmijët që të vinë nëse ti nuk e një zemër dashurie për t'i drejtuar, për t'i orientuar ata në jetën e tyre. Po gjithashtu, ti nuk mund të kesh shëmbarsi dhe sukses nëse nuk e do profesionin tënd. Kështu që unë për gjithë këtë kohë kam shërbyer në këto dy dashuri dhe kur kthehem dhe edhe kujtoj vitet e jetës time si mësues, unë jam shumë i kënaqur. Edhe kur takoj shumë nxënësit e mi, kudo ku ata janë shpërndarë tani, kam kuptuar që unë jetoj në kujtimet e tyre, unë jetoj në jetën e tyre. Edhe kjo më mbush, më kënaq, më gëzon, sepse them, po, kam bërë diçka të mirë, ja ka vlejtur, edhe kam, jam kujdesur që të orientoj, të drejtoj jetët e tyre ashtu si duhet. Edhe kam qenë një mësues pasionant. Ja marr shumë nxënësit e talentuar, ka marr pjesë në shumë olimpiada.
1: Madje dhe i e dekoruar, keni marrë edhe çmime.
2: Po, dhe si mësues un kam një dekoratë, domethënë me përulsi un e them që un jam dekoruar si mësues i merituar për shkak të arritjeve të mia në fushën e arsimit.
1: Po.
2: Por pastaj erdhi një kohë tjetër pas viteve 90 që gjërat po tronditeshin në vendin ton, edhe un vija nga një familje, do më thënë, që i kam mirëpritur ndryshimet. Edhe në periudhën 92-96, unë kam shërbyer si kryetari i këshillit të rrethit. Mund të them me gojën plot, do më thënë, që kanë qenë vite të një përkushtimi të jashtëzakonshëm. Aq sa nga ndonjëherë harroja veten time, harroja familjen time, edhe isha në gjithë kohën i përkushtuar, sëpse rrethi jon kishte jo vetëm qytetin e Peqinit, po kishte edhe 5 komunat të tjera.
1: Pa.
2: Gati 50 fshatra, ishte koha do ndaheshin edhe tokat.
1: Kishte shumë përgjegjësi.
2: Unë mendoj domethënë që edhe sot jam i lumtur që shumë vetë flasin domethënë që ajo kohë ka qenë një kohë kur qeverisja lokale ishte një gjë ndryshe.
1: Po.
2: Ishte një gjë për njerëzit, sakrificë, përkushtim për njerëzit. Me ndershmëri edhe me drejtësi e kam përballuar edhe këtë 4 vjeçar të jetës time.
1: Por diçka pastor ndryshoi në jetën tënde, një ditë krejt papritme, mastishe në kulmin e karrierës tënde profesionale dhe i përmbushur në jetën tënde, nëse mund të themi kështu. Dhe ndërsa ishe drejtuesi këshillit të rrethit, ti takohesh me një grup të krishterë. Jam e sakt për këtë pjesë.
2: Pas ke marrë informacione, do të them.
1: Ka marrë informacione dhe befas diçka ndryshoi jetën tënde. Mund të më tregosh pak këtë pjesë?
2: Në fakt ka qenë dhjetori i vitit 1994. Ishte një ditë e ftohtë dhe një ditë me shi, edhe unë isha në zyrën time dhe befas bie telefoni. Kur e ngre telefonin, nga Elbasani më fliste mbesa ime, vajza e motrës time. Ajo ishte një e krishterë plot zjarr për Zotin. Edhe thot, daj, kemi këtu në Elbasan të kisha një grup gjermanësh, ato kanë dëshirë të vinë të takojnë ty. Ata janë miqtë e mi, dhe unë i them, po me knaqësi do t'i pres. Aq më tepër që janë miqtë tuaj.
1: Po, nuk ishe i krishterë në ato kohë.
2: Sigurisht jo. As që kisha dëgjuar për Jezusin, as që kisha menduar për Jezusin, edhe ata erdhen. Unë duhet të them sot, pas kaq vitesh, që ai takim ka qenë një takim hynor, nuk ka qenë një takim i zakonshëm. Ai ka qenë një takim i përgatitur nga Perëndia, sepse kur në jetën time nuk do të harroj këtë takim, njerëzit që ishin në zyrën time, bisedat, lutjen që bën ata për mu, që ishte si një profeci për të ardhmen e jetës time. Sigurisht që për kaq vite në zyrën e një kryetari hynë e dalin aq shumë njerëz, e ti nuk kujton më kaq shumë biseda, takime në zyrë. Po këtë takim unë nuk do ta harroj kurrë.
1: Ti preke një realitet tjetër.
2: Po, sepse e para unë pash njerëz që kishin një dashuri të madhe për vendin tim, për Shqipërinë, njerëz që ishin, siç ata thanë, që ishin lutur shumë që kjo ditë të vinte në Shqipëri, që ky ndryshim të ndodhte, kjo liri të vinte në Shqipëri. Edhe gjëja që më preku shumë është se tani unë gjykoj që ata nuk thanë gjëra nga Bibla, ata nuk erdhën të më predikojnë, të më flasin, por ata u interesuan për nevojat që ka rrethi jonë i ri. Edhe me njohës do t'jem gjithmonë se të gjithë listën e kërkesave ata e përmbushën.
1: Po. Pra ti kështu u njohe me këtë grup, po kështu u njohe me Jezusin. Ata të folin ty për Jezusin.
2: Në mbyllje të takimit, ata treguan pak më shumë për veten e tyre, nga vinin. Thanë që ishin të krishterë, që vinin nga një qytet i vogël në Gjermani, edhe që kishin prekjen e madhe të Zotit, dashurinë e madhe të Zotit në zemrat e tyre. Edhe në fund më thanë që a mund të lutemi ne për ty? Unë nuk isha asnjë ide çfarë ishte kjo lutja. Po si në shenjë nderimi, mirënjohje, thash po, ju mund të luteni. Edhe ata u lutën për dy gjëra të rëndësishme. E para që Zoti Jezus të prek jetën time, të transformojë, të ndryshojë jetën time, edhe e dyta që Zoti Jezus të përdorë jetën time për lavdinë e tij në këtë vend. Edhe unë shikoj të përmbushura të dy këto gjëra në jetën time.
1: Pas asaj dite, pastor, a kishe ti një ndjesi parehatie me veten tënde? Nuk ishe më ai që kishe qenë ti. Pra ti kishe gjitha kushtet, ti s'kishe bërë asgjë gabim. Ti ishe shumë në rregull me punën, me pozicionin, me çdo gjë. Çfarë ndryshimi ti vure re në zemrën
2: tënde? Po siç të thash, unë isha mirënjohës për vitet e punës në gjimnaz. Kam qenë mirënjohës, sigurisht njeriu gjithmonë ka akoma diçka për të bërë më shumë. Nuk është se çdo gjë ka qenë përkryer, po edhe në detyrën si kryetari i Këshillit të Rrethit kam shërbyer me drejtësi dhe me ndershmëri dhe kam paqe sot për gjithë të kohë. Por ajo që lëkundi jetën time, domethën, ishte kjo. Po çan to njerëz që erdhën në syrin time dhe edhe kaq e dukshme është dashuria në zemrën e tyre për ne, për vendin ton. Kaq dhimbje kanë këto për të kaluarën ton, për diktaturën që kaluam, edhe nuk e kisha hasur as në persona të tjerë shqiptarë këte. Edhe ishte një pyetje, domethën, po ç'është kështu? Pse janë kështu këto njerëz? Çka ka ndodhur në jetën e tyre, domethën, që kanë kaq shumë mirësi edhe dashuri për një kom tjetër që në fakt edhe nuk është kombi tyre?
1: Ti pe diçka ndryshe tek ata që të bëri përshtyve, po ndikoi edhe jetën edhe zemrën tënde.
2: Po kështu është.
1: Ti paprit mas hoqë dorë nga posti.
2: Po më përpara erdhi një moment tjetër, domethën, ka qenë shtatori i vitit 1995. Njëherë duhet të them që nga ky takim i parë vazhduan të vinë ndihma pa fund në qytetin
3: tonë. Pra, ata dhanë kontribute dhe ti përmbaje kontakte?
2: Po, do më thënë, ata vinin në çdo 3 muaj, kanë sjell aq shumë bazë materiale.
3: Kanë qenë bekim për atë.
2: Për shkollat. Shkollat tona u rinovuan të gjitha me bazë materiale. Spitali u furnizua me aq shumë pajisje, edhe medikamente. Administrata gjithashtu, do më thënë, ato kanë ardhur gati në çdo 3 muaj me skuadra dhe i kam mirëprit, jam kujdes edhe unë për ata. Edhe u kryu një marrëdhënie dhe në fund ata thanë këtë gjë që shiko, që ky qytet të bekohet, është mirë që ti të vish të marrësh një kontakt me administratën lokale në qytetin tonë.
3: Të shkoje atje
2: në kryetarin e bashkisë në mënyrë që të vendosni një marrëdhënie dy pushtetet lokale, sepse ata kanë potencial më shumë, ata kanë shumë mundësi për të ndihmuar qytetin tuaj dhe në shtator të 95-s ata mftuan atje. Edhe kanë pas kohë shumë të bukura në bashkinë e qytetit, më kanë prit dhe më kanë shpjegu specialistët e ndryshëm, qoftë fushës e ekonomisë, apo të urbanistikës, apo të çështjeve sociale, por kohën mbas dite pastaj unë e kaloja në këta miqtë e mi të ri që kisha njohur, edhe më ftonin në shtëpijat e tyre, më ftonin në takimet e kishës. Kam djek dy shërbesa kisha atje, isha ima nidur, nuk mund të imaginojnë që kam përjetuar
3: atje. Atje e shpëtuar, atje e bërë lutin e shpëtimi që pranove Jezusin?
2: Jo. Sepse, si thush, duke qenë se unë kisha studiu për shkencën natyrore, unë isha përkushtuar fizikës kryesisht, po dhe matematikës. Edhe kjo, si thush, unë isha fokusuar shumë tek mendja ime. Kisha vënë mendjen të parën në punë, edhe mendja ime ishte duke punuar. Po më vonë erdhi një kohë, domethënë që unë kuptova që mendja ime matematike, fizike ishte një pengesë për marrëdhënien time me Perëndin, me fjalën e Zotit. Unë kuptova tani që tek Zoti nuk do shkoj me mendje, po do shkoj me zemër. Nëse hapim zemrën tonë përpara Zotit, nëse kuptojmë kush është ky Zot që ndryshon jetën, çfarë është shkruar në fjalën e tij në Bibël që transformon, është fjalë jetë ndryshuese Bibla. Edhe kjo erdhi pak më vonë.
3: Pak më vonë, praktikë.
2: Sepse unë kisha nevojë për kohë, nuk mund të isha mësuar të merja vendime aq të shpejta, sepse arsyetoja me kokën time dhe kjo ishte si një pengesë për mua.
3: Po, gjatë kësaj kohe patë kontakt me ndonjë nga kishat në Elbasan apo nisë studioje Biblën sepse duhet ta shikoje këtë?
2: Kur unë u ktheva nga kjo periudhë 10 ditore në Gjermani, nga këto takime të shumta, domethënë që kisha pas, unë them që nuk kam qenë më rehat, sepse pash njerëz edhe familje që ishin krejt ndryshe si unë. Unë mendoj në jetën time që nuk isha bërë një gjë gabim për jetën time edhe për familjen time. Por pash persona krejt të tjera atje dhe vizitat e shumta në për familje më çuditën mua, domethënë që ç'është kjo familje në harmoni, në dashuri, edhe unë doja të di arsyen. Unë e dija që nuk isha bërë gjëra gabim në jetën time, por dija që kishte një mungesë të madhe tek jeta ime edhe tek familja ime dhe isha në kërkim të kësaj. Njerëzit menduan gjëra të ndryshme, që ky është pak i goditur, i hutuar, se vjen nga Gjermania, por në fakt nuk ishte kështu, unë isha në kërkim. Edhe nëpërmjet mbesës time unë e dija që në Elbasan ishte një kishë e krishterë ngjillore.
3: Po, dhe nisi ta frekuentosh.
2: Edhe unë të dielave, pasi kisha kryer punët e mia të javës,
3: shkoja atje.
2: Shkoja në Elbasan, edhe dua të them këtë gjë që kisha pak turp, se ndoshta njerëz mund kishte njerëz që më njihnin, e dinin që unë jam kryetar rrethi, edhe do thonin orë po ky
3: çdo ky në këtë takime.
2: Këtu domethënë, edhe zgjodha këtë rrugë që të hyja në sallë kur fillonte predikimi, më fal kur fillonte adhurimi, edhe i shikoja njerëzit me sy mbyllë, me duar të ngritur lart, ata nuk më shikonin, ikja gjeja një karrike ande nga fundi, edhe ndiqja shërbesën. Mundësisht mos kisha persona të tjerë afër, edhe ndiqja shërbesën. Edhe zemra ime ishte si një sfingjer i thatë që thithte aq shumë nga fjala e Zotit. Edhe fjala e Zotit filloi të punoj. Motra ime dhe mbesa ime ishin aty në atë sallë, po dhe ata nuk e kishin vënë re prezencën time atje, domethënë.
3: Sa kohë të desh që ti shkosh këto takimet, lexosh Biblën, ta rish në përfundim?
2: Po, kjo ka ndodhur deri në kur po vinte fundi i mandatit tim, domethënë, ta themi qeshor, shtator, tetor të 96-s. Kjo ishte koha, domethënë, që mua më duhet të merja një vendim, sepse unë kisha të hapur rrugën për karrierë, unë kisha të hapur rrugën, domethënë, për të qenë dikush në parlamentin e Shqipërisë. Po për mua, duke qenë se jeta ime ishte trondit, unë duhet të merja një vendim çfarë do bëj unë tani me jetën time. Edhe unë pash që unë nuk kisha më as një dëshirë të vazhdoja këtë karrierën në politikë. Unë thash do kthehem tek pasioni im e do shikoj çfarë Zoti do bëj tek jeta ime. Edhe vendimi im ishte që të kthehem prapë në gjimnaz.
3: Po, si mësues.
2: Si mësues, atje ku e lash në 92-shin. Edhe pastaj të shikoja domethënë se ç'a Zoti do bënte me jetën time. Pa. Edhe u ktheva në të vërtetë për pak kohë.
3: U ktheva për pak kohë. Më trego pak momentin kur ti i the po Jezus, unë besoj tek ti. Ti e bëre publike këtë gjë.
2: E para unë kam qenë në zyrën time në këtë moment, sepse ishte koha që unë e hoqa dorën për të vazhduar më tej, edhe kisha paqen e Zotit në zemrën time që s'kisha dëshirë fare të vazhdoja në politikë, edhe unë kam qenë ishte koha që unë do dorëzoja detyrën time. Edhe me që është rasti, po them që nuk e di çka ka ndodhur në pushtetet e tjera lokale, po un kam bënë një ceremoni shumë të bukur të dorëzimit të detyrës time tek pasardhësi, edhe nga që nuk kisha më punë, në zyrë shkoja për të përgatitur dorëzimin, edhe aty më jam ulur në gjunj tek zyra ime, edhe jam dorëzuar tërësisht Zotit. Edhe kam thënë Zot, jeta ime tani do të jetohet për ty, për laptin tënde. Unë jam minjohës që ti më pranonë si birin tëndë, edhe më beso që nuk kam djerë një gëzim dhe një paqe më të madhe njëtën time se sa në këtë moment. Por ndërkohë ne nuk e kishim kishën të hapur akoma në Peqin, edhe unë vazhdoja kontaktet, marrëdhëniet me miqtë e mi të krishterë në Gjermani. Dhe pasaj 97-a e bëri më të ngushtë, domethënë mbjelljen e kishës, hapjen e kishës.
3: Ktu nisi rrugtimi yt, edhe në thirrjen që Zoti kishte vendosur si ty, në ty për të hapur një kishë.
2: Po, dhe edhe kur gjërat ishin gati, sepse përgjatë këtij viti të përgatitjes time, unë kisha ndarë Jezusin edhe me shumë persona të tjerë rreth jetës sime, qoftë në familje, qoftë në shokët dhe miqtë e mi, edhe në një farë mënyrë ishte një grup, jo i madh, një grup i vogël që e donin Jezusin. Po ne nuk kishim një mundësi ku të mblidheshim.
3: Po si e priti pjesa tjetër, shoqëria, të afërmit, njerëzit?
2: Më përpara dua të them që kur unë ja tregova këtë gjë miqve të mi në Gjermani,
3: sa hoqë dorë dhe nga posa.
2: Ata u lumturuan shumë, u gëzuan shumë. Oh, sa bukur, do të mbjellim një kishë në Peqin. Edhe erdhën dy familje të çmuara, domethënë që kam miqësi të madhe sot me ata, edhe familja ime dhe këto dy familje së bashku bollëm kishën edhe

0: tha. Qa ishte kjo, tha, që bën e ti, tha. Ne po prisim për ty, tha, që ti të merje detyra më të mëdha, dhe më thëmë, për këtë vend dhe për këtë qytet, që të hapje një perspektivë për këtë qytet. Ti i ke shkove atje, dhe më thëmë, jem bledh me sa njerës atje dhe ne nuk e dim qa bën ti atje, dhe më thëmë. A ishte i zemruar me vendimin tim. Po të zemruar që në dhe disa persona të rrethit familjar, dhe më thëmë, sidomos nga ata të nanës time.
1: Pa.
0: Ata nuk është se ishin praktikant të besimit musliman, po si të paditur, si në errësirë, do më thënë, ata më konsideruar si një tradhtar mu që po i tradhtoja, do më thënë, në traditën e tyre.
1: Pa.
0: Edhe për disa kohë, disa nga ata dhe nuk më folën, do më thënë, por...
1: Pas kaq vitesh ti ke fituar njerëzit në
0: qellë? Po, jam
1: mirë njohë,
0: jam mirë njohë Zotin, sepse ata panë që njëriu i tyre, dhe më thëmë, për kundra zë ishte bërë dhe mëj mirë nga që ishte më përpara.
1: Mm-hmm.
0: Unë e ruajta, dhe më thëmë, në zemër, dashurin për ata, vlerësimin, ne ishim rritë bashkë, dhe më thëmë, në një borë me njerëzit e mija dhe kur ata kuptuan të gjë, dhe më thëmë, ishin ato të parët që erdhën tek mua dhe edhe u penduan, dhe më thëmë, për këtë kohë mërie që më kishin bajtur.
1: Ishte
0: po zemra ime ishte, s'kishte një gjë, dhe më thënë, unë isha shumë i lumtur, isha lutë shumë për ata që, po pas pak kohë ata ikën në Italië dhe tani dëgjohemi vetëm në telefon, shikohemi rallë kur vinë,
1: mm-hmm.
0: Po kemi një lidhje, një marrëdhënie të bukur tani me njëri tjetrin dhe edhe një pjesë e fëmijëve të tyre, dhe më thënë, më përpara se ata të ikën në Itali, fillun të vinë në kishë. Edhe ky është gëzimi i madh. I kam pagzuar dy nga fëmijët e tyre.
1: Pastor, ndonjëherë a ke menduar se historia dëshmia jote është shumë e bukur, shumë breslënse për zemrat e gjithëve, edhe mua personalisht. Sigurisht që ka sfida në një udhtim të tillë. A ke arritur ndonjëherë në ndonjë pikë që të bësh pishman, themi në shqiptarët, edhe ta kthesh kohën pas?
0: Më përpara do të tregoj një herë, domethënë se si thosh, qa ishin ato gjërat që nuk ishin rregull në jetën time, edhe që unë e kuptova që këto gjëra kishin lidhje me Jezusin. E para, do më thënë, unë kuptova se jeta ime edhe familia ime, unë kam qenë një dilemë kur fëmijët ishin të vegjil. Si do t'i edukoj unë fëmijët e mi? Dëshira ime ishte që t'i jepja edukatën më të mirë, mirësjelljen më të mirë fëmijëve të mi, edhe që ata të kishin një interes, do më thënë, për studime, të bësh njerëz, të bësh një dikush në jetë, po nga ana tjetër ambienti jashtë ishte një ambient i egër, edhe isha pak në mëdyshje, domethënë që ore nuk dija çfarë bëja, sepse un duhet t'i paralajmëroja ata edhe për atë ambientin e egër që ata do të ndeshnin kur të dilnin, edhe në këtë mënyrë domethënë isha i paditur, nuk dija çfarë bëja. Si thosh, ti rrisja ashtu me edukatën e mirë, me kulturën, me diturinë brenda shtëpisë apo ti përgatit të rrisja, do më thënë, që tishin të përshtateshin, do më thënë, me ambientin jashtë. Por, ajo që më ndimoj shumë dhe që unë kuptova në këtë vit të jetës time kur isha në meditime, ishte se jeta ime, ma dje duhet them, dhe martesa ime, edhe familia ime, në disa raste kishin qenë shumë të rrezikuara. Tani mbrapa, unë hetoj disa gjëra, edhe e gjitha kjo për shkakun se edhe jeta ime, edhe martesa ime, edhe familja ime nuk kishin një bazament të fortë dhe të qëndrueshëm.
1: Pa themel.
0: Kur unë kuptova, nuk kishin themel të fortë që ta mbaj jetën time, që të mos lejoj që të rrëzohet jeta ime, martesa ime dhe familja ime.
1: Mm-hmm.
0: Dhe unë kuptova që ky themel ishte Jezusi. Dhe kur unë e gjeta këtë themel, atëre filloi një restaurim, një ndryshim i madh tek jeta ime, tek marrëdhëniet e mia me Marianën, tek fëmijët, marrëdhënia me familjen, edhe sigurisht familja gjithmonë, edhe martesa gjithmonë do të ketë probleme, por të paktën ne qëndrojmë në këtë themel tani. Edhe ne dimë se ku është rruga, si do të gjejmë ne zgjidhjen, si do të trajtojmë situatat, problemet që na lindin. Ky themel është themeli i përjetshëm. Ky nuk ka shans që të rëzohet ky themel. Edhe ky është Jezusi. Edhe kur jeta qëndron në këtë themel, martesa qëndron në këtë themel, familja qëndron në këtë themel, ajo është e fortë.
1: Po, si do ta cilësoje ti jetën me Zotin, me përshkrimin e zemrës tënde, duke mbajtur veten tënde, familjen tënde të lidhur ngushtë me Zotin?

0: Zotin. Çdo ditë, që në mëngjes kur zgjohesh, kur mendon për të, kur lexon Biblën, kur çdo gjë tjetër stënde ti e lidh me të e do ta bësh sipas atij.
1: Tani kur ti e dhën tërësisht Zotit, edhe ke dorëzuar jetën dhe familjen tënde tek Perëndia, ti tani lejon Perëndin që të udhëheq, që të drejtoj jetën.
0: Po.
1: Edhe kam qenë i kujdesshëm që të mos marr vendime pa Zotin. Në jetën time edhe në familjen time. Zoti flet. Zoti edhe shpëtimtari jetës time edhe jetës tonë, Jezus Krishti, është një Zot i gjallë. Ai mundi vdekjen, mundi errësirën, mundi çdo ligësi të botës, edhe ai na flet sot. Kryesisht flet nëpërmjet Biblës, nëpërmjet fjalës së tij, flet nëpërmjet shërbëtorëve të Zotit, nga do ku ata janë. Po nga ndonjëherë Zoti flet edhe me fshfërima të ëmbla në veshin frymor, jo tek ky veshi fizik. Edhe ti kupton, ti ndjen në shpirtin tënd që ç'është e mirë edhe ç'është e keqe, çfarë është e drejtë edhe çfarë është e gabuar. Edhe kjo më ka ndihmuar shumë që të mos marr vendime pa Zotin. Për jetën, për fëmijët e mi edhe për familjen time. Edhe në një farë mënyrë kjo na ka mbrojtur në jetë, në mënyrë që jeta jonë të jetë një jetë e drejtë, jetë një jetë e ndershme, edhe që të jetojmë çdo ditë për lavdinë e Zotit.
0: Një jetë stabilizuar në mes të sfidave.
1: Që jeta jonë të jetë mbushur me adhurim për Perëndin, me lutje për Perëndin, me mirënjohje në zemrën tonë për fjalën e Zotit, edhe kështu kemi qëndruar, domethënë, si një familje përpara Perëndis.
0: Unë do doja një mesazh nga zemra jote për brezin tënd, por për rinin shqiptare.
1: E para dëshiroj të them shkurt që kur një bur i Zotit që ka një shërbes në gjithë Evropën është lutur një herë për mua, ai ka thënë që vitet nga 70 në 80 do të jenë vitet më të bukura të jetës tënde. Edhe në të vërtetë kam përjetuar gjëra më të bukura se më përpara, po jam në pritje për vitet që do vinë më pas. Tjetra gjë, dëshiroj të them që në këtë stati jetës time nuk kam më një agjend tjetër. Shtjeda ime, është familja ime, është shërbesa ime. Edhe këto vite, do më thënë, derisa Zoti të më thres në shtëpinë e tij që ka bërë gati në qiell, do të jenë vite që do të jenë dedikuar edhe përkushtuar shërbesës për Zotin Jezus Krisht. Tani, me që më kërkove, unë dua të jap një mesazh për brezin tim, për moshën time. Shumë njerëz mendojnë që kur trupi i njeriu vdes, këtu ka mbaruar çdo gjë. Por unë dëshiroj të them atyre që jo, nuk ka mbaruar çdo gjë, sepse shpirti i njeriu jeton në përjetësi, edhe Perëndia, si thosh, ka dëshirë që të gjithë njerëzit të vinë në atë vend që është vendi i gëzimit, që është vendi i paqes, që është vendi i një marrëdhënie të bukur me Perëndin që quhet Parajsa e Zotit. Edhe unë dua t'u them gjithë personave të moshës time të mendojnë për këtë. Çfarë do ndodhë pasi ata të përfundojnë jetën udhëtimin e tyre këtu në tokë? Ka një udhëtim tjetër. Ka një vend shumë të trishtueshëm, domethënë, për ata që janë të ndarë nga Perëndia, për ata që janë të ndarë nga një marrëdhënie personale me Zotin Jezus Krisht. Është një vend, domethënë, që është vendi i dhimbjeve dhe i vuajtjeve. Edhe unë dua t'i paralajmëroj gjithë bashkëmoshatarët e mu, e mi, që jo në atë vend, jo në atë vend. Jezusi është ende duke pritur. Jezusi ka shtrirë dorë në hirit të ti. Edhe ai ufton të pendoheni për gjithë jetën tuaj të shkuar, për gjithë mëkatet e shkuara, të pranoni atë, taftoni atë që të bëhet Zoti edhe shpëtimtari i jetës tuaj. Edhe pastaj jeta juaj do të jetë një jetë përjetësie e bukur në prezencën e Zotit Jezus në paraqen e qiellit. Ky është mesazhi që kam për këtë brez. Ndërsa për brezin e ri dëshiroj të them që se un kam qenë në duke ju ofruar të 50-tave kur kam pranuar Krishtin. Edhe ka qenë një privilegj për mua, sepse në këtë moshë përqindja atyre që vinë tek Jezusi është një përqindje e vogël. Edhe mua më vjen keq që rinia ime edhe një pjesë e mesme e jetës time u jetuan pa Jezusin, shkuan pa Jezusin. Edhe dua t'i them brezit të ri që nuk ka një gjë më të bukur, një investim më të bukur, se sa të japësh rinin tënde për Jezusin. Kështu që duhet i them atyre që kjo jetë shkon shpejt, edhe kjo jetë duhet jetuar me një qëllim, edhe kjo jetë duhet jetuar me Zotin edhe për Zotin, sepse atëherë jeta merr një vlerë, jeta merr një kuptim. Kështu që duhet i them të largohen nga jeta boshe, pa Perëndin, pa Jezusin, të ftojnë atë të bëhet Zoti dhe shpëtimtari i jetës tyre, të investojnë rininë e tyre dhe gjithë jetën e tyre për Perëndin.
2: Dëgjuam dëshminë e pastor Ali Kurti. Tek psalmet shkruhet, duke qenë se ai ka vënë mbi mua dashurinë e tij, unë do ta çliroj. Do ta çoj lart në një vend të sigurt, sepse ai e njeh emrin tim. Ai do të më kërkojë dhe unë do t'i përgjigjem. Do të jem me të në fatkeqësi, do ta çliroj dhe do ta përlovdoj. Do ta ngop me jetë të gjatë, do t'i tregoj shpëtimin tim. Kalofshi bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
3: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim.

0: në Radio 7.
1: Radio 7 ju fton të ndiqni një programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miqtë të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga doktor Jay Otis Yadel. Sot do të flasim për gjetja e unitetit nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Në shekullin e 16 ndodhi reformacioni në Evropë. Kur e vlerësojmë reformacionin, themi se ishte një ndërhyrje domosdoshme në trupin e kishës. Ishte e rëndësishme që të ndodhte diçka për të rikthyer të vërtetën e krishterimit. Kushtet në kishën shtetërore kishin arritur në një pikë ku disa prej të vërtetave thelbësore biblike ishin mbuluar nga traditat njerëzore. Në pjesën kryesore të kishës, e vërteta e shpëtimit ishte pothuajse e fshehur. Kishte disa grupe të vogla besimtarësh, të shpërndarë në vende të ndryshme, që ende mbanin fort të vërtetat biblike, por ishte e nevojshme që diçka të ndodhte. Dhe kështu ndodhi reformacioni. Në shumë përndjekje, besimtarët që u kthyen te shkrimi si bazë besimit dhe praktikës së tyre u njohën si protestant. Gjatë viteve që pasuan reformacionin, ne kemi parë që këto protestant janë ndarë në një mori grup moshash. Gjatë viteve që pasuan reformacionin, ne kemi parë që këta protestant janë ndarë në një mori grup pimesh. Aq sa njerëzit sot mund të pyesin, por e cili ka të drejtë? Kush është e vërteta? A mund të jenë të gjithë të drejtë? Në ditët e hershme të kishës kishte një kërcënim për çarje. Por ky kërcënim u ka përcyer dhe u kultivua uniteti. Gjetja e unitetit është e rëndësishme. Dhe dua të tregoj se si ndodh kjo në librin e Galatasve, kapitulli 2, vargjet 6-10. Por nga ana e tyre që gëzonin një farë kredie, nuk ka rëndësi. Perëndia nuk shikon dukjen e njerëzit. Pra, ata që gëzonin kredinë më të madhe, nuk shtuan gjë tek unë. Madje duke parë se mua mu besua ungjilli për të parë thprerët, si kurse Pietrit, a i për të rethprerët, sepse a i që kishte vepruar në mënyrë të fuqishme në Pietrin për apostullimin të këtë rethprerëve, kishte vepruar në mënyrë të fuqishme edhe në mua për jo hebrejt. Duke njohur hirin që mu dha, Jakobi, Kefa dhe Gjoni, të cilët i konsideronin shtylla, më dhanë mua dhe Barnabën të djathat e tyre si shenjë shoqërie, që të shkonim ne ndër jo hebrejt dhe ata ndër të rethprerët. Vetëm na porositën që të kujtoheshin për të varfrit, pikërisht, atë që dhe unë e kisha ndërmen të bëja. Në këto vargje gjenden disa çështje thelbësore, që mund të zhvillojmë për të na ndihmuar të gjejmë unitetin. Çështja e parë. Mendo si qëndron çdo njeri për para Perëndisë. Pozicioni është shumë i rëndësishëm. Përgjegjësia duhet pranuar. Por pali nuk shqetësoi dhe aq për ata që këta njerëz mund të ishin, më tepër se sa për marrëdhënien e tyre me Perëndin. Ai tha, Perëndia nuk shikon dukjen e njerëzit. Këshillimi është shumë i rëndësishëm, është e dobishme të këshillohemi me njëri tjetrin. Por, është po aq e rëndësishme të kujtojmë se askush nuk ka ndonjë status të veçantë për para Perëndis. Emri nuk ka rëndësi. Familia nuk ka rëndësi të veçantë. Vendi nga ku vim nuk është thelbësor, sepse se cili prej nesh qëndron për para Perëndis ashtu si ç'është. Perëndia nuk të respekton ty më shumë se sa më respekton mua. Dhe nuk më respekton mua më shumë se sa të respekton ty. Prandaj duhet të mendojmë si qëndron se cili për para Perëndis. Çështja e dytë. Mendo si vepron se cili njeri në ndrejtimin e Perëndis. Në këtë ngjarje të veçantë në jetën e apostullit Paul, a i pa se Perëndia i kishte besuar Pietrit një shërbes të caktuar. Po ashtu, Perëndia i kishte besuar vet Palit një tjetër shërbes. A i shprehu kështu. Mua mu besua ungjilli për të parë rethprerët, sikurse Pietrit, a i për të rethprerët. Tani duhet të jetë qartë për ne se Pali nuk po fliste për një ungjill tjetër, por për audiencat të ndryshme. Nga njëra anë ishin greket, pra jo hebrejt, e nga ana tjetër hebrejt. Pali të ishte besuar përgjegjësia për të drejtuar të kjo hebrejt. Zotja kishte dhënë atij këtë mision. Te Pietri ishte përgjegjës për ta çuar të njëjtin ungjill tek hebrejt, tek të rethprerët. Ai tha se ishte e qartë që i njëjti Zot që vepronte me fuqi në Pietrin për ungjillin midis hebrejve, po vepronte me fuqi dhe në Palin për jo hebrejt. Është e rëndësishme të kuptojmë si punon secili në drejtimin e Perëndisë. Dëshmia që secili kishte ishte miratuar nga Zoti. Pietri kishte dëshminë e tij unike, dhe Pali kishte një tjetër, që secili të plotësonte vendin e vet. Do doja të theksoja se kjo është e vërtetë edhe sot. Ndonjëherë ne shikojmë me qëndrim të gabuar ndaj dikujt tjetër që po shpall të njëjtin ungjill.
por Zoti përdor secilin sipas qëllimit të tij. Është e rëndësishme që të kemi ungjillin e saktë, në mënyrë që të punojmë në drejtimin e Zotit, secili në mënyrën e vet të veçantë. Kjo është ajo që ushqen unitetin. Dhe çështja e tretë, mendo si të gjithë së bashku shërbejmë me Perëndin. Ky pasazh biblik, nga libri Galatasve kapitulli 2 vargjet 6-10, mbyllet me një pamje shumë të bukur. Këtu kemi Jakobin, Kefën ose Pietrin dhe Gjonin që ishin shtylla të kishës në Jeruzalem. Kur ata kuptuan se çfarë kishte bërë Zoti me jetën e Palit dhe Barnabës, u dhanë atyre dorën e bashkësisë. Kjo është një pamje mrekullueshme, një shenjë bashkimi. Ata u dheheqës të kishës në Jeruzalem i pritën me ngrohtësi Barnabën dhe Palin. Misioni ishte i qartë. Pali dhe Barnaba do të shkonin tek jo hebrejt. Jakobi, Pietri dhe Gjoni do të shkonin tek hebrejt. Një gjë për të cilën donin të siguroheshin ishin që të dy palët do të kujtonin të varfrit. Ishte e rëndësishme. Dhe dua ta theksoj përsëri që ata kishin të njëjtin ungjill. I vetmi dallim ishte audienca. Njëri shkonte te një grup dhe tjetri te një tjetër. Kjo është diçka që duhet ta mbajmë gjithmonë në mendje. Së bashku në unitet, besimtarët kudo në botë mund të shërbejnë me Perëndin. Ai mund të bekojë një unitet të tillë për pasurimin ton dhe për lavdinë e tij. Dua ta theksoj shumë qartë se uniteti në vetvete nuk është qëllimi që duhet arritur. E vetmja mënyrë që këta vëllezër u bashkuan në unitet ishte se u pajisën me mesazhin. Pastaj Zoti mund t'i përdorte së bashku. Uniteti më i madh që mund të kemi sot gjendet në Jezus Krishtin dhe në ungjillin e tij të vërtet. Kur ne kuptojmë si qëndron secili përpara Zotit dhe si punon secili nën Zotin, atëherë mund të shërbejmë së bashku me Zotin. Apeli im për ty sot, miku im, është ky. Është me rëndësi etike të kuptosh se uniteti ynë gjendet në ungjillin e Jezus Krishtit, i cili erdhi u flijua në kryqin e Kalvarit për të bërë të mundur shpëtimin ton dhe unitetin ton në të. Dhe me këto fjalë po e mbyllim mesazhin ton për sot, duke i uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

0: ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.
1: Dëgjoj muzikë pop në Radio Shtatë Kosova, 106 FM.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Presidenti i Komisionit Evropian apelon për të forcuar pavarësinë e BE-s. Në seancën plenare të Parlamentit Evropian, Ursula von der Leyen deklaron se që nga pandemia, kompanitë janë përballur me një seri të gjatë ndërprerjesh të zinxhirit të furnizimit. Thirrja e saj është të vazhdojmë të shfrytëzojmë shkallën e tregut të vetëm për të lidhur marrëveshje të reja tregtare. Këtë vit kemi lidhur marrëveshje me Indinë, Australinë, Mercosurin dhe Zvicrën. Sot do të nisem për në Meksik për të finalizuar marrëveshjen tonë globale të modernizuar. Meksika është një furnizues kyç i disa lëndëve të para kritike, deklaroi presidenti i Komisionit Evropian. Gjermania kërkon afrimin e Ukrainës me Bashkimin Evropian. Kancelari Friedrich Merz propozoi që vendi t'i ofrohet një status i ri special si anëtare asociuar e Unionit. Në letrën drejtuar liderëve të BE-s, Merz mbështet integrimin e menjëhershëm të Ukrainës në institucionet e Unionit duke shtyrë për më vonë anëtarësimin e plotë dhe me të drejtën e votës. Sipas tij, kjo nisëm justifikohet me situatën e veçantë e Ukrainës si vend në luftë, si dhe nga progresi i rëndësishëm në negociatat e anëtarësimit. Propozimi synon të lehtësojë bisedimet për paqe të nisura nga presidenti amerikan Donald Trump, përfshirë një angazhim politik të shteteve anëtare të BE-s për të zgjeruar klauzolën e mbrojtjes së përbashkët të Unionit ndaj Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes së Bielorusisë njoftoi fillimin e stërvitjeve ushtarake mbi përdorimin luftarak të armëve bërthamore dhe mbështetjen bërthamore në bashkëpunim me Rusinë. Në një deklaratë, ministria tha se stërvitja synon të rrisë gatishmërinë e forcave të armatosura bieloruse për të përdorur armë moderne. Qëllimi i stërvitjes është të përmirësojë stërvitjen e personelit, të testojë gatishmërinë e armëve, pajisjeve ushtarake dhe speciale për të kryer misione dhe të organizojë vendosjen luftarake nga zona të paplanifikuara. Ministria shtoi se stërvitjet e zhvilluara së bashku me Rusinë përfshin praktikimin e dorëzimit të municioneve bërthamore dhe përgatitjen e tyre për përdorim. Palemërim për rrezik ajror në Lituani. Njerëzve u kërkua të strehohen teksa u pezullua trafiku në aeroportin e kryeqytetit për shkak të frikës nga dronë që shkelen hapësirën ajrore. Strehoni në vend të sigurt, kujdesuni për të afërmit tuaj, prisni rekomandimet e reja tha ushtria e Lituanisë në mesazh dërguar banorëve të kryeqytetit. Palemërimi erdhi edhe për ndërtesën e parlamentit të Vilniusit. Qendra kombëtare menaxhimit të krizave e Lituanisë tha më parë se kishte lëshuar një alarm në përgjigje të një droni në Bielorusinë fqinje, që u pa duke fluturuar drejt Lituanisë. Një avion luftarak i NATO-s të martë rëzoi një dron të dyshuar Ukrainas mbi Estoninë, tha vendi Baltik i fundit në një seri shkeljesh të hapësirës ajrore në rajon me sulmeve të shpeshta Ukrainase ndaj Rusisë fqinje. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen akuzoi Rusinë dhe Bielorusinë se do të mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për incidentet me dron që rrezikojnë sigurinë e krahun lindor të Evropës. Komentet erdhën pasi zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se ushtria ruse po përgatiste një përgjigje të përshtatshme ndaj asaj që Moska pretendon se është përdorimi i territorit Baltik nga Ukraina për të nisur sulme me dron kundër Rusisë. Me herët shërbimi inteligjencës së jashtme të Rusisë akuzoi Letoninë se po lejonte Ukrainën të niste sulme me dron nga territori i saj dhe paralajmëroi se antarësimin e NATO nuk do ta mbronte atë nga hakmarrja ruse. Letonia i hodhi poshtë akuzat për ministrin e saj të jashtëm që akuzoi Moskën për kryerjen e një fushate dezinformimi, ndërkohë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte i hodhi poshtë pretendimet e Rusisë kundër Letonisë si qesharake.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Pas takimit mes kreut të shtëpisë të bardh Donald Trump dhe presidentit kinez Xi Jinping, Kina ka konfirmuar se do të blejë 200 avion Boeing. Sipas marrëveshjes, SBA do të sigurojë Kinës garanci furnizimi për pjesë dhe komponentë të motorëve të avionëve, tha Ministria e Tregtisë e Kinës. Të dyja palët do të punojnë gjithashtu drejt një zgjatje të armpushimit të tarifave, për të cilin ranë dakord në tetor, do të kërkojnë ulje të tarifave prej 30 miliard dollar ose më shumë madhra secila, thuhet nga Ministria e Tregtisë e Kinës. Edhe Rusia konfirmon bashkëpunimin me Kinën. Gjatë takimit të tij me homologun kinez Xi Jinping, presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se marrëdhëniet mes Rusisë dhe Kinës kanë arritur një nivel të paparë. Xi Jinping vazhdon ta quajë Putinin një mik të vjetër dhe i përshkruan lidhjet mes dy shteteve si të palëkundura, por shmang retorikën e fortë politike. Sipas vëzhguesve ndërkombëtar, Kina mbetet partnerja më e rëndësishme për Rusinë, duke pasur avantazh ekonomik dhe ndikim diplomatik për të diktuar tonin dhe kushtet e marrëdhënies mes dy fuqive. Irani pretendon se SBA-ja dështoi të rihap ngushticën e Hormuzit, pavarësisht asaj që e përshkroi si mashtrim të përsëritur, ndërsa një burim ushtarak iranian tha se Tehrani zotron armë të përparuara që ende nuk janë përdorur në luftë. Sipas vërejtjeve të transmetuara nga Agjencia Gjysmëzyrtare e Lajmeve të Iranit, Isna, zëvendësi politik i Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, tha se ngushtica është mbyllur me urdhër të komandantit të Marinës së Gardës dhe pretendoi se Washingtoni ka dështuar të ndryshojë situatën. Tangësiri theksoi se të gjitha forcat armatosur iraniane mbeten të gatshme për të përgjigjur çdo sulm i të ardhshëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë se Irani është gati për të firmosur një marrëveshje. Presidenti Donald Trump në intervistë për revistën Fortune me Selin në New York komentoi mbi negociatat e vazhdueshme midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Sipas intervistës, Trump gjithashtu e paraqiti udhëheqjen e Iranit si një rival kokëfor të biznesi. Në një kohë kur negociatat mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbeten të bllokuara, Tehrani njoftoi se ka dërguar sërish propozimet e reja Washingtonit. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme, Ismail Bagai, deklaroi për gazetarët se Irani përcolli qendrimet e tij përmes ndërmjetësve në Pakistan. Përmbajtja e këtyre propozimeve nuk është bërë ende publike. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Fars, Washingtoni ka paraqitur një propozim të ri që përfshin kërkesat të mëtejshme ndaj Iranit, megjithatë palët mbeten thellësisht të ndara në qendrimet e tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se është i gatshëm të presë disa ditë për përgjigjen e Iranit ndaj propozimit më të fundit të Washingtonit që synon përfundimin e luftës, por paralajmëroi se situata mund të përshkallëzohet shpejt nëse Teherani nuk jep përgjigje të dhura. "Më besoni, nëse nuk marrin përgjigje të dhura, gjithçka mund të përshpejtohet, ne të gjithë jemi gati", u tha Trump gazetarëve në një ngjarje në Connecticut. Merët gjatë fjalimit të tij në ceremoninë e diplomimit në Akademinë e Rojës Bregtetare të SBA-s, Trump tha se Shtetet e Bashkuara mund të kryejnë sulme të tjera ndaj Iranit nëse negociatat dështojnë.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Kur hyrë në gjimnaz, marrëdhënia e Pamelës me maman filloi të tensionojë. Dhe që nga i moment e tutje, gjërat vetëm përkeqësoheshin. Pamela thotë, sa herë që ishim pranë, e lëndonim njëra tjetrën gjithnjë më shumë. Të dyja nën e bi dëshironin të rivendosnin marrëdhënien e prishur. Kështu, vendosën të bënin një udhëtim me makinë, për të parë nëse mund të rregullonin gjërat. Në fillim tensioni ishte i madh, por ndërsa po hanin në një restorant, Pamela më në fund e theu akullin, e zbrazi gjërat që mbante në zemër, për të cilat kishte nevojë për falje. Për çuditë e saj, nëna ju përgjigj. Zemër, të kam falur që para shumë vitesh për gjitha këto. Ti thjesht nuk i ke hequr këto gjëra nga shpatullat e tua, e ti vendosesh në ato të Perëndis. Më pëlqen shumë kjo pamje. Ta heqësh mëkatin nga shpatullat e tua dhe ta vendosesh në ato të Perëndis. Ndonjëherë ne kërkojmë Perëndis na falë mëkatet tona, por pastaj vazhdojmë ende të mbajmë fajin për to. Ndoshta është një vetëndeshkim që mendojmë se meritojmë. Por Perëndia nuk do që të jetë kështu. Jezusi tha: "E jeni tek Unë, o ju të gjithë të munduar e të rënduar, dhe Unë do t'ju shlodh." Me këta i donte të thoshte që ta merrni peshën nga shpatullat tuaja e ta vendosni në ato të Perëndisë. Kur isha fëmijë, mbaj mend në mur ishte shkruar: "Dorëzoja e Perëndisë dhe lëre të shkojë." A mund të jetë kjo dita që ju të bëni pikërisht këtë? Të pranoni faljen e Perëndisë, të haroni mëkatet tuaja e të lejoni Perëndin të merret me to. A mund të jetë kjo dita që do të merrni ngarkesën nga shpatullat tuaja e do ta vendosni në atë të Perëndisë? Në drekën e asaj dite, edhe mamaja e Pamelës pranoi se kishte bërë gjëra për të cilat kishte nevojë për falje. Në fakt Pamela e kishte falur atë kohë më parë, por nuk ja kishte thënë mamas. Kur e bëri këtë, të gjitha ato vite, duke munduar të zbulonin se pse nuk shkonin mirë, u zhdukën dhe marrëdhënia e tyre u rindërtua.
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Unë ndihem e lirë. Shtëpia ime tani është zemra ime.
5: Programi ynë për sot flet për Hajdëmari Shverbër, e cila beson se njerëzit sot kanë një problem. Ne i japim parase dhe gjërave shumë vlerë. Ajo beson se kemi filluar ta përkufizojmë veten tonë nga gjërat që posedojmë. Me qëllim për të luftuar kundër kësaj mendësie, ajo ka mbi 13 vjet që jeton pa para.
4: Në shumë prej vendeve të botës, Hajdëmaria shihet si një person i pazakont. Shumica njerëzve përdorin paramë për gjithçka, sepse në atë mënyrë ne marrim gjërat që na nevojiten. Por ajo nuk është mënyra e vetme. Ka shumë situata që mund ta detyrojnë dikë të jetojë pa para. Situata të tilla si lufta apo fatkeqësitë natyrore. Dhe të gjitha këto situata janë shqetësuese, sepse njerëzit që përballen me këto vështirësi dhe varfëri ekstreme kanë nevojë për ndihmë.
5: Por Hajdëmaria kishte para. Ajo kishte një punë dhe një shtëpi, por zgjodhi që t'i dhuronte ato. Zgjodhi të jetonte pa para.
4: Ajo filloi të mos i përdorte më paratë sepse donte të ndihmonte njerëzit. Ajo ishte shpërngulur në një qytet të ri në Gjermani dhe aty pas e kishte shumë njerëz që jetonin në rrugë. Shumë prej tyre nuk kishin as punë as shtëpi. Kështu ajo filloi një grup me shpresën që kjo do t'i ndihmonte.
5: Ky grup u quajt Gib und Nim, që do të thotë jep dhe merr. Ishte një vend ku njerëzit e qytetit mund të sillnin të mira materiale ose shërbime dhe të kryenin shkëmbime. Kështu që për shembull, nëse dikush ishte një elektricist i Zoti, ai mund të ofronte këtë shërbim. Një person tjetër mund të ishte berber i Zoti. Kështu këta dy persona mund të jepnin shërbimin e tyre në këmbim të një shërbimi tjetër. Gjithashtu njerëzit mund të shkëmbenin edhe gjëra të tjera. Nëse dikush kishte libra që i kishte lexuar, mund t'i sillte aty. Dikush tjetër mund të kishte rroba shtesë, edhe kështu mund të shkëmbenin rrobat për librat.
4: Por kjo nuk është një ide re, sepse përpara se të ekzistonin parat, kjo ishte mënyra si funksiononte shoqëria. Të gjithë shkëmbenin të mira materiale dhe shërbime me njëri tjetrin. Dhe kjo është ende mënyra se si funksionon jeta në ato vende, ku njerëzit nuk kanë shumë para.
5: Hajde Maria shpresonte që njerëzit që jetonin në rrugë do të vinin te grupi i saj Jep dhe Merr. Por ata nuk erdhën sepse nuk mendonin se ajo mund t'i kuptonte. Por kjo gjë nuk e ndali atë. Ajo ende donte të sillte një ndryshim. Por si mbijetoi Hajde Maria pa përdorur para? Ajo ishte një terapiste profesioniste. Kështu që ajo i dëgjonte njerëzit dhe pastaj përpiqej t'i ndihmonte ata me problemet e tyre. Duke dhënë këtë shërbim, ajo arriti të merrte në këmbim shumë gjëra për të cilat kishte nevojë, siç ishin syzet. Ajo besonte se gjithë puna ishte me vlerë dhe nuk mendonte se dikush që ishte më shumë i arsimuar ishte detyrimisht më i mirë se të tjerët. Kështu që ajo filloi të bënte edhe punë të tjera, si pastrimi dhe larja.
4: Më në fund, në vitin 1996, Hajde Maria mori një vendim të madh. Ajo vendosi të hiqte dorë nga puna e saj dhe nga shtëpia e saj dhe të jetonte pa para për një vit. Ajo lëviste nga njëra shtëpi tek tjetra, duke ofruar shërbimet e saj që të kishte një vend ku të flinte. Ajo gjithashtu merrte ushqime dhe veshmbathje përmes shkëmbimit dhe merrte me vete vetëm disa gjëra.
5: Kaq shumë i pëlqeu asaj kjo mënyrë jetese saqë ende po vazhdon edhe sot e kësaj dite të jetojë ashtu edhe pas 13 viteve. Ja se si e shpjegon ajo jetën e saj të re për gazetën britanike The Times.
4: Jeta u bë shumë emocionuese dhe shumë e bukur. Unë kisha gjithçka që më duhej dhe e dija se nuk mund të rikthesha tek jeta e vjetër. Kisha kaq shumë gëzim. Trupin e ndija më mirë se kur më parë. Por të jetoja pa para ishte vetëm hapi parë, sepse e dija që unë doja të ndryshoja botën. Por nuk mund të ndryshoja botën vetëm, duke ofruar shërbimet e mia për një vend ku mund të qëndroja. E dija se më duhet të bëja më shumë. Kjo është arsyeja që tani Hajde Maria udhëton në shumë vende për të folur me njerëzit rreth jetës së saj. Ajo shkruaj një libër për jetën e saj dhe shumë shpejt do të ketë edhe një film rreth saj. Ajo shpreson që njerëzit do ta shohin historinë e saj dhe do të mendojnë rreth jetëve të tyre. Hajde Maria e di që ndarje mes të pasurve dhe të varfërve po rritet edhe më shumë. Ajo shpreson që të mund të mbjellë një farë në zemrat e njerëzve. E që njerëzit do të pyesin veten duke thënë, çfarë më nevojitet? Si dua unë të jetoj?
5: Gjithashtu, Hajde Maria beson se parat mund të pengojnë lumturinë. Ajo thotë se të gjithë njerëzit kanë vlerë, janë të denjë edhe kanë aftësi që mund t'i ndajnë me të tjerët. Kjo është më e rëndësishme se sa parat apo gjërat. Por gjithashtu, ajo e di se njerëzit që kanë para ndihen të sigurt dhe nuk duan të heqin dorë prej tyre. Por po ashtu, ajo e di se ka shumë njerëz që nuk kanë para, të cilët kanë nevojë për ushqim, shtëpi dhe shëndet. Ky nuk është një problem që zgjidhet aq lehtë.
4: Problemi të pasurve dhe të varfërve ka ekzistuar për një kohë të gjatë. Bibla flet shumë për këtë problem. Të krishterët besojnë se Perëndia kujdeset për të varfrit. Perëndia gjithashtu i paralajmëron njerëzit rreth të qenit të pasur. Ai thotë se të kesh para dhe pasuri mund të shkaktojë shumë probleme. Në një varg të Biblës thuhet: "Lakmia për para është rrënja e gjithë të këqijave." Dhe duke e lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje. 1 Timoteut 6:10.
5: Ndonjëherë njerëzit e përdorin këtë varg në mënyrë të pasaktë. Ata thonë se paraja është rrënja e gjithë të këqijave. Mirpo Bibla thotë se problemi është lakmia për para. Problemi me parat është se njerëzit fillojnë ta vlerësojnë atë më shumë se çdo gjë tjetër. Por Bibla na mëson se Perëndia dëshiron që ne të vlerësojmë njerëzit, marrëdhëniet dhe shërbimet.
4: Edhe Hajde Maria e beson këtë. Ajo e di se njerëzit kanë nevojë për paratë që të mbijetojnë, por gjithashtu e di se janë të shumtë njerëzit që besojnë se paraja është gjëja më e rëndësishme. Ajo shpreson se zgjidhjet që ajo bën në jetë të bëjnë që njerëzit të mendojnë rreth mënyrës se çfarë vlerë i vënë ata parasë. Ajo dëshiron që njerëzit të ndihen të lirë.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në

tutto è possibile a chi crede.

0: Valet e ungjilli për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Perëndia do që t'i bindemi plotësisht vullnetit të ti dhe të ecim në rrugën e ti pa marë parasysh se cilat janë pasoja.
3: Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës mësimore të Dr. Charles Stanley. Çfarë mendoni kur një person përmend fjalën zakon? Në përgjithësi, fillimisht ajo që të vjen ndër mend janë zakonet e këqija, diçka e dëmshme që duam ta heqim qafe. Por në të vërtetë, ekzistojnë shumë zakone të mira që na sjellin shumë dobi nëse i praktikojmë vazhdimisht. Sot, Dr. Stanley na kujton se ndërtimi i një stili jetese në bindje funksionon në të njëjtën mënyrë. Kur e bëjmë zakon që ta lejojmë Perëndin të drejtojë jetën tonë çdo ditë, ky stil jetese do të na ndihmojë të bindemi Perëndis në vendimet e mëdha të jetës. Qëndroni me ne në emisionin Prekja e Zotit, ndërsa mësoni se si të keni sukses në jetën tuaj. Dëgjim të këndshëm.
2: Nuk është gjithmonë e lehtë të bindesh Perëndis, por është gjithmonë gjëja më e zgjuar dhe është gjëja më e mirë që duhet të bëjmë. Perëndia thotë: "Jini të bindur dhe unë do t'ju bekoj." Mbani mend këtë gjë. Është e pamundur që t'i bindeni Perëndis dhe të mos bekoheni, sepse Perëndia ka zgjedhur ta bekojë bindjen. Dhe ne si fëmijë të Tij, teksa mësojmë të ecim në rrugët dhe në vullnetin e Tij, do të bekohemi vazhdimisht. Dikush mund të thotë: "Më shpjegoni ju lutem çfarë është bindja?" Bindja është të bësh vullnetin e Perëndis, të ecësh në rrugën dhe në kohën e Tij. Kështu pra, kur mendoni për termat e bindjes, kjo është vërtet e thjeshtë. Të bësh atë që thot Perëndia në kohën dhe mënyrën e Tij. Pra, bindja ka të bëjë me atë që Perëndia kërkon prej nesh. Kam dëshirë të marr disa minuta dhe të flas për disa principe që do t'ju ndihmojnë të bindeni Zotit. Për shembull, bindja nuk është diçka që vjen automatikisht kur besojmë në Jezus Krishtin si shpëtimtarin ton. Ne dim që disa herë i bindemi Perëndis dhe herë të tjera jo. Kështu që sot duhet t'ju tregoj se si ne të mësojmë t'i bindemi Perëndis. Pra, shkolla e bindjes. Një nga principet e para është thjesht që duhet pa tjetër t'i besoni Perëndis. Nuk do t'i bindeni dot kur nëse nuk e besoni. Thjesht nuk do të mundeni. Pra e vërteta është se mos bindja është mungesa e besimit tek Perëndia. Tani e di se kjo është çfarë ai ka thënë, por kur ju vendosni një por mbas diçkaje që ka thënë Perëndia, tregoni se jeni krye lart dhe po esni në një rrugë të gabuar, sepse Perëndia nuk ka bërë asnjë premtim që nuk mundet ta përmbush. Gjëja tjetër që duhet të mbani shënim është: nëse ju dhe unë duam të mësojmë të ecim në bindje ndaj Tij, duhet të mësojmë të dëgjojmë nxitjet e qeta nga fryma e shenjtë. Perëndia nuk thërret me zë që mund të dëgjohet. Nganjëherë mendoj se kam dëgjuar atë të flas qetësisht në zemrën time, ndoshta kur isha kokëfort dhe nuk po ja vije veshin. Por Perëndia nuk na gëlthet. Kujtoni këtë. Kur u shpëtuat, fryma e shenjtë erdhi në jetën tuaj, brenda jush dhe ju vulosi si fëmijë i Perëndis. Një nga punët e Tij është puna si ndihmues. Kështu ne kemi një premtim të mrekullueshëm se fryma e shenjtë vjen për të na nxitur, udhëhequr, drejtuar, ndihmuar në arsyetimin dhe mendimin ton. Mbani mend, ai është një ndihmues. Na ndihmon në besim, na ndihmon në luftën ton, në pyetjet që kemi, na ndihmon në dyshimet tona, na ndihmon të marrim vendime të zgjuara dhe të bëjmë atë që fryma e shenjtë do që të bëjmë. Kjo është t'ia vësh veshin frymës së Perëndis. Kjo do thotë të presësh pa folur, të qëndrosh vetëm të meditosh mbi fjalën e Perëndis, ta dëgjosh atë dhe patjetër ti do të marrësh përgjigjen e duhur, sepse Perëndia dëshiron të na tregojë plotësisht çfarë duhet të bëjmë. Mësimi tjetër në shkollën e bindjes është që ndonjëherë duhet të ecim ende aty ku rruga nuk është shumë e qartë. Ndoshta mund të mendoni, tani prit një minutë. Kjo është kontradiktore, të ecësh ku rruga nuk është e qartë? Perëndia i foli Abrahamit që po jetonte në një shoqëri tepër pagane. Perëndia e zbuloi veten e tij dhe i tha: "Dua të ngrihesh, të lësh familjen tënde, vendin tënd, tokën tënde dhe të shkosh në një tokë që do të ta tregoj." Ai nuk i tregoi atij as ku të shkonte dhe as se si të shkonte. Shikoni tek vargu 8, tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 11. Me anë të besimit, Abrahami kur u thirr, u bind të shkojë në atë vend që do të merrte për trashëgimi. Dhe u nis pa e ditur se ku po shkonte. Ai nuk dinte ku të shkonte. Thjesht dinte që Perëndia i kishte thënë që të largohej, të ndaje nga familja e tij dhe nga shoqëria pagane në të cilën jetonte. Perëndia i tha: "Shko në tokën që unë do të të tregoj." Tani ju mendoni, prit një minutë Perëndi. Ti nuk mund të më thuash të shkoj diku pa më thënë se ku po shkoj. Po ai mundet. Ai është shembulli perfekt. Abrahami e dëgjoi thirrjen. Ai nuk e dinte ku po e çonte Perëndia, por dinte ti bindej atij edhe pse nuk po e kuptonte. Do të kalonin kohë kur Perëndia e bëri atë shumë të qartë. Ju nuk e dini se si është përfundimi, nuk dini se cilat janë pasojat dhe nuk e dini se për ku po ju drejton. E dini çfarë? Unë nuk jam përgjegjës për pasojat, as për vendimin tjetër. Unë jam përgjegjës ti bindem dritës që kam në atë moment në këtë vendim. Nuk ka rëndësi se çfarë mund të jetë. Kështu pra, Perëndia nuk vendos të tregoj pamjen e plot. Mendoj se të gjithë do të ishim dakord se vite më parë në jetën tonë, kur jemi shpëtuar, nëse Perëndia do të na kishte treguar 10, 20 apo 30 vjet nga jeta jonë, shumica prej nesh do të kishte thënë: "Perëndi, nuk mund ta mbaj dot këtë, më çon në shtëpi që tani. Do të jemi lumtur të shkojmë në paraj sepse këtu do ta kem të pamundur që të qëndroj." Pse nuk na e tregon Perëndia? Ju a them unë arsyen. Sepse kjo është mënyra se si punon ai. Kur i bindemi, as ne vetë nuk e vëmë re çfarë po ndodh. Ne bëhemi më të fortë në besimin tonë. Bekohemi. Fillojmë të kuptojmë sa i mrekullueshëm është Perëndia. Bëjmë një hap tjetër dhe çfarë ndodh? Mësojmë të ecim në bindje ashtu siç ecën një fëmijë. Dhe kur shpëtohet një person, ai është si një fëmijë. Ata e fillojnë jetën pa ditur gjë për ligjet e Perëndisë, vullnetin e tij, madje pa ditur asgjë. Perëndia ka një plan për jetën e tyre, pa ditur çfarë qëllimi ka Perëndia për jetën e tyre, dhe kështu pengohen dhe bien. Ata ngurojnë edhe nga vetja e tyre. Dhe ne në vend që t'i kritikojmë, duhet të lutemi për ta, sepse ata nuk i din principet e bindjes, nuk din të presin në Zotin. Ata nuk din thelbin se çfarë do të thotë të meditosh mbi fjalën e Perëndisë dhe ta zhbirojnë atë për të ditur mendimin e tij. Dhe kështu lëkunden dhe bien. Por ne duhet të inkurajojmë këta njerëz, sepse e kuptojmë se çfarë po ndodh në të vërtetë në jetën e tyre. Dim se Perëndia jo gjithmonë na tregon gjithçka që duhet të bëjmë. Duhet të mësojmë se shkolla e bindjes është një proces mësimi se si të ecësh me të. Pra, kur ti dhe unë bëjmë një hap bindjeje dhe shohim se çfarë ka bërë Perëndia, ne bëjmë edhe një hap tjetër. Dhe çfarë ndodh? Kur dikush thot për shembull, jeta e krishterë duhet të jetë patjetër një jetë e mërzitshme. Dua të të them, miku im, nuk ka asgjë të mërzitshme në këtë jetë. Ajo është jeta më emocionuese që një njeri mund të jetojë. Sepse kujtoni këtë. Keni rënë në marrëveshje me Perëndin e plot fuqishëm. Keni një marrëdhënie me Perëndin e plot fuqishëm. Keni një lidhje me Perëndin e plot fuqishëm, i cili ka premtuar t'ju mbrojë, dojë, kujdeset për ju, për krah, t'ju jap paqe, gëzim dhe kënaqësi. Ai lejon të vuani, të lëndoheni, lejon fatkeqësi, prova dhe konflikt, por ai premton të jetë me ju në çdo hap të rrugës. E vërteta është se ai ka një plan dhe një qëllim për jetën tuaj. Dhe kjo është të esni në vullnetin e ti, në bindjen para ti, duke e besuar dhe mbështetur tek ai, të prisni në të, të vështroni punën e ti. Kjo është gjëja më emocionuese që ka jeta, sepse ju nuk mund të dështoni kur. Mund të lëkundeni dhe të bini, por nuk mund të dështoni në ecjen tuaj, sepse Perëndia është aty për t'ju ndihmuar në çdo moment. Tregomi një ndonjë jetë tjetër më të mirë se kjo. Shikoni rreth e rrotull botës dhe mënyrën se si jetojnë. A do ta shkëmbenit një jetë të perëndishme me një jetë mëkatare? Jo, nëse jeni duke jetuar një jetë të perëndishme, nuk do të doni ta bënit një shkëmbim të tillë. mjafton të shikosh pasojat e jetës në mosbindje. Është e mbushur plot dhimbje, lëndim dhe vuajtje. Mosbindja është katërimi i vetvetes. Pra, kur mendoni për këtë, s'mund të prisni që Perëndia t'ju tregojë gjithë rrugën. Në fillim ju tregon një hap. Ai ka diçka në mendje. Çfarë po bën? Kur ai na tregon një herë një hap, e dini çfarë po bën? Ai po na rrit. Nuk na quan të rritur. Për të ne jemi fëmijë. Perëndia po na mëson t'i besojmë atij, po na mëson t'i bindemi, po na mëson fjalën e tij, na mëson të mbështetemi tek ai. Puna e frymës së shenjtë në zemrën tonë është të na drejtojë. Fryma e shenjtë na mëson si t'i bëjmë ato hapa të mëdha kur në të vërtetë nuk e dim se çfarë po ndodh. Një tjetër princip që dua të kujtoni është ky. Kur ti dhe unë ecim në rrugën e Perëndis, duhet të jemi të gatshëm të hasim konflikt. Kjo ndodh sepse nuk mund të jetosh në bindje ndaj Perëndis pa patur konflikt me botën. Mbani mend se jetojmë në një botë të rënë nga lavdia e Perëndis. Perëndia thot tek letra e dytë drejtuar Timoteut, kapitulli 3, vargu 12. Të gjithë ata që duan të rrojnë me perëndishmëri në Krishtin Jezus do të përndiqen. Mund të prisni të jeni i papëlqyeshëm për dikë. Mund të prisni të keni armiq në jetë nëse jetoni në shenjtëri. Ka për të patur gjithmonë konflikt. Mund të shikoni në shkrim dhe mendoni për të gjithë shenjtorët e Perëndis se sa konflikte kaluan gjatë gjithë jetës së tyre. Le të lexojmë tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 4. Këtu gjejmë një pasazh nga shkrimi që shpeshherë njerëzit nuk e kuptojnë. Dhe nëse dikush që është jo besimtar thotë, si mund të jetë kjo në Bibël? Kjo është një kontradikt me shkrimin. Jezusi tha këtu diçka që sigurisht duket si një kontradikt me vargun ku tha se duhet i duam të gjithë. Kjo nuk është një mospërputhje në fjalën e Perëndis. Dgjoni se çfarë thot ai tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 14, vargjet 25 deri në 26. Dhe turma të mëdha shkonin me të. Ai u kthye nga ata dhe tha: "Nëse ndokush vjen tek unë dhe nuk urren vëllain e vet dhe nënën e vet, gruan dhe fëmijët, vëllezërit dhe motrat, madje dhe jetën e vet, nuk mund të jetë dishepulli im." Ti do të më thuash që Jezusi është pro urrejtjes? Ai thotë duhet të urresh atin dhe nënën tënde, gruan dhe fëmijët e tu, madje dhe vet jetën tënde. A nuk është kjo një kontradikt e shkrimit? Jo. Por çfarë po përpiqet të thotë ai këtu? Doni të esni në bindje ndaj meje? Të më bindeni do të thotë që unë të jem mbi çdo gjë në jetën tuaj, të kem prioritet mbi ndjenjat dhe dëshirat tuaja, madje të jem edhe mbi të afërmit tuaj. Kur i bindeni Perëndisë gjallë, do të ndesheni me konflikte. Kur ti bindeni Perëndisë plot fuqishëm, të afërmit tuaj nuk do t'i kuptojnë. Ai nuk thotë që ti urresh, por që prioriteti duhet të jetë që të arrijen për Perëndin. Perëndia thotë, ju nuk më doni, ose nuk doni ta bëni këtë. Nëse po mësoj bindjen, duhet të jem gati t'i besoj atij dhe t'ia lë të gjitha pasojat atij në dorë. Nëse them, jam i gatshëm të pranoj vullnetin e Perëndis, por nuk do t'i bindem këtë herë pa kuptuar pamjen e plot. Nuk do t'i bindem atij kurrë në të vërtetë. Nëse do të pres derisa të marr pamjen e plot, nuk do të ndodh asgjë. Perëndia dëshiron të jemi plotësisht të bindur për të bërë vullnetin e tij dhe të ecim në rrugën e tij pa menduar për pasojat, sepse ai vet do të kujdeset për to. Ai ka planifikuar më të mirën për ne. Ai dëshiron më të mirën për ne. Ai po pret që të na jap më të mirën. Ai po pret që të arrijmë në shtegun e bindjes, të ecim në të në mënyrë që të prekim bekimin. Urtësia thotë: bindju vullnetit të Perëndis, nuk ka rëndësi se çfarë është. Gjithmonë do të dilni fitues. Lërjani pasojat atij. Tani gjë e fundit që do të përmendësh kjo. Nëse dua ta jetoj jetën time në bindje ndaj Perëndis, atëherë duhet të jemi gatshëm të pranoj disiplinën e Perëndis për mosbindjen time. Sepse do të ketë kohë kur ne nuk do t'i bindemi atij. Nëse mësoj të eci në bindje, duhet të jemi gatshëm të pranoj disiplinën dhe ndëshkimin e tij kur nuk i bindem. Tani duhet të shtoj diçka këtu. Kur them, duhet të jemi gatshëm të pranoj disiplinën e tij, ndëshkimin e tij kur nuk i bindem dhe ta pranoj me falënderim, me siguri po mendoni, tani prit një minutë. Ndalo pak, ti po më thua ta falenderoj Perëndin kur më disiplinon? Po, nuk mund të jetë e vërtet. Është thjesht një predikim. Nuk mund të jetë e vërtet. Miq, pavarësisht se si ndiheni, po ju them se është më së e vërtet. Tani, më lini t'ju tregoj pse është e vërtet. Le të shkojmë tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 12, vargjet 5 deri në 6 për një moment dhe të dëgjojmë se çfarë thot Perëndia. Biri im, mos e përçmo qortimin e Perëndis dhe mos e humb zemrën kur ai të qorton, sepse Perëndia ndreq atë që do dhe fshikullon çdo bir që i pëlqen. Mendoni pak për këtë. Kjo është shumë e rëndësishme. Të gjithë ne kemi momente dobësie dhe kohë mosbindje ndaj tij. Dhe e dini se çfarë bën ai? Nëse e pranojmë menjëherë këtë, e falenderojmë për faljen e tij, pendohemi menjëherë, atëherë do t'i shmangemi dëshkimit. Por nëse nuk pendohemi dhe vazhdojmë të futemi thellë më thellë në mëkat, atëherë Perëndia do të na ndëshkojë. Po pse? Sepse na do. Dhe sepse ka një plan fantastik për ne. Kjo ndodh sepse ai ka një vullnet për jetën tonë dhe do që të ecim në shtegun e tij. Ai nuk na do jashtë rrugës së tij. Pra, çfarë mendoni se duhet të bëj? Ai dërgon mjaft dhimbje dhe disiplinë për të na kthyer në shtegun e tij. Kur mendoj që motivi i tij është gjithmonë dashuri, dua ta falenderoj që nuk më lë të qëndroj jashtë shtegut. Dua ta falenderoj për dashurinë që ka për mua, aq sa më disiplinon dhe më kthe në shteg. Dua ta lavdëroj që më mori nga thellësia ku isha, duke mos më injoruar, kur e vërteta është se unë kam injoruar atë. Perëndia nuk qëndroi larg prej meje dhe të më lindi të vazhdoja të ecja larg vullnetit të tij. Ai vendos mjaft presion, dhimbje dhe dëshpërim derisa më në fund unë të them: O Zot, më fal. Të falenderoj që nuk më ke harruar. Pendohem për mëkatet e mia dhe të lutem më kthe sërish në shtegun tënd. Dëshkimi është një bekim nga Perëndia. Dhe nëse do të mësoj se si të eci në bindje, kur në dëshkimi i ti vjen dhe ndjej dhimbje, do të mësoj që në vend që të ankohem, ta falenderoj, që edhe pse unë jam larguar prej ti, ai prapë më do. Nga ana e ti është dashuri, por mua më sjell dhimbje. Dashuri nga zemra e ti, por dhimbje për mua. Çfarë po bën ai në këto moment? Ai po na kthen në shtegun e ti, po na kthen në vullnetin e ti. Për çfarë? Që ti dhe unë të mund të përjetojmë maksimumin e bekimit të Perëndis. Sikur thjesht të mundeshit t'ia mësoni këtë gjë fëmijëve tuaj, që Perëndia ka më të mirën për ata që dëshirojnë të ecin në bindje ndaj tij, do të pekoheshit shumë. Ju s'mund ta godisni këtë stil jetese. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër që të mësoni se çfarë ka Perëndia në mendjen e tij, derisa të vendosni t'i bindeni. Pra, shkolla e bindjes është një proces. Kam marrë shumë nga këto mësime dhe kam dështuar në mos një herë tjetër. Dhe e dini çfarë? Dëgjoni, ky është Chelsea. Nëse do të vëzhgoni se çfarë ndodh në jetën atyre që binden,

0: pasojat e bindjes ndaj Perëndisë? Bekime pa pushim, vetëm bekime. Mund të jetë përmes një lugine dhimbjeje, lëndimi, prove, vuajtjeje, mosmarrveshjeje ose jo. Por rezultati final është se Perëndia do më të mirën për fëmijët e tij. Dhe përfundimi është vërtet i thjeshtë. A duhet ta bëj bindjen ndaj tij një stil jetese? A dua që fryma e bindjes të kontrolloj mendimin dhe ndjenjët e mia? E kuptoni? Është vetëm një gjë. Jo t'i bindem Perëndisë sepse kam frikë për atë që të ndodh, por diçka tjetër do t'ju bëj të lirë. Ju i bindeni Perëndisë thjesht sepse e doni. Dëgjoni me kujdes. Nëse do t'ju pyesja sot, a e doni Perëndin? Si e shfaqni dashurinë atij? Dhe ju mund të përgjigjeni: shkoj në kishë, jap të dhjetën e të ardhurave të mia, lexoj Biblën, lutem, jam i mirë dhe e dua Perëndin. A e dini që asnjë nga këto përgjigje nuk është e saktë? Çfarë do të thuash me këtë? A nuk është kjo që duhet të bëjmë? Të gjitha këto janë gjëra të mira, pa dyshim. E dini çfarë tha Jezusi? Ai tha tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 14, vargu 15: "Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia." Sa e thjeshtë dhe e shkurtër. Nëse më doni, do të më bindeni. E dini si mund ta tregoj nëse e dua apo jo Zotin? Nuk ka të bëj fare se sa predikime bëj, apo sa shumë mund të studioj, apo të gjitha gjërat që bëj për lavdin e ti. Nuk ka të bëj fare me këtë. Mund t'i bëni të gjitha këto gjëra, por me një motiv të gabuar. E dini si mund ta tregoj se sa shumë e dua të? Shikoni tek shënimet tuaja të bindjes dhe mos bindjes. Atëhere do t'i tregoni vetes sa shumë e doni atë. Le të lutemi së bashku. O Atë, të jemi shumë mirënjohës për hirin, dashurin, mëshirën, mirësin dhe durimin tënë që ti na ke ofruar. Sa e sa herë jemi lëkundur dhe rrëzuar, Zot, por ti je gjithmonë atje për të na ngritur dhe udhëhequr në drejtimin e duhur. Ne lutemi sot, Zot, që fryma e bindjes të jetë në çdo person që po e dëgjon këtë mesazh sot. Ne duam të të bindemi ty gjatë gjithë jetës sonë. Lutemi që bindja të mbushë zemrën dhe jetën e çdo personi që do ta marrë këtë vendim sot. Le të mos tërhiqemi, Zot, nga sfidat, por le të qëndrojmë duke të zgjedhur ty. Ne zgjedhim të bindemi sepse e dim se kjo gjë do të na sjellë bekim. Tregona, o Zot, se mos bindja të çon në shkatrim dhe larg teje. Ti thua, o Zot, se ligji yt është i shkruar në zemrat tona dhe që ne do të ndjekim jo duke ecur me drejtsinë tonë, jo me forcën tonë, por me fuqinë tënde. Ne thjesht zgjedhim të bindemi duke lejuar frymën tënde të bëj punën që i takon. Kthejmë bindjen ndaj teje në një stil jetese dhe në një kënaqësi për ne. Sikur se thuhet se bindja ndaj fjalës tënde është kënaqësia e shpirtit tim. Mos e largo qortimin nga ne, Zot. Vetëm me anë të korrigjimit tënd, ne mund të kthehemi në bijë të bindjes. Në emrin e Jezusit, ne lutemi. Amen.
1: Tani, çfarë kërkon bindja nga ju? Ndoshta që të shpëtoheni, të bashkoheni me një grup besimtarësh, apo të falni një person që ka qenë i padrejt me ju. Cili do qoftë ky hap bindjeje, Dr. Charles Stanley na nxiti ta bëjmë shpejt dhe më pas të shijojmë bekimin e premtuar të Perëndisë për bindjen. Psalmi 62, vargjet 5 deri në 8, na kujton që duhet të presim për udhëheqjen dhe drejtimin e Perëndisë. Aty thuhet: "Shpirti im gjej prehje vetëm te Perëndia, sepse shpresa ime vjen nga Ai. Vetëm Ai është kështjella ime dhe shpëtimi im. Ai është streha ime e lartë. Unë nuk do të luaj kur. Tek Perëndia është shpëtimi im dhe lavdia ime. Kështjella ime fort dhe streha ime janë te Perëndia. Ki besim tek Ai vazhdimisht, o popull. Hap zemrën tënde përpara Ti. Perëndia është streha jonë." Këtu të dashur

0: Miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
1: Ndoqët programin
2: Prekja e Zotit.
1: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit. Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh të shpresuari. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ndihem e lirë, shtëpia ime tani është zemra ime.
3: Programi ynë për sot flet për Hajdëmarin Shverbër, e cila beson se njerëzit sot kanë një problem. Ne i japim parasë dhe gjërave shumë vlerë. Ajo beson se kemi filluar ta përkufizojmë veten tonë nga gjërat që posedojmë. Me qëllim për të luftuar kundër kësaj mendësie, ajo ka mbi 13 vjet që jeton pa para.
2: Në shumë për vendeve të botës, Hajdëmaria shihet si një person i pazakont. Shumica e njerëzve përdorin paran për gjithçka, sepse në atë mënyrë ne marrim gjërat që na nevojiten. Por ajo nuk është mënyra e vetme. Ka shumë situata që mund ta detyrojnë dikë të jetojë pa para. Situata të tilla si lufta apo fatkeqësitë natyrore. Dhe të gjitha këto situata janë shqetësuese, sepse njerëzit që përballen me këto vështirësi dhe varfëri ekstreme kanë nevojë për ndihmë.
3: Por Hajdëmaria kishte para. Ajo kishte një punë dhe një shtëpi, por zgjodhi që t'i dhuronte ato. Zgjodhi të jetonte pa para.
2: Ajo filloi të mos i përdorte më paratë sepse donte të ndihmonte njerëzit. Ajo ishte shpërngulur në një qytet të ri në Gjermani dhe aty pasi kishte shumë njerëz që jetonin në rrugë. Shumë prej tyre nuk kishin as punë as shtëpi. Kështu ajo filloi një grup me shpresën që kjo do t'i ndihmonte.
3: Ky grup u quajt Gib und Nim, që do të thotë jep dhe merr. Ishte një vend ku njerëzit e qytetit mund të sillnin të mira materiale ose shërbime dhe të kryenin shkëmbime. Kështu që për shembull, nëse dikush ishte një elektricist i zoti, ai mund të ofronte këtë shërbim. Një person tjetër mund të ishte berber i zoti. Kështu këta dy persona mund të jepnin shërbimin e tyre në këmbim të një shërbimi tjetër. Gjithashtu njerëzit mund të shkëmbenin edhe gjëra të tjera. Nëse dikush kishte libra që i kishte lexuar, mund t'i sillte aty. Dikush tjetër mund të kishte rroba shtesë, edhe kështu mund të shkëmbenin rrobat për librat.
2: Por kjo nuk është një ide re, sepse përpara se të ekzistonin parat, kjo ishte mënyra si funksiononte shoqëria. Të gjithë shkëmbenin të mira materiale dhe shërbime me njëri tjetrin. Dhe kjo është ende mënyra se si funksionon jeta në ato vende ku njerëzit nuk kanë shumë para.
3: Hajdëmaria shpresonte që njerëzit që jetonin në rrugë do të vinin te grupi i saj jep dhe merr. Por ata nuk erdhën sepse nuk mendonin se ajo mund t'i kuptonte. Por kjo gjë nuk e ndali atë. Ajo ende donte të sillte një ndryshim. Por si mbijetoi Hajdëmaria pa përdorur para? Ajo ishte një terapiste profesioniste, kështu që ajo i dëgjonte njerëzit dhe pastaj përpiqej t'i ndihmonte ata me problemet e tyre. Duke dhënë këtë shërbim, ajo arriti të merrte në këmbim shumë gjëra për të cilat kishte nevojë, siç ishin syzet. Ajo besonte se gjithë puna ishte me vlerë dhe nuk mendonte se dikush që ishte më shumë i arsimuar ishte detyrimisht më i mirë se të tjerët. Kështu që ajo filloi të bënte edhe punë të tjera, si pastrimi dhe larja.
2: Më në fund, në vitin 1996, Hajdëmaria mori një vendim të madh. Ajo vendosi të hiqte dorë nga puna e saj dhe nga shtëpia e saj dhe të jetonte pa para për një vit. Ajo lëviste nga njëra shtëpi tek tjetra, duke ofruar shërbimet e saj që të kishte një vend ku të flinte. Ajo gjithashtu merrte ushqime dhe veshmbathje përmes shkëmbimit dhe merrte me vete vetëm disa gjëra.
3: Kaq shumë i pëlqeu asaj kjo mënyrë jetese saqë ende po vazhdon edhe sot e kësaj dite të jetojë ashtu edhe pas 13 viteve. Ja se si e shpjegon ajo jetën e saj të re për gazetën britanike The Times.
2: Jeta u bë shumë emocionuese dhe shumë e bukur. Unë kisha gjithçka që më duhej dhe dija se nuk mund të rikthesha tek jeta e vjetër. Kisha kaq shumë gëzim. Trupin e ndija më mirë se kur më parë, por tjetoja pa para ishte vetëm hapi parë, sepse dija që unë doja të ndryshoja botën, por nuk mund të ndryshoja botën vetëm, duke ofruar shërbimet e mija për një vend ku mund të qëndroja, e dija se më duhet të bëja më shumë. Kjo është arsyeja që tani Hajdëmaria udhëton në shumë vende për të folur me njerëzit rreth jetës së saj. Ajo shkroi një libër për jetën e saj dhe shumë shpejt do të ketë edhe një film rreth saj. Ajo shpreson që njerëzit do ta shohin historinë e saj dhe do të mendojnë rreth jetëve të tyre. Hajdëmaria e di që ndarje mes të pasurve dhe të varfërve, po rritet edhe më shumë. e shpresojnë që të mund të mbjellë një farë në zemrat e njerëzve, e që njerëzit do të pyesin veten duke thënë, çfarë më nevojitet? Si dua unë të jetoj?
3: Gjithashtu, Hajde Maria beson se parat mund të pengojnë lumturinë. Ajo thot se të gjithë njerëzit kanë vlerë, janë të denjë edhe kanë aftësi që mund t'i ndajnë me të tjerët. Kjo është më e rëndësishme se sa parat apo gjërat. Por gjithashtu, ajo e di se njerëzit që kanë para ndihen të sigurt dhe nuk duan të heqin dorë prej tyre. Por po ashtu, ajo e di se ka shumë njerëz që nuk kanë para, të cilët kanë nevojë për ushqim, shtëpi dhe shëndet. Ky nuk është një problem që zgjidhet aq lehtë.
2: Problemi të pasurve dhe të varfërve ka ekzistuar për një kohë të gjatë. Bibla flet shumë për këtë problem. Të krishterët besojnë se Perëndia kujdeset për të varfrit. Perëndia gjithashtu i paralajmëron njerëzit rreth të qenit të pasur. Ai thot se të kesh para dhe pasuri mund të shkaktoj shumë probleme. Në një varg të Biblës thuhet: "Lakmia për para është rrënja e gjithë të këqijave." Dhe duke e lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje. 1 Timoteut 6:10.
3: Ndonjëherë njerëzit e përdorin këtë varg në mënyrë të pasaktë. Ata thonë se paraja është rrënja e gjithë të këqijave. Mirë po Biblia thot se problemi është lakmia për para. Problemi me parat është se njerëzit fillojnë ta vlerësojnë atë më shumë se çdo gjë tjetër. Por Biblia na mëson se Perëndia dëshiron që ne të vlerësojmë njerëzit, marrëdhëniet dhe shërbimet.
2: Edhe Hajde Maria e beson këtë. Ajo e di se njerëzit kanë nevojë për para që të mbijetojnë, por gjithashtu e di se janë të shumtë njerëzit që besojnë se paraja është gjëja më e rëndësishme. Ajo shpreson se zgjidhjet që ajo bën në jetë të bëjnë që njerëzit të mendojnë rreth mënyrës se çfarë vlerë i vën ata paras. Ajo dëshiron që njerëzit të ndihen të lirë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Kur ka qenë hera e fundit që keni folur me ndonjë se si Jezusi ndryshoi jetën tuaj? Për shumë prej jush ka ndodhur shumë kohë më parë. Por shkrimi na sfidon të flasim shpesh për jetën tonë të re në Krishtin. Akoma më shumë, ndërsa u afrohemi kohëve të fundit. Përshëndetje, unë jam Sem Rocher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Apostulli Paul ju referua sfidave që kishte hasur tek veprat e apostujve 20-24 dhe tha: "Por unë nuk dua t'ja di fare për jetën time që nuk e çmoj aq, sa të kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndisë." Pali, i cili kishte kaluar nga drita në errësirë, dëshironte ta ndante besimin e tij me të tjerët. Zoti mund të sjellë dikë në rrugën tuaj sot, që ka nevojë të dëgjojë historinë se si Zoti e ndryshoi jetën tuaj, dhe se si mund të ndryshoj edhe jetën e tyre.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekun specialist të ftuar dhe të japim këshilla për shëndetin tuaj. Ne sot do të flasim për kirurgjinë plastike rekonstruktive dhe estetike. Kirurgjia rekonstruktive ose rindërtuese është mjaft e rëndësishme për përmirësimin e formës dhe funksionit të një pjese të trupit të dëmtuar që mund vi si pasojë e një anomalie të lindur ose të shkaktuar nga sëmundje të ndryshme gjatë jetës. Kirurgjia rekonstruktive gjithashtu ndihmon në përmirësimin e pamjes, duke rritur kështu vetë besimin e pacientit. Për të folur për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike, kam të ftuar në studio doktorin e shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e djegjes plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Doktor Gëzimi, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën.
0: Sot do të flasim për kirurgjinë plastike, rekonstruktive dhe estetike. Ku qëndron dallimi midis këtyre dy kirurgjive?
1: Kirurgjia rekonstruktive është një kirurgji që ndërhyn në organin e deformuar që ka prekur njëkohësisht dhe funksionin. Kjo mund të jetë një patologji e lindur ose e fituar për shkak të një traume apo diçka tjetër. Kurse për sa i përket kirurgjisë estetike, është një dismorfi morfologjike, domethënë nga ana e pamjes, një shformim i organit pa prekur formën e tij. Megjithse ka prekur aspektin estetik të organit.
0: Në cilat fusha aplikohet kjo kirurgjia rindërtuese?
1: Kirurgjia rindërtuese është një kirurgji që bashkëshoqëron gjithnjë traumën. Gjithnjë gjatë traumave të ndryshme kemi humbje të indeve që janë të domosdoshme të zëvendësohen nga ana jonë. Nga ana tjetër, kirurgjia rekonstruktive aplikohet në patologjitë e lindura. Për shembull, gjithnjë flasim për buzë, lepuri, qelëzë, gojnë e ujkut, mungesën e një gjoksi, e të tjera e tjera, do me thënë që një janë patologji të lindura. Gana tjetër, kirurgjia rekonstruktive është e mosdoshme të aplikohet në smundjen e kancerit. Sidomos kancerit lëkurës që eliminon zonat të tëra lëkure, sidomos kur është në fytyr, dhe jemi të detyruar të rikrijojmë tiparet estetike relativisht të pranueshme për mjedisin ku jeton pacienti.
0: Si vepron kjo kirurgji në rastin e kancerit të lëkurës?
1: Është real që kanceri është smundje shekulli. Ndoshta dhe ngroja globale akuzohet dhe rrezatimi e të tjera tjera apo smogu, plurat e ndryshme që ekzistojnë, dhe me thënë të drejtën kemi një rritje shumë në përqindjen e kancerit lëkurës. Në vendin tonë jemi në kontradikt dhe me një koncept të vjetër popullor që thotë më mirë mos e prek sepse përhapet. Kjo është një lloj i them pacientëve të mi, si të thuash, thyrja i dutin shpile ta bëj kish shtëpin, vetëm mos e ngjit. Sepse kanceri është një ajdut që hyn në shtëpi dhe kërkon jetën e individit. Kështu që në ndryshim nga vendet tjera, ndoshta i kemi edhe kancera shumë të avancuara.
0: Kur paraqiten te kjo?
1: Kur paraqiten te ne. Dhe rrjedhimisht jemi të detyruar të bëjmë operacione shumë të ndërlikuara që të ruajmë sadopak funksionin dhe formën e organeve ku ka prekur kanceri, e regioneve trupit që ka prekur kanceri. Sfidat janë shumë më të mëdhaja kur jemi edhe në fytyr. Shpesh jemi të detyruar të lëvizim deri gjysmën e fytyrës, të heqim një buzë të tërë ta rikonstruojm. Për këtë kam sjell edhe fotot, më tepër janë sensibilizuese se sa na sfidojnë. Sa na sfidojnë të smurët neve me gjendjen që na paraqiten. Gjithnjë çdo plag që vazhdon të mos mbyllet, qoftë dhe pa mjekim, për 2 muaj është mirë të konsultohet për të eliminuar, sepse kanceri nuk njeh tërheqje, njeh vetëm avancim. shofim shpesh që të smurët predispozohen më tepër duke pretenduar jo djegje me rezatim, jo të tjera tjera, gjë që na e vështirëson shumë punën neve si kirurg estetik. Shpesh dështojmë disa herë të smurët që para se të vinte ne rezatohen e bëhen. Ka një logik, kanceri duhet hequr, pastaj në bazë të përgjigjes biopsisë së ti, ose duhet rezatuar, janë ndjekjet më vonshme që i bën onkologët.
0: Pa.
1: Por neve na vën karshi sfidave të mëdha kur na paraqesin inde të djegura me të cilat jemi të detyruar të rikonturojmë regionet e ndryshme të trupit.
0: Ja, dhe në ekran kemi disa pamje nga kirurgjia rindërtuese, si mund të komentoni jo?
1: Këto nuk janë foto që të regojnë aftësin tonë si ekip për të realizuar ndërhyrje rekonstruktive, më tepër janë sensibilizuese. Për shembull, këtu kemi një dëmtim të vogël nga kanceri në flegrën e undës, por që imponon një operacion të madh, kështu që në rastet tila duhet ardhur sa më shpejt sepse sjell probleme në valvulën e undës. Fotoja tjetër tregon që ky person e ka lënë për një kohë të gjatë një masë të madhe që ka dëmtuar komplet pjesën hyrëse të undës, që jemi të detyruar ta eliminojmë, kështu që jemi të detyruar të ngrem një lembo të diskutueshme, i themi ne, që merë vaskularizim vetëm nga muskuli, duke sakrifikuar dhe muskuj të fytyrës për të realizuar një konfigurim sa më adekuat të hundës, si nga aspekti estetik, ashtu dhe nga aspekti funksional. Për shembull, ky zotëri e ka lënë kancerin e kurizit të hundës që t'i hajë gjithë kurizin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve të hundës për të siguruar bulimin e saj. Do me dhe sa më gjatë që i lejmë këto patologi, aq më të ndërlikuara janë ndërhyrjet rekonstruktive
0: dhe arritja rezultateve,
1: aq më me pikpytje janë rezultatet përfundimtare të tyre. Këtu është një vend nevralgjik, tamam në këndin e syrit, që i smuri e ka lënë pa prekur kancerin, kështu që jemi të detyruar të bëjmë një lëvizje të madhe të indeve që nga balli për të zbritur poshtë për të arritur të mbyllim defektin e krijuar. Ky zotri ka lënë një hapje të madhe që jemi të detyruar të zbresim edhe lëkur nga balli dhe nga faqja me vështirësi të arrim të rikonfigurojmë fytyrën e tij si nga aspekti estetik ashtu dhe nga aspekti funksional, sepse syri kërkon të mbyllet. Ky zotria tjetër në ball, jemi të detyruar, prandaj ju them, gjithnjë shofim defekte që në syrin e ati që e kanë kuriz dhe thot mos e prek, duken të vogla, po defekti tyre është i madhë dhe lëvizja i indeve është akoma me madhe për të realizuar një mbyllje sa më estetike dhe sa më solide të tyre. Ky zotri ka lënë t'i haj kanceri veshin, kështu që këtu jemi të detyruar jo aq për aspektin estetik, të eliminojmë kancerin dhe të rekonstruktojmë veshin, por për moshën që ka nuk ka ku të mbështesi syzet, kështu që jemi të detyruar të rekonstruktojmë veshin për të...
0: Në këtë rast ju bënë në një epites? Bërë në i protezë?
1: Jo, proteza nuk aplikohet, si që shifni është rekonstruktuar veshi po me indet e ti, po me indet e ti. Do me thënë, paka shumë kirurgia rekonstruktive synon në përmjet figurave geometrike, transformimeve geometrike, të bëjë mbylljen e regioneve të caktuara.
0: Me indet e veta.
1: Me indet e veta. Sa ma afër tjetë indi zonës që korrigjojmë, aq më estetikisht i pranueshëm dhe aq më morfolo nga ana funksionale më e këndshëm. Se shpesh na thon për plastikat e lira, marrjen e lëkurës që përdornim te djegja për të mbyllur plagët, ato janë arna, nuk mund t'i shfrytëzojmë në rekonstruksion.
0: Nga që duan dhe si përfaqe të mdhaja, ju jeni të detyruar të merrni në zona që
1: po,
0: nuk duke.
1: Po, ajo është thjesht për mbyllur plagën, po jo për të rekonstruktuar zonën. Rekonstruksioni më i mirë është gjithnjë nga zona ku edhe bëjmë ndërhyrjen. Ja, kjo zonjë ka lënë t'i hapet gjithë faqja, Kështu që jemi të detyruar të veprojmë në një lëvizje të madhe të indeve, qoftë nga poshtë faqes, qoftë nga ana, nga pjesa anësore, për të realizuar mbyllje korrekte të faqes dhe mos ulje të palpebrës. E njëjta gabim është bërë edhe te kjo zonja tjetër, ku lëviz gjithë faqa për të mbyllur defektin. Këtu ky zotri ka lënë në thëmbrën e këmbës një melanom, që është nga smundjet më agresive dhe i kërkon edhe kokën. Por krahas trajtimit ai duhet hequr baza e saj dhe duhet siguruar sipërfaqja mbështetëse e femrës. Kështu që jemi detyruar, siç e shihni, të hapim gjithë kërcirin për të siguruar një mish solid me lëkurë ku të mbështetet këmba, sepse plastika e lirë aty do të hapte plagën brenda muajve të parë të mbështetjes. Kurse këtu është kirurgia rekonstruktive që ndërhyn në një rast djegje i lënë mas dore, me konceptin që spranoj të bëj plastik, do mbyllet vetë plaga, e ka lënë të ekspozuar kockën ndaj ajrit. Vetë oksigjeni, ka thënë, është djegësi më i madh në realitetin që jetojmë. Kështu që kocka aty ka marrë fund edhe ka bërë një fraktur në shtëpi, për të cilën ortopedët i kanë dhënë një imobilizim. Ne jemi të detyruar tani të japim shanse vitaliteti asaj kocke të dëmtuar nga ajri në përmjet mbylljes me inde solide.
0: Cilë është qëndrimi aktual sot kundrejt kirurgjisë estetike?
1: Kirurgia tani është bështirë të flasësh për raportet me kirurgjinë estetike, sepse në mileniumin e ri kryesisht ka filluar një rrym shumë komerciale. Do me në konceptet para këti mileniumi, kirurgjia estetike është të eliminoj dismorfini, themi ne, çrregullim dhe formës, çrregullim forme pa prekur funksionet, por që është psikologjikisht problematik për të smurin. Dërsa shofim në rrymën e mileniumit të ri, kirurgia estetike po kërkon të gjej të bukurën, që janë dy qëndrime shumë larg, ndoshta këtu edhe mund të kemi debate edhe me kolegët e të njëjtës rrym, por unë imbetem mendimit klasik. Kirurgia estetike është ajo kirurgji që përpiqet të eliminoj stresin e pacientit, kashi, pamjes së tij jo normale, jo uniforme me mjedisin ku jeton, dhe jo të kërkojmë të bukurën, sepse kudo që kërkohet e bukura, vetëm dëmtojmë.
0: Po, mund shkosh dhe drejt deformime në krahun tjetër.
1: Gjithnjë, do me thënë, ka një cak ku neve duhet të kërkojmë të adaptojmë tiparin me vetë fizionomin e të smurë, e pacientit, sepse shpesh është quajtur si kirurgji qefi. Për mua nuk është kirurgji qefi, është një kirurgji që bazën e ka në shqetësimin psikologjik të pacientit, po që duhet të shkoj në përputhje dhe me dismorfinë e tij. Ndërsa koncepti i ri i kirurgjisë estetike është të bëj këtë kirurgji sepse e ka bërë edhe të tjetër, dikush tjetër, duke kërkuar atë që është pa e paritshme, bukurinë perfekte.
0: Dhe njerëzit pak si njësoj me njëri tjetrin në pamje.
1: Koncepti bukurisë për mua është tepër relativ. Ne mund të shohim vetë veprat e Da Vinci-t, kemi siluet unisex të femrës kur Da Vinci shpreh impathosin seksual ndaj seksit kundërt, kemi dhe siluetën e kolme kur ai jep konfigurimin maternal të femrës, dhe do me thënë, bukuria nuk është absolute. Gjithçka tjetër, kur futet komercializmi, pastaj duket si ku shkojmë drejt bukurisë. Dhe po të bëjmë balancas mes aktoreve të para këti mileniumi dhe të këti mileniumi, ne shofim se sa ka stonuar kjo formë komerciale e kirurgjisë që po aplikohet sot.
0: Me mua sot i studio i ftuar është doktori shkencave mjekësore Gëzim Xhepa, mjek kirurg plastik. Doktor Gëzimi punon në klinikën e dige plastikës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Gjithashtu është pedagog i anatomisë normale në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Së bashku po flasim për kirurgjinë rekonstruktive dhe estetike. Në pjesën e parë të programit treguam dallimet midis kirurgjisë rekonstruktive dhe asaj estetike. Fushat ku aplikohet kirurgjia rekonstruktive, kancerin e lëkurës dhe qëndrimi kirurgjikal në këto raste, si dhe kirurgjia estetike dhe qëndrimi aktual kundrejt saj. Vazhdojmë bisedën me doktor Gëzimin. Doktor, ju na tha që shpesh pacientët vinë tek ju dhe kanë kërkesa të shumta për sa i përket kirurgjisë estetike. Në cilën mas ju mund t'i realizoni këto kërkesa?
1: E kam theksuar gjithë një kudo që më shtrohet një pyetje e tillë, që kirurgjia estetike nuk është psikoterapi. Kirurgjia estetike është ndërhyrje për të rregulluar një formë të çrregullt. Jo çdo pretendim i pacientit duhet dëgjohet nga mjeku. Mjeku duhet të jetë shumë prudent të gjej deformacionet anatomike dhe si duhet ndërhyrë për t'i korrigjuar ato. Sa është mundësia për të korrigjuar këto deformacione? Shpesh flasim, mund të ketë të smurë që flasim për deformacione milimetrike që ishe ose nuk ishe kirurgu estetik. Kjo është e kontraindikuar sepse kjo e transformon kirurgjinë estetike në një kirurgji droge, ku pacienti do paraqitet për çdo gjë duke kërkuar të bukurën tashmë dhe jo duke kërkuar të eliminoj atë që nuk është normale te ai. Jo anomali, se anomalia ka probleme funksionale, po dismorfin, çdo dismorfi, edhe kur s'ka probleme funksionale, është mirë të ndërhyrë.
0: Në popull ne quajmë anomali dhe kur thjesht forma është nuk është aq e bukur.
1: Prandaj, këtu ka shumë pacient që mund të kenë një formë shumë të çrregullt dhe më tepër i shqetëson prindrit për fëmijën forma e organit që ka, se sa vetë fëmijën për veten e tij. Në raste të tilla ne e shmangim, sidomos përpara pubertetit. Nuk kërkojmë të vëmë në stres fëmijën kashi operacionit kur ai nuk ka ndjeshmëri psikologjike ndaj asaj që pretendon prindi, pavarësisht se prindi ka të drejtë dismorfin që shef te fëmia.
0: Nështë dhe mosha ndikon, duke u rritur kjo, nështë nuk shkon mirë?
1: Jo, problemi është kryesisht psikologjik. Gjithnjë kirurgjia estetike është mirë të kryet mbi 17 vjeç. Por ka organet kanë specifikën e tyre të rritjes. Nëse një fëmijë që i ka veshët lapush, që thot populli, është i ndjeshëm ka shty këtyre veshëve, ta lejon kirurgjia që ta bësh që në moshën 5 vjeçare, sepse veshi ka përfunduar rritjen dhe konsolidimin e tij. Po nëse ky fëmijë paraqet pretendime për hundën, është mirë të shtyhet deri mbi moshën 16-17 vjeçare. Vetëm nëse kemi të bëjmë me anomalisi që janë çarja e buzës e tjerë që shoqërohen dhe me deformacione të hundës, jemi të detyruar të ndërhyjmë duke i sqaruar familjarët që mund të ketë nevojë për rishikim, rindërhyrje në moshën 17-18 vjeçare.
0: Në atë rast ndërhyhet që bebe, sepse ata dhe nuk ushqen dot.
1: Ato janë anomali dhe hyjnë te kirurgjia rekonstruktive.
0: Po, a mund të tregoni cilët janë disa komplikacionet që mund të shfaqen gjatë një kirurgjie estetike?
1: Po komplikacionet janë që nga futja në sallë. Që nga futja në sallë, salla është sfidë më vete.

0: Si on avait un de vechanda per gjdo patologi që ndërhym neve. Për shembull, në ndërhyrje në hund, komplikacionet mund të jenë në respiracion, në deviacione të aksit të hundës, që janë komplikacione që paraqiten kryesisht janë estetike dhe funksionale për respiracion, që i thuhen të pacientit që mund të ndodhin që para kirurgjisë. Ndonë se për masat që marim ne, apo për sa i rallë është komplikacioni. Po të shofim për veshët, një ndër rreziqet kryesore është infeksioni tyre, kondriti, i cili e deformon totalisht veshin dhe bën të pari konstruktushëm. Tjetër deformime janë të gjoksit, sidomos kur ndërhyet me proteza e të tjera, mund të krijojnë kapsula fibroze që krijojnë probleme që është shumë vështirë të rikonturosh gjoksin. Nga ana tjetër, kur shohim, kur kërkojmë femra ndërhyrje para përfundimit të laktacionit me fëmijë të ushqyer, nuk është mirë për kirurgët të ndërhyjnë, vetëm në raste kur kemi të bëjmë me ginekomastira, do me thënë me gji shumë të madhë, shumë gjigant, që femra nuk e përballon
1: do. Rëndon peshën ka probleme me shpinë.
0: Por gjithnjë duhet menduar në raste tilla dhe për fëmijën. Ka fiksime, për shembull, po shohim që edhe femra të reja kërkojnë të regulojnë barkun. Dërhyrjet njëherë duhet kemi parasysh që kirurgjia estetike nuk është kirurgji dopsimi. Asnjëherë nuk dopson, vetëm rregullon forma.
1: Edhe nëse dopsosh vetëm për momentin se përsëri merr ato kile.
0: Nuk dopson. Nuk dopson. Tani kur flasim për 100 kilesh që i heq 12 kile dhjam, nuk është dopsim.
1: Po.
0: Kirurgjia e vjamit është kirurgji që regulon siluetën, po nuk është kirurgji që të ullë në peshë. Ky është një nga konceptet e gabuara. E them këtë se shpesh na vinë femra që kërkojnë të bëjnë barkun para përfundimit të shtanzanive. Një bark i tensionuar jo vetëm predispozohet të krijojë strije në shtanzanin pasardhëse, por rrezikon edhe ecurinë e kirurgjisë e shtanzanisë pasardhëse për shkak të presionit që ushtron mbi mitër gjatë zhvillimit të fëmijës. Kështu që mjeku duhet të jetë shumë kujdes në komplikacionet.
1: Duhet t'ia thotë pacientit të gjitha këto.
0: Po, dihet që kirurgjia e dhjamit, për shembull, një ndër rreziqet më dhaja ka vdekje në sallë nga tromboembolia e dhjamore, i themi ne, futja e bulzave të dhjamit në gjak. Do me thënë, çdo kirurgji ka rreziqet e veta që kanë përqindjet e tyre, por gjithnjë i them të smurve, pavarësisht se janë të rralla, ti je 100% këtej apo 100% ande.
1: Cilat janë problemet aktuale të kirurgjisë estetike në vendin tonë sot?
0: Në vendin tonë është një kirurgji që ka dalë jashtë kontrollit. Ka dalë jashtë kontrollit. Qoftë si në ndikimin e asaj rrymë që folëm në fillim të kësaj pjesë të emisionit, që është një rrymë botërore, komerciale, që po ndikon shumë, sidomos në mosha të reja, në ndjekjen, do me thënë është transformuar në një paq problematike sa droga, si kirurgji, qoftë edhe për mungesën e një soliditeti ligjor në aplikimin e kësaj kirurgjie në Shqipëri. Në Shqipëri, paktën, në di që para 6-7 muajsh, kanë qenë 170 kirurg plastik të huaj që zhvillojnë aktivitetin e tyre. Po ti diskutojmë këtë shifër, janë të licensuar, ky është problemi, janë të licensuar, nuk është se të gjithë zhvillojnë aktivitet, vinë marin licencë edhe ndo njëri edhe mund mos vi fare, tjetëri mund vi më shpesh, njëri vjen njëherë në vit e tjere tjere. Po problemi është që nuk ka një filtr. Nuk ka një filtr. Kush e zhvillon këtë kirurgji? Duke pasur parasysh që ne aplikojmë kirurgji në një vend të varfër, çfarë janë këta persona që gjejnë përfitimet ekonomike duke ardhur këtu? Së dyti, mos valjemi transformuar në një parcel eksperimentale që po përgatisim kirurgët plastik të huaj për t'u hedhur në tregun e tyre me kavjet njerëzore. Do me dhe në problemet kirurgikale janë shumë të mëdha, janë

0: Shqipëri dhe për to.
1: Doktor, disa këshilla që do të jepni të gjithë atyre që pretendojnë të bëjnë kirurgji estetike.
0: Kirurgjia estetike nuk është kirurgji zbukurimi, ky është parimi bazë. Duhet të ndërgjegjësohet vetë kirurgu që do aplikoj për deformimin që ka ismuri dhe alternativat për përmirësimin e këtij deformimi. Ajo është një kirurgji, në fund fare transformohet në një rregullim anatomik. Në një rregullim anatomik. Aty ku ekziston kurizi undës mund të hiqet. Aty ku ekziston një maj e trash unde edhe mund të hollohet për të krijuar një siluet. Por shpesh për shembull të vjen pacienti kërkon paradokse. Fytyrat gjata tonat kërkojnë një hund shal të racës zezake, e kupton? Do me dhënë shpesher ose fryrje molzash e tjere e tjere. Gjithë një duhet kemi parasysh që kirurgia estetike është një kirurgji që konturon atë që ke në fizionomi.
1: Ndryshe e prish fizionomin tënde.
0: Bësh ismor psikik.
1: Doktor Gzimi, të falenderoj shumë që pranuat ftesën tonë dhe bët pjesë e programeve tona informuese. Kënaqësi që ishim së bashku.
0: Faleminderit juve.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miro dëgjofshim.

0: Dita e 54. Duke qelluar poqe. Lexoni për sot nga Romakëve kapitulli 9, vargjet 14 dhe 24, dhe nga Jeremia kapitulli 18, vargjet 1 dhe 6. Tek Romakëve kapitulli 9, vargu 20, Pali shkruan: a mund t'i thot ena mjeshtrit, përse më bare kështu? Kur e takova bashkëshorten time për herë të parë, më tregoi se motra e saj më e madhe qëllon poqe. Duke qenë një marrëdhënie e re, unë nuk e pyeta se çfarë do të thoshte kjo, por sigurisht kuptimi im ishte punimi i baltës mbi rrotën e poçarit. Duke e lexuar Romakëve nga fundi në fillim, na ndihmon që të kuptojmë kontekstin e kapitujve 9-11. Fokusi i Palit këtu nuk është përzgjedhja individuale. Përkundrazi, është historie madhe shpëtimit që vjen nga Perëndia. Pali shpjegon që mosbesimi Izraelit ishte njësoj si faraoni në historinë e Eksodit, që kundërshtonte çlirimin e Izraelit. Perëndia mund ta kishte marrë Izraelin dhe ta kishte hedhur te, sikur të ishte një vazo e përfunduar balte që nuk e kishte kaluar kontrolli. Megjithatë, Pali përfytyroi më herët në procesin e krijimit një skenar në të cilin Izraeli, si balta e Perëndis, merë formën e diçkaje të bukur. Dështimi nga ana Izraelit për të besuar dhe për të ndjekur Mesian nuk do të rezultonte në thyrjen dhe hedhjen e tij të Izraelit. Përkundrazi, historisë e shpëtimit do t'i jepe një formë e re me qëllim që të përfshiheshin edhe jo hebrejnë bashkë me vëllezrit dhe motrat e tyre judejnë brenda të njëjtës familje të Perëndis. Besimtarët judejnë u ankuan që Perëndia nuk po i tregoi i drejtë, duke e anashkaluar Izraelin dhe duke mirëpritur një numër të madh jo hebrejsh. Por Pali argumentoi që Perëndia i jep tjetër formë poplit të tij pikërisht për shkak se ai është besnik ndaj tyre. Forma e re që merr Izraeli është pikërisht mjeti me anë të cilit Perëndia i sjell kombeve latinë e tij të shpëtimit, vargu 23. Dhe e njëjta gjë që ndron edhe për ne sot. Si po e dallojmë dhe kërmtojmë ne sot veprën formuese të Perëndis për gjatë gjithë kishës botërore? Miqtimi, lutuni. Dhe kur të luteni, jeni falendërues për veprën formuese të Perëndis për të gjithë besimtarët. Edhe unë lutem bashkë me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Chicago.
1: I mean, that's it. It basically starts with like.

0: Bernard.
1: Gjithmonë ka një arsye për të buzëqeshur. Më e mira po vjen, shpreso.